0: Ratnik pa ga zamoli: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet u strašnim mukama. Kaže mu: Ja ću doći izliječiti ga. Odgovori satnik: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednomu idi i ode, drugomu dođi i dođe, a sluzi svomu učini to i učini. Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam, mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi. I reče Isus satniku: Idi, neka ti bude kako si vjerovao. I ozdravi sluga u taj čas. Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu. A uvečer mu donješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi, da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese. Riječ Gospodnja.
1: Današnje evanđelje donosi nam tri prilike u kojima Isus liječi, odnosno čini čuda. Satnikov sluga, Petrova punica i na kraju mnogi bolesnici koje su mu donijeli. Ovo prvo čudo posebno je upečatljivo, i to ne zbog onoga što je Isus učinio, već zbog onoga što je učinio satnik. Ovo čudo je posebno zbog očitovanja njegove vjere, ali i razumijevanja Boga. Satnik razumije ono što mnogi vjernici danas ne razumiju. Često tražimo dokaze, tražimo garancije od Boga. Nismo spremni izložiti se i pokazati pouzdanje. Tražimo da neke stvari budu sigurne, bez prostora za grešku. I baš je zato ovaj satnikov postupak toliko upečatljiv, jer ide protiv ljudske intuicije, protiv našeg razuma i logike. Onaj koji razmišlja ljudskom logikom poslao bi po onoga koji liječi i očekivao da taj dođe do bolesnika, da mu fizički pristupi i pokuša mu popraviti zdravlje. Satnikova je vjera veća od toga. On vjeruje da Isus može ozdraviti njegovog slugu, iako ne zna ni tko je taj sluga, ni kako izgleda, ni gdje se nalazi, niti od čega boluje. Koliko često mi pristupamo Bogu s vrlo preciznim receptom: Bože, treba mi točno to i to, i želim da se to ostvari baš na ovaj i ovaj način. Satnikov primjer pokazuje nam opet iznova da Bogu nisu potrebne naše upute. Često mu nije potreban ni naš izričit zahtjev, potrebna mu je samo naša otvorenost, samo naša spremnost da prihvatimo ono što nam on želi dati. Nadalje, primjer Petrove punice daje nam odgovor na pitanje što činiti nakon ozdravljenja, odnosno što činiti nakon što sam prepoznao da je Bog u mojem životu učinio nešto veliko. Punica je ustala iz postelje i posluživala. Svaki Boži dar zahtjeva moj odgovor, zahtjeva da taj dar iskoristim u onu svrhu za koju mi ga je Bog dao, a to je uvijek da se stavim u njegovu službu i službu bližnjega. I na kraju evanđelje kaže da su Isusu donosili mnoge koji su patili od raznih problema i on ih je sve liječio. Na kraju nam evanđelje pokazuje da Boži darovi nisu samo za odabrane, samo za neke, već za sve koji su ih spremni otvorena srca potražiti i staviti se u službu Božjega dara.
2: Prepusti Gospodinu puteve svoje, u njega se uzdaj, i on će sve voditi.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Izmolit ću kišu suhome polju, izmolit ću sunce da prekrije tamu, izmolit ću more da se ne pjeni i zapjevat pjesmu moćnu i slavnu. Izmolit ću mir dušama tuge, izmolit ću sužnju

Izmolit ću kišu suhome polju, izmolit ću sunce da prekrije tamu, izmolit ću more da se ne pjeni i zapjevat pjesmu mučnu i slavnu. Izmolit ću mir dušama tuge, izmolit ću sužnju, sloba

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Molitvu krunice predvodi pater Bonaventura Duda. Franjevac, bibličar.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonut će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam utvrdi ufanje.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti
3: nam naše grijehe, očuvaj nas od patenoga ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Misli ponizno o samom sebi. Svaki je čovjek od prirode željan znanja. Ali što koristi znanje bez straha Božjega? Zaista je bolji ponizan seljak koji Bogu služi nego ohol mudrac koji zanemaruje sebe, a promatra tok zvijezda. Tko sama sebe dobro poznaje, sam pred sobom gubi cijenu i ne vesele ga ljudske pohvale. Kad bih znao sve što je u svijetu, a ne bih imao kršćanske ljubavi, što bi mi to pomoglo kod Boga, koji će me osuditi po djelima? Smiri se i ne teži pretjerano za znanjem, jer ćeš se jako rastresti i prevariti. Učeni hoće se rado pokazivati i nazivati mudrim. Mnogo je toga u znanju što malo ili nikako ne koristi duši. A vrlo je nerazborit onaj koji se brine za što drugo, osim za ono što mu služi za vlastito spasenje. Množina riječi ne zasićuje duše, ali krepostan život osvježuje duh, a čista savjest ulijeva veliko pouzdanje u Boga. Što više i bolje znaš, toliko će ti se strože suditi ako ne budeš živio svetije. Ne ponosi se dakle bilo kojom vještinom ili znanjem, nego se više plaši danoga ti znanja. Ako ti se čini da mnogo znaš i odlično shvaćaš, ipak znaj da ima daleko više čega ne znaš. Ne žudi za oholim znanjem, već radije priznaj svoje neznanje. Što se želiš nametnuti nekomu kad ima mnogo učenijih i vještijih od tebe? Ako hoćeš da nešto korisno znaš i naučiš, tad nastoj da budeš nepoznat i da nitko do tebe ništa ne drži. Najvažnije je i najkorisnije znanje točno poznavati sama sebe i prezirati samoga sebe. Veoma je mudro i savršeno ako do sebe ništa ne držiš, a o drugima uvijek dobro i plemenito misliš. Kad bi vidio drugoga gdje očito griješi i gdje teško griješi, ti se ne bi smio držati boljim. Ne znaš naime kako ćeš dugo ustrajati u dobru. Svi smo mi slabi, ali ti nemoj nikoga držati slabijim od sebe. Primjena i molitva. Znanje nam škodi ako težimo za ljudskom slavom i ako drugoga preziremo gledajući svoje tobožnje prednosti. Što smo ponizniji, tim smo bliže savršenosti. Sve naše vrline daje nam Bog, a svako zlo je od nas. Pa čemu da se oholimo? Poniznost je dragulj iz riznice Isusova života. Ona je znanje svetaca i plemeniti ures kršćanske duše, a nije slaba strana u značenju. Isuse krotki i ponizni srcem, učini srce

0: naše po srcu svojem. Slušali ste ulomak iz knjige Nasljeduj Krista Tome Kempensa u izdanju Verbuma. Više o knjizi potražite na verbum.hr.
1: Nasljeduj Krista.

Sveti Vinko Paulski primjer je i svjedok milosrđa i ljubavi. Rođen je 1581. godine u Francuskoj. Kako bi se izvukli iz siromaštva, otac je prodao volove i poslao sina da uči za svećenika. Smatrao je da bi tako njegov sin imao lakši i materijalno sigurniji život, a mogao bi pomoći i svojim roditeljima. Vinko je marljivo učio, studirao je teologiju na sveučilištu u Toulouse, a sa 20 godina postao je svećenik. Bezuspješno je pokušavao dobiti dobrostojeću župu. Za to vrijeme upao je u dugove i morao pobjeći od zajmodavaca. Na tom su ga bijegu zarobili turski gusari i prodali u Tunis. Vinko je u Tunisu radio kod nekog ribara, pa kod alkemičara. Kada mu se ukazala prilika, pobjegao je i došao u Avignon. Opet se borio za dobro crkveno mjesto s puno novca. Znao je govoriti, da sam znao što je svećeništvo, radije bih danas obrađivao zemlju. Nakon 10 godina svećeništva, konačno je dobio župu kod Liona. Tu je, dok se spremao za nedjeljnu misu, saznao da su u jednoj osamljenoj kući svi članovi obitelji teško bolesni i bez ičije pomoći. Vinko se tada prvi put susreo s nevoljama običnih ljudi. Kad je s propovjedaonice obavijestio vjernike o toj obitelji, mnogi su pritekli u pomoć. Taj događaj je u Vinku probudio sveca. Vinko je najprije osnovao bratovštinu ljubavi, društvo koje će pomagati bolesnima. Njegovo djelo nastavlja rasti. Organizirao je pučke misije i nove zajednice ljubavi, Red sestara milosrdnica, Družbu misionara, Lazariste, Družbu presvetog sakramenta koja je pomagala galijašima. Skupljao je napuštenu djecu po pariškim ulicama i osnivao misijske postaje u Alžiru, Tunisu, Madagaskaru. Umro je 1660. godine u Parizu, a svetim je proglašen 1737. godine. Nakon Vinkove smrti, njegova milosrdna vojska osnovala je tisuće bolnica, klinika, škola i sirotišta. Sestre milosrdnice dolaze u Zagreb 1844. godine, a u Frankopanskoj ulici podigle su prvi samostan, školu i crkvu.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u 26. nedjelju kroz godinu u dnevnom evanđelju slušamo ohrabrujuće riječi. Ako se ovaj sin iz evanđelja predomislio, pa ipak učinio što si htio, znači i mi se možemo predomisliti i tebi se svidjeti, Kriste spasitelju naš. Molimo te, daj da događaje i stvarnost u koju smo uronjeni vidimo u pravom svjetlu. Prosvijetli nas da se prepametimo, obratimo i vratimo tebi, Isuse Kriste, Bože naš. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Dobro jutro uz Dobar radio.
1: Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima. Na dar sam dobila kuticu s karticama na kojima pišu misli Svetog Franje i svaki dan izvučem jednu karticu. Međutim, ima jedna koju svako malo izvlačim. Ponekad i dva puta dnevno izvučem istu na kojoj piše ovako: Daj mi, Gospodine, da shvatim bližnjega, makar on mene ne shvatio. I ne znam što drugo reći osim hvala Bože na podsjetniku. Mislim da sam shvatila poruku i trudim se živjeti je. Priznajem da nije lako, ali ne odustajem. Međutim, ova porukica dobra je vježba. Jer lako je razumjeti čovjeka koji mene razumije. Lako je biti strpljiv s onim koji je strpljiv sa mnom. Lako je oprostiti kad i druga strana kaže pogriješio sam. Ali što kad nije tako? Što kad netko ne želi čuti do kraja ono što pokušavam reći? Kad mi pripiše nešto što nisam ni mislila niti rekla? Kad ne želi vidjeti moju dobru namjeru? Kad izvrne moje riječi? Kad bih najradije rekla, da si samo na trenutak u mojim cipelama, sve bi ti bilo jasnije. I mislim da tek tada počinje onaj pravi trening, jer razumjeti drugoga ne znači uvijek i složiti se s njim, ne znači opravdati sve, ne znači šutjeti kad treba govoriti. Ponekad znači samo stati, zaustaviti se i udahnuti, ne uzvratiti istom mjerom i pokušati se zapitati: Gospodine, pomozi mi da vidim ono što ja sada ne vidim. Možda baš zato ova kartica toliko često dolazi u moje ruke. Jer neke lekcije ne nauče se odjednom, vježbaju se cijeli život. I možda se upravo tu vjera prestaje samo govoriti i počinje živjeti. U onom razgovoru u kojem bismo najradije pobjegli. U odnosu u kojem se ne osjećamo shvaćeno. U trenutku kada imamo savršeno spreman odgovor, ali odlučimo prvo pokušati razumjeti. I zato dobro dođu ovi podsjetnici koje zadnjih mjesec dana stalno dobivam. Očito imam još dosta za vježbati kako bi ta misao postala dio mene, a ne samo lijepa rečenica spremljena u kutici. Jer različiti smo, svaki čovjek na svoj način. I možda baš zato jedni drugima toliko i trebamo. Da učimo razumjeti i onda kada se ne razumijemo. Da učimo slušati i onda kada mislimo da već sve znamo. Da učimo ljubiti i onda kada ljubav nije uzvraćena na način na koji bismo željeli. I mislim da je upravo to jedna od najtežih i najljepših škola ljubavi. Gospodine, daj mi da shvatim bližnjega, makar on mene ne shvatio. Hvala što ste slušali Život bez filtera. Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: najave vjerskih događaja.
1: U svom apostolskom pohodu Francuskoj Papa Lav XIV. U ovim se trenucima u svetištu Gospe Lurdske susreće s biskupima Francuske biskupske konferencije. U 11 sati je misa na poljani svetišta, u 15.30 susret s osobljem i zajednicom bolesnika u svetištu, a u 21 sat Papa će sudjelovati na molitvi krunice i procesiji sa svijećama. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutlaša u 11 sati predvodi misno slavlje povodom 50. obljetnice postojanja župe Sveta Tri Kralja u Donjoj Lomnici, i to na otvorenom kod križa župne kuće. Na dan obljetnice posvete katedrale Svete Terezije Avilske u Požegi te 29. obljetnicu uspostave Požeške biskupije, euharistijsko slavlje u 18.30. u Požeškoj katedrali predvodi požeški biskup Ivo Martinović. Pri završetku euharistijskog slavlja bit će uručene biskupijske medalje s poveljom zahvalnosti vjernicima laicima koji su ih zaslužili vjernim i požrtvovnim djelovanjem u svojim župama i biskupiji. Blagdan je svetoga Vinka Paulskog. Zagrebački nadbiskup u miru, kardinal Josip Bozanić, predvodi svečanu euharistiju u Svećevoj crkvi u Frankopanskoj ulici u Zagrebu u 10.30. A svečano misno slavlje u 18. sati u kapeli samostana svetoga Vinka u Zadru predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Musical Sveti Franjo, Vitez srca, bit će premijerno izveden večeras u župi Svetog Josipa Radnika u Sisku. U prigodi 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga musical je osmislio Fra Ivan Bradarić, a glazbu potpisuju Branko Matea i Iva Bardun. Izvođači su članovi župne glazbeno-dramske skupine Glasnici Velikoga Kralja. I podsjetnik za kraj, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini danas obilježava 60. svjetski dan medija. Tim povodom misno slavlje u Mostarskoj župi Svetoga Marka u 11 sati predvodi predsjednik BKBIH i njihovoga vijeća za sredstva društvenog priopćivanja, vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagreb bi se sutra u 3.30 mogao suočiti s potpunim prometnim kolapsom. Sindikati traže povećanje osnovice za 13% i rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta. Uprave građanskih tvrtki proglasile su zahtjeve neprihvatljivima, a još nije postignut dogovor ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati tijekom štrajka. Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog sumnje da je upravljao automobilom unatoč zabrani vožnje. Istražni zatvor trebao bi provesti u vlastitom domu, a njegov odvjetnik Frane Olujić najavio je mogućnost žalbe na odluku. Prema navodima iz priloga, zabrana upravljanja motornim vozilima traje do sredine rujna 2028. godine. Utvrđeno je da su migranti koji su se utopili, ali i petero spašenih iz rijeke Kupe pokraj Severina bili dio veće skupine afganistanskih državljana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da su nezakoniti prelasci granice povezani s organiziranim kriminalnim skupinama koje pomažu migrantima u prelasku. Ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije razgovarali su o reformi europske migracijske politike, bržem vraćanju migranata i jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije, donosi Reuters. Među mogućim mjerama spominje se pojednostavljenje provjere, proširenje podataka u europskoj bazi i podataka o migracijama. Njemački ministar unutarnjih poslova istaknuo je potrebu za suzbijanje kriminalnih aktivnosti povezanih s krijumčarenjem migranata. Papa Lav XIV. Drugoga dana apostolskog putovanja u Francusku posjetio je centar Maison Bachta u Parizu. Centar je to koji pomaže migrantima i ranjivim osobama u prihvatu i društvenoj integraciji. Istaknuo je pritom važnost žena u izgradnji civilizacije ljubavi, te poručio da povijest ne pišu oni koji se nameću, nego oni koji pokreću procese mira. Papa je posjetio i Lourdes gdje je povjerio francusku zemlju i francusku naciju Djevici Mariji.
1: Kultura.
2: Musical Sveti Franjo Vitez srca, nastao prigodom 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškog, bit će premijerno izveden večeras u Sisku, u pastoralnoj dvorani župe Svetog Josipa Radnika. Više je doznala Katarina Varenica.
4: Musical je nastao iz želje da se život i poruka Svetog Franje približe novim naraštajima kroz pjesmu, glumu i pokret. Scenarist, dramaturg i redatelj je fra Ivan Bradarić, dok glazbu potpisuju Branko Matea i Iva Bardun. Fra Ivanu ovo nije prvi susret s mjuziklom. Još je 2012. bio među pokretačima ansambla Kolbe, koji je tijekom godina iznjedrio nekoliko kršćanskih mjuzikala, od Život za život i Uskrsli do Sveca svega svijeta. U predstavi sudjeluje 15 djece i mladih u dobi od 8 do 16 godina.
5: Jer to je jedna grupa djece i mladih iz moje župe, koji su izuzetno talentirani, a primijetio sam da bi mogli biti potencijalni glumci i pjevači obzirom na njihovu raspoloživost u župi. Tako da, zapravo prema njihovom karakteru i njihovim mogućnostima nekako sam oblikovao i te likove.
4: Vite srca oblikovan je kroz 10 scena i 9 songova, a prati Franjin životni put od djetinjstva i mladenačkih snova do obraćenja i odluka da svoj život posveti nasljedovanju Krista.
5: 9 songova koji su priredili i ovaj puta, ali zbilja na jedan vrlo vješt i dopadljiv način, prilagođen jako djeci koja to pjevaju, obitelj Bardun, koji su se već dokazali u brojnim ovakvim projektima, tako da su odmah razumjeli cijelu tu priču i izuzetno dobro oblikovali tekstove i kasnije ih stavili u glazbu. Pjesme su uglavnom, znači, kratke, minutu i pol do dvije, da se ne stvoje govori, ne optereti dakle cijela predstava i da se ne proširi. Tako da cijela predstava zapravo traje negdje do sat vremena.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izbornikom Slavenom Bilićem pobijedila je na Češku 2-1 u gostima te otvorila novo izdanje Lige nacija. Gol za 1-0 zabio je kapetan Luka Modrić u 47. minuti. Samo 7 minuta kasnije izjednačio je Karabec, ali je u 77. minuti konačni rezultat postavio Marko Pašalić nakon sjajne asistencije Perišića. Evo kako je pobjedu prokomentirao izbornik vatrenih Slaven Bilić.
0: Mislim da je prvo poluvrijeme bila jedna apsolutna dominacija, što se vidi i po statistici, međutim mi smo bili stalno gore, super smo radili pressing, super smo radili ono što se zove reposjed, gušili ih, riskirali, jer da to napraviš treba iza sa stoperima jako, jako visoko, što otvara jeli zada problem, ali smo mi dobijali većinu tih lopti, falilo je malo šuta izvani, krivih odluka, malo bolje kvalitete u 16-tercu i u toj zadnjoj trećini, ali je bilo jako dobro reći.
2: Pobjedu je ostvarila i reprezentacija Španjolske koja je slavila protiv Engleske 3-2 na Wembleyu. Španjolska i Hrvatska prva su i druga reprezentacija u grupi 3, a susrest će se utorak u Sevilji u sklopu drugog kola Lige nacija. Večeras Belgija dočekuje Francusku, a Turska Italiju. Utakmice počinju u 20:45. A hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine plasirala se na europsko prvenstvo, svladavši Mađarsku 3-1 u Varaždinu. Nakon pobjede preostalo je samo iščekivati kiks Turaka protiv Ukrajine, što se na kraju i dogodilo. Završilo je 2-2, pri čemu su mladi Turci prosuli vodstvo 2-0. Hrvatska tako kolo prije kraja kvalifikacija ima 4 boda više, te niti matematički više ne može biti ugrožena.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj je jutro s većinom vedro, tim da unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita, te na krajnjem jugu na udare i jake bure. Temperatura zraka kreće se većinom od 4 do 9 Celzijevi stupnjeva na kopnu, duž obale i na otocima od 14 do 19. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Još ujutro će unutrašnjosti lokalno biti magle. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: živjeti Evanđelje ususret nedjeljnoj Euharistiji.
1: Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji i dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Živjeti Evanđelje u kojem se pripremamo za nedjeljnu Euharistiju kroz liturgijska čitanja. Lako je nešto obećati, ali puno je teže to doista i učiniti. Isus nam danas priča o dvojici sinova i postavlja jednostavno pitanje: ostaje li naša vjera samo na riječima ili se vidi i u našem životu? Ja sam Dijana Tikvić, drago mi je da je s nama danas moj gost fra Mario Berišić, župnik i rektor svetišta i župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubrovi. Hvaljeni Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek je bili hvaljeni i evo, drago mi je što sam s vama ovdje.
1: 26. nedjelja kroz godinu donosi prvo čitanje iz knjige proroka Ezekiel, pa predlažem da ga poslušamo. Ovo govori Gospodin: vi velite, put Gospodnji nije pravedan. Čuj, dome Izraelov, moj put da nije pravedan. Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijeće zbog nepravde što je počini. Ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjeće i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjeće i neće umrijeti. Evo ovako piše prorok Ezekiel, koji zapravo donosi prigovor naroda: put Gospodnje nije pravedan. To je vrlo suvremena rečenica, iako je nastala prije toliko godina. I danas čovjek, kad ga pogodi bolest, bilo kakav križ, nepravda, pita se: Bože, gdje je tu pravda?
2: Da, istina. I imam čak jedan živi slučaj jednog momka koji je morao 2 ili 3 puta na operaciju koljena zato što, evo, igrao je nogomet i otišli su mu prednji križni ligamenti. I onda on meni kaže: naš Mario, da je Bog pravedan, on bi sigurno meni napravio da ja nemam taj problem i da nisam ikad imao taj problem, jer je vidio koliko sam bio dobar u nogometu. Ja sam naravno tu stao, nasmio se, zato što, kažem, vidiš onda po samom tom ljudskom načinu govorenja razinu nečije svijesti i kako on zapravo gleda na Božju pravednost. Tako isto i sa izraelskim narodom toga doba, ista stvar. Znači, gledali su na tu pravednost, ono, mi ju mjerimo po našim kriterijima, po našim mjerilima, ta pravednost mora biti takva, evo.
1: Tu se zapravo, mislim da se svatko od nas može pronaći, jer mi očekujemo, baš ovo što ste rekli, po našim ljudskim pravilima, što smo pružili da to trebamo dobiti i zauzrat. Nekad nismo uopće realni. Mi mislimo da smo mi Bogu, recimo, sve dali, a zauzrat imamo život kakav imamo.
2: Da, da, doslovno, da, točno tako. I onda na kraju krajeva zapravo pitamo se kakav je taj moj odnos sa Bogom i kako ja tog Boga shvaćam i kako ga doživljavam i realne slike o samome sebi. Jer često takvi stavovi srca pokazuju jesam li ja stvarno realan te svoje pravednosti, je li ja stvarno sebe vidim u pravom svjetlu u odnosu sa Bogom. Evo, da.
1: Što onda Bog preko Ezekijela odgovara čovjeku kojemu to iskreno prigovara?
2: Ja bih volio slikovito to pokazat. Znači, ko da uzme jedno ogledalo i okrene ga, preusmjeri ga prema njemu i kaže: aj sad pogledaj stvarnu sliku, ono što govoriš. Moji putovi da nisu pravedni. I onda nije da mu nabacuje krivicu. Meni je predivno to da Bog prihvaća čak i tu ljudsku ljutnju, taj ljudski bijes na Boga i tu jednu vrstu: možeš se izraziti, čovječe, reci slobodno ono što te muči u odnosu prema meni. Meni je sama ta činjenica već dokaz koliko Bog u starom zavjetu, za koji će mnogi reći da je stari zavjet krvoločan, da je Bog ovakav ili onakav, već tad se vidi pravo Božje lice i može se iščitati. Bog prihvaća da čovjek prigovara njemu. Bog prihvaća čak tu razinu odnosa gdje smo ala pari, ono, na jednakoj razini, na istoj valnoj dužini. A onda kasnije mu, evo, samo želi preusmjeriti pogled, ajde stani malo, razmislim dobro, i da bi razmislio, evo stavljam predate jedno ogledalo, isto pitanje postavljam ja tebi, nije li tvoj put nepravedan? Tu Ezekijel želi vrlo jasno naznačiti, zapravo taj Božji odgovor govori, čovječe, vi gledate samo pojedini segment, a ja vidim širinu. Ono što vi vidite je trenutno ova situacija i po toj situaciji zaključite što je pravedno. Ko sad jedan sudac na utakmici nogometnoj da vidi start nekog protivničkog igrača na svom suparniku koji je uklizao sa sve četiri njemu u noge i on kaže gotova je utakmica, pobjeđuju crveni, a ne plavi. Možemo tako reći, uzeti tu sliku. Iz jednog prekršaja on je zaključio cijelu utakmicu da je gotova i da su crveni pobjedili zbog prekršaja kojeg su napravili plavi. Evo, tako da...
1: Koja je zapravo milost da upravo u Božjim očima nas ne određuje ta jedna pogreška, odnosno ta jedna pogreška nikada nije fatalna za naš život i za naš odnos s Bogom?
2: Pa je da, to je zapravo i smisao Ezekijelovog govora, odnosno Božje govora Ezekijelu koji prenosi Bog po Ezekijelu narodu, a to je da nemojte zaključavati ljude u samo jedan čin. Ako je i bilo nešto zla u njihovom životu, u ovom trenu, ako se pravednik, odnosno grešnik, odluči obratiti od svog zlog puta, sad, ovog trena, i on krene za pravednošću, bit će živ, oživjet će, spasit će se. A i suprotno, nemoj živjeti na staroj slavi, možemo reći. Nemoj misliti da će te prijašnja dobra djela, ako ih sada ne budeš vršio, spasiti. Dakle, s jedne strane, imamo itekako toliku milost da nas Bog uvijek, ali uvijek, evo, omogućuje novu priliku iz časa u čas. Stalno, kaže ono je psalam, sad je vrijeme milosti, sad je vrijeme spasa. Znači, Bog nam stalno nudi priliku da budemo s njim, da budemo u odnosu s njim, da ispravimo svoje pogreške, stalno. A s druge strane, mi ne smijemo uzeti sa sebi, aha, ja sam do sad bio dobar, sad sam radio dobre stvari, e sad ja mogu malo i šarati i misliti, ja sam spašen. Znači, sama činjenica da odlazim iz odnosa s Bogom je već smrt. Nema života. Van odnosa s Bogom nema života. Tako da, evo.
1: Kako ste to zapravo jako plastično objasnili? Da, mi mislimo, sad smo napunili tu čašu, više nestane ništa, sad si možemo dopustiti da malo i otpijemo, odnosno da se malo prepustimo grijehu. Ali ima i ova druga situacija, ova prva koju ste spomenuli. Dakle, opet jedna svojevrsna nepravda u ljudskim očima, kada je netko čitav život živio kao grešnik i onda u jednom trenutku upozna Boga i pusti ga u svoj život. I sad bismo mi tog čovjeka trebali tretirati jednako kao nekoga koji je cijeli život bio pravedan i Boži.
2: Pa to je ono što je nama zapravo i neshvatljivo u cijeloj toj priči i ta današnja nedjelja je zapravo nam to pokušava objasniti, da naši kriteriji nisu božanski kriteriji. Bog ne računa po pravednosti ljudskoj nego po svojoj milosti. I to je ono najljepše, jer kada bi Bog išao po našoj pravednosti, mislim da nema čovjeka koji bi se mogao opravdati do kraja života i reći ja sam u svemu bio savršen. Ali evo kažem, to nas nekad boli, ali ako nas još uvijek boli, moramo se pitati stvarno gdje je onda naše srce. Jer stvarno naše srce, ako je dotaklo Božje milosrđe i Božju ljubav,

0: utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću, složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite. Nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. On, trajni lik Boži, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika i svaki će jezik priznati Isus Krist jest Gospodin na slavu Boga Oca. Predivno, predivno čitanje, odnosno pismo.
1: Snažno. Ja bih rekao da je odgovor na zapravo prvo čitanje da Pavao nam daje put kroz to drugo čitanje. Pavao želi pokazati koji je put poniznosti, prave poniznosti, koji je put prave svijesti o sebi. Znači, Krist je mogao biti kraljevat, mogao je vladat, mogao je reći ja sam sam sebi dostatan, moja djela su dobra i sad ja kraljujem. Ali on kaže, oplijenio je samoga sebe, uzeo je, znači maknuo je sve časti, hvale koje je mogao imati u slobodi volje. Ali time nije umanjio svoje božanstvo kao sin Boži. Nije umanjio ni svoje sinovstvo. I to mi je predivno, jer pokazuje, Pavo nam pokazuje taj put. Znači, prvo pitanje koje nam se postavlja u Ezekijelu je: ok, znači, jeste li svjesni da Bog u jednom trenu grešniku može dati novu priliku i stalno ju daje, a i da i ti koji si na toj putu pravednosti možeš i tekako otpast. Jel imaš tu svijest? I onda Pavao govori, ali evo vam put. Evo vam put. Znači, poniznost. I kaže, smatrajte jedni drugima višim od sebe. Znači, sama pomisao da sam ja bolji od nekoga, već je stramputica, već nije duh Boži. I Pavao nam tu kroz ovo drugo čitanje želi objasniti kako je srce Isusovo i kako bi srce naše trebalo biti, kako ga treba preoblikovati. Tako da je definitivno predivno.
0: Meni se čini da je naša prepreka na putu poniznosti zapravo naša nesvijest o našoj vrijednosti Božjim očima. Mi imamo stalno osjećaj da si moramo umjetno izgraditi tu veličinu, da nam drugi moraju priznati tu veličinu. Kad smo mi svjesni da imamo dostojanstvo djeteta Božjega u kraljevsku, svećeničku i proročku službu, onda nemaš potrebe za vrednovanjem drugih, točno, za priznavanjem.
1: Točno tako, da. Onda u tim trenucima zapravo čovjek napokon prihvaća biti ono za što ga je Bog stvorio. I Bog, apsolutni potencijal koji je posadio u čovjeka, po svijesti da je dijete Božje, da je ljubljeno Božje dijete, iznosi na vidjelo. A onda sve ostalo je zapravo kompeticija, je zapravo usporedba, sve drugo počinje biti na neki način mjerilo. Ja gledam tebe, ti gledaš mene, ja sam bolji u ovome, ti nisi dobar u tome i onda na taj način se gubi to sinovstvo. Mislim, nikad mi ne izgubimo sinovstvo, jer Božja odluka je da uvijek bude nama otac, ali mi svojom odlukom zapravo ne želim biti sin, želim biti sluga koji će zaslužiti nešto. Evo, to je.
0: Nažalost. Pavao govori Filipljanima, ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Nas kultura, današnji svijet uči potpunosti suprotno. Da najprije zaštitimo sebe, svoje vrijeme, interese i položaj. U posljednje vrijeme se jako, jako govori o tome, recimo posebno možda i za majke, da. Kada je žena i majka dobro, kada je se pobrinula za sebe, onda sve ostalo funkcionira. Što samo u sebi nije pogrešno, ali je pogrešna ta zapravo kultura sebičnosti.
1: Točno. Pavo kaže, ne starajte se samo svaki za svoje. Ne govori, nemojte misliti na sebe.

0: I tu je lijepo za otkriti da i Pavao prepoznaje tu potrebu da mi možemo i moramo misliti na sebe, ali u pravom smislu, ne u onom egocentričnom, egoističnom smislu, ja sam sebi najbitniji, ja u životu najviše vrijedim, ja sam ovo ili ono, nego u smislu kao djeteta Božjega brinem se za sebe u onoj mjeri u kojoj će Božji lik izlaziti iz mene, u kojoj će se Božje lice kroz mene moći vidjeti. To je briga za sebe. A kako će Božje lice izlaziti na vidjelo ako nema služenja? Ako je Bog koji je, kaže, iako sam gospodin i vi me zovete gospodinom i gospodarom i pravo govorite, niste rekli ništa krivo, ali ako ja vama služim i perem vam noge, ne biste li i vi to trebali činiti jedni drugima? Onda dolazimo do tog dara služenja gdje Pavao kaže nemojte samo za sebe se starati, odnosno brinuti samo svaki za svoje, nego proširite vidike. Ono što te čini lijepim, ono što te čini stvarno u istinu Božim, i kad znaš prepozna potrebu drugog i kad toj potrebi pristupiš ne na način da ono sad ideš rješavati problem, nego možda u toj nekoj vrsti iskrovitosti i domišljatosti, da ta osoba ne osjeti sad ću ti ja riješiti problem, nego na domišljat način pokušati joj iznijeti možda taj problem i ako imaš soluciju, ako imaš mogućnost pomoći joj, evo na jedan način da ona ne osjeti tu težinu tvog pomaganja, evo mogli bismo reći.
1: Čini mi se da se mi bojimo da će se potrošiti taj naš kapacitet. Tu uvijek se sjetim udovice kod proroka Ilije koja je imala samo za taj dan i brašno i ulja. Da. Bog joj je mogao napuniti oba vrća da ona zna da je sigurno. Tako se mi bojimo da će se ti neki naši kapaciteti, snaga potrošiti ako se previše budemo razdavali, ali Božja je ekonomija drugačija. Dakle, što se više daješ, to Bog više daje, puni tvoje vrčeve.
0: Ovo si jako lijepo rekla o toj udovici, evo, baš predivna slika i vjerujem da svi mi imamo i to jednu vrstu iskustva. Ali ono što je najvažnija stvar jest Bog je u nas usadio tolike milosti da ih mi nismo ni svjesni. Prva stvar, toliko dara služenja da mi nekad nismo svjesni, nego smo zatvoreni za to. Naša duša je neizmjerni ponor koji stane sva vječnost, ja bih to tako rekao. I sva Božja ljubav se pretače u tu našu dušu. Naše tijelo je slabo, krko, umori se i sve to. Ali ono što je bit da se mi ne bi ispraznili je konstantni fokus na Isusa. Znači, konstantni fokus. Kako si ti, Isuse, djelovo? Kako si ti radio? Kako si ti se ponašao u određenim situacijama? A za to je potrebno imat vremena i za gospodina. Kaže, nisam došao dokinut, nego nadopunit. Nisam vam došao olakšat. Došao sam još dodat plus. Znači, kad vidim da je u pojedinim trenucima moje snage se gube, moram si onda postaviti pitanje, gospodine, je li moj fokus ostao na tebi ili je moj fokus sad preusmjeren da ja služim? Jer ni to nije cilj. Jer prije ili kasnije doći će nam do tuda, preko glave. I mi smo ljudi koji kalkuliramo, mi smo slabi. Mi smo slabi. Bez konstantnog preusmjerenja prema Kristu, odlaženja Isusu da me napuni i ispuni kako bi mogao darovat, prije ili kasnije riskiramo da se istrošimo kao šibica koja se brzo zapali i onda izgori.
1: Sad kad se slušam, razmišljam i o ovoj drugoj zapravo činjenici, a to je da kad mi sami sebe dajemo u poslanje, naši su kriteriji, ljestvica, vrednota često poremećena, pa ćemo možda davati se u župi, u različitim aktivnostima, naša obitelj doma je bez nas, trpi zbog toga, tako dalje. Jer ovdje imamo ono priznanje koje možda u obitelji u svakodnevici ne dobivamo.
0: To je jako, jako lijepo si to rekla i to je tolika istina. Imam jednog prijatelja koji je kroz iskustvo molitve, kaže, Mario, radio sam za gospodina, ono, služio, išao po župama, ovo, ono, ali osjetio sam jednu vrstu praznine i počeo sam se jako trošiti. I onda, kaže, stao sam u molitvu i malo po malo kroz Božju riječ, kao da mi je Bog rekao, ja to od tebe nisam tražio. I onda tu shvatiš zapravo da ni Bog nije lud, pa ni Bog sam tebe ne želi ubaciti u nešto što vidi da za tebe neće biti dobro. I to je ono što je najvažnija stvar, da mi naučimo prihvatiti zapravo da nekad često mi pod tim pobožnim ili željom da nekome služimo, jer sad smo dotaknuti evanđeljem, ljubavlju, gorimo, izgaramo, evo, stavimo se u pravo osluškivanje Božjeg glasa. Stvarno, Bože, ovo to na što me ti pozivaš, ili je to možda moja potreba da se ja tu negdje ostvarim, da meni neko kaže bravo, kako lijepo to radiš. Jednom prilikom, kroz jedno evanđelje, ono gdje kaže: Gospodine, Gospodine, pa u tvoje ime mi smo izgonili zloduhe, u tvoje ime mi smo liječili, uskrišavali. I meni je tokom jedne propovjedi baš došlo riječ: Mario, a šta ako ti oduzmem tu milost da navještaš ovom narodu i da, evo, kroz to vidiš kako narod ono osjeti kroz svoju riječ da ih Božja milost dotiče, i da te zatvorim u sobu i budeš u kolicima ili u krevetu. Hoćemo li ja i ti imat odnos? Ili sad ja i ti imam odnos samo zbog toga što ti moraš navijestiti nekome riječ? Evo, meni je na taj način nekako Božja riječ progovorila u srcu, ali vjerujem da ako smo otvoreni za Duha Božjega, da će Bog svakome dat kad treba ići, a kad ne treba. Kad treba stvarno služiti iz njegove ljubavi s njim, po njemu i u njemu, i kad treba reći: aha, ovo je samo bila moja ambicija, moja želja za time da me neko pohvaliti.
1: Da će, samo treba biti spreman čuti. Mi često čujemo, ali
0: da,
1: nismo baš spremni prihvatiti i poslušati.
0: Da.
1: Gdje je granica između kršćanske nesebičnosti i stvarno spremnosti na žrtvu, požrtvovnost, i toga da nas netko iskorištava, da iskorištava našu tu dobrotu i spremnost da, evo, budemo na raspolaganju?
0: Pa granica je u tome da ako sve činim iz ljubavi prema Kristu, dakle, ako sam ja došao i ima ono Pavlova: sve što činite, činite kao da činite prema Gospodinu. I ako ja iz poslušnosti prema Gospodinu i u želji da nekome bude dobro pomažem i vidim da je u potrebi, dajem mu tu milost koju je meni sam Bog dao, da ga, evo, obogatim svojim dijelom, svojim radom ruku, svojom riječju ili bilo što, u tom trenu ja ulazim u tu Božju volju i pomažem, znači, u poniznosti srca. Onog trena, uzmemo primjer, kada jedna majka ima sina koji konstantno kocka i iskorištava majčinu dobrotu, i majka misli da je to Božja ljubav prema tom sinu, da ona uvijek njega izvlači iz ponora, dna i kocke na način da pribavi nekako sredstva, pa ajde promijenit će se, pa evo ti ovaj put, pa nemoj, i svaki put biva iznevjerena, taj tren mi toj osobi ne činimo dobro, niti sebi. Možda smo nekad čak i u strahu od konflikta, strahu od konflikta da kažemo nekad ne, ali ne zbog toga što mene to uništava ili ja nemam vremena pa sam ljud zbog tebe jer me stalno to tražiš, nego ne zbog tvojeg dobra. Znači, to je važno. Ja bih volio, evo, Padre Pio je bio prije par dana, i Padre Pio je u ispovjedaonici, kada bi vidio da duša glibi, ono, ide prema ponoru, rekao: ne možeš dobiti oprost dokle god tvoje srce ne dođe u stanje savršenog pokajanja, dokle god ti ne shvatiš da ovo zlo, ako nastaviš ići tim putem, ja ti dam sad od rješenja, ti i dalje ideš u ludilo, ne znam je li ima smisla onda, hoćeš li stvarno shvatit da si zaglibio i otišao u ponor. Evo, tu je granica. Služenje u ime Boga i s Bogom u ljubavi. Ako vidim da imam resurse, ako mi Bog daje, služi definitivno. Ali kad vidim da je to moje služenje postalo nekome na štetu, onda treba stat i reći: neka, evo, ono, suočiti ga s istinom. Pa po cijenu i konflikta, po cijenu da te ne shvati, po cijenu da te omalovažava i da sva tvoja dobra djela zanemari i kaže: ti si bezobrazan, ti si ovakav, ti si onakav, nisi mi, i počne širi taj glas: kakav si ti.
1: To je, mislim da nas najviše boli, pogotovo u ovim nekim odnosima izvan možda naših obiteljskih. Ovo je jedna razina o kojoj pričate, odnos roditelja i djece koje su očito na nekom krivom putu. Ali ova druga razina gdje netko nije zahvalan na onome što smo mu pružili, gdje netko unatoč našoj dobroti nam uzvraća tako zlim jezicima, to je ono što nas... Ali to je možda isto dobro za preispitivanje motivacije. Zašto sam uopće pomagao tom čovjeku? Zbog ljubavi prema Bogu i onda tako prema tom čovjeku, ili zbog toga da bi dobio nešto za uzvrat?
0: Eto, da, dobro.
1: Imamo i evanđelje kao vrhunac zapravo službe riječi, to je ulomak iz Mateva evanđelja. U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina, priđe prvomu i reče: sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori: neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: evo me gospodaru. I ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu: onaj prvi. Na to će im Isus: zaista kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. Čini mi se da ovaj ulomak ima dva neka dijela. Ja kad govorim o ovoj dvojici sina, uvijek se prepoznam u ovom prvom. Uvijek neću na nešto što mi nije drago, što mi nije ugodno, što mi se sad ne uklapa u trenutni plan, a na kraju ipak odem. I kad bih mogla izabrati, radije bih izabrala ovaj prvi, ali opet mi se čini da ni to nije baš u potpunosti kako treba biti.
0: Da, pa gledaj, ja mislim da svi se možemo prepoznati nekad i u jednom, nekad i u drugom sinu. I ono što je ljepota ovog evanđelja je da otac uvijek zove. To je zapravo revolucija, je gledati na evanđelje kakav je otac. Mi često odemo u prvo u tu usporedbu: jesam li ovaj sin, jesam li onaj sin. Ali čekaj, kakav je moj otac? Moj otac je onaj koji, unatoč tome što sam mu ja rekao neću, daje mi priliku da opet dođem u taj vinograd. I nije rekao: slušaj, ti si rekao neću, onaj put zatvorena su vrata vinograda za tebe. A evo, ja kažem, to je ta predivna slika prije svega oca, a kasnije možemo da ući malo dublje u tu dinamiku jednog i drugog, gdje ono, često i ja se prepoznam i u prvom i u drugom, ali ono, predivno je da taj prvi sin dolazi do spoznaje, kaže: predomisli se. Taj predomisli se na grčkom je zapravo i metanoja, odnosno preobrazba misli, preobraćenje. Okrenuo se od svog načina mišljenja i ušao je u tu Božju misao. I to je ono što se svima nama treba zapravo konstantno događati. Znači, obraćenje nije samo jedan trenutak mog života, nego konstantna preobrazba moje misli, i to Pavao jako lijepo kaže u svojoj poslanici: preobražavajte svoju misao, misao Kristovu. Znači, stalno moramo preobražavati, jer mi smo skloni, dakle, mi smo sad ovdje u televiziji, na radijskoj postaji, imamo iskustva, dolazimo iz auta, ušli smo, čuli reklame, čuli ovo, čuli ono, i tisuće informacija, loših misli su nas okupirale. I onda mi moramo konstantno preobražavati svoju misao. I onda normalno da se naša volja preko tih misli nekad ispunjava: neću, ne želim, prkos, bijes ili bilo šta. Tako da, evo, to mi je ta lijepa slika. A još jedna stvar fascinantna je da drugi sin kaže ocu, ajde, što mu je rekao da, pa kasnije nije napravio, ali mu je rekao: da, gospodaru. E, tu je kika. Bi rekao, tu se krije jedna vrsta razotkrivanja ove prispodobe. Prvi sin mu govori neću, baš ima odnos sa njim. Ja i ti smo toliko u vezi, u odnosu, da ti ja mogu u slobodi svoje reći: e, neću, tata. A drugi mu govori: da, gospodaru. Tu trebamo već ući u tu dinamiku, koliko mi zapravo često upadnemo i u tu religioznost, gdje našeg oca želimo zadovoljiti kao gospodara. molitvama, postovima, ovime ili onime ili ne znam čime ne. Ali zapravo ne uđemo u vinograd, ne ulazimo u taj istinski odnos sa njim. Nama je Bog onda često kao jedna vrsta nekog gospodara koje, pred kojim ja moram kleknut svaki put i reći evo sad ću to izvršiti, evo sad će to biti tako, a ne kao nekog oca s kim se ja mogu i posvaditi i reći tata, to što si ti rekao meni se ne sviđa, teško mi je. Evo.
1: Ko je snažno, baš snažno slika, ali razmišljam u kontekstu svega ovoga o čemu smo razgovarali ovih prošlih liturgijskih čitanja, kako zapravo treba nekad reći neću. Ne, ne ocu i ne Bogu, jel ocu, ali treba znati i reći neću.
0: Da.
1: Nije reći neću samo po sebi krivo, ovisno je u kojem kontekstu. Mi imamo stalno potrebu svidjeti se svima i pristati na sve ono što drugi od nas traže.
0: Točno tako. Evo, mislim ja slažem se sa time da neka treba reći neću i vraćam se na ono što sam prethodno bio rekao. Neću, ne toliko jasno, moram i ja vidjeti svoje kapacitete, je li sam ja sposoban ili nisam i biti realan, ali ne samo u svrhu spašavanja mog života od još jedne dodatne odgovornosti, još jednog dodatnog zadatka, nego možda i uvid da spasim i tvoj život od tvoje neodgovornosti, od tvojeg nečinjenja. Evo.
1: U hrvatskom prijevodu čujemo da se prvi sin predomisli. To ste zapravo objasnili da nije samo riječ o promjeni mišljenja, nego da se zapravo događa jedna svojevrsna metanoja, odnosno obraćenje. Kako izgleda to istinsko obraćenje u našem svakodnevnom životu? Mi često kad kažemo riječ obraćenje, još uvijek mislimo na ono Pavlovo obraćenje. Aha. Pa onda gledamo ove neke zvijezde koji su živjeli prije životom ovakvim, a sada su postali. Ali Bog nas zapravo poziva na svakodnevno obraćenje.
0: Tako je. Ja bi to slikovito pokušao ovako reći. Pavao tog dana se nije obratio. Ljudi govore Pavlovo obraćenje. Pavo je tog dana susreo Krista na putu u Damask i piše lijepo susret. I to je meni jedna od, od načina na koji ja mogu objasniti zapravo šta je obraćenje, a šta je susret. Mi možemo susret Isusa nekad snažno u našem životu kroz neki događaj, duhovna obnova, molitva, Božja riječ, čitanje Božje riječi, i to se, tu se dogodio jedan snažan susret gdje sam ja vidio Krista koji mi govori Savle, Savle, zašto me progoniš, ili Mario, ti si za mene sve u mom životu, razumeš? Znači, ali onda dolazi ona faza svakodnevne preobrazbe, svakodnevnog rada na sebi, svakodnevnog tog lupkanja po tom kamenu dok se ne uklesa Krist u mojem tijelu, u mojoj misli, u mojim djelima i u svemu. To se zove obraćenje. To je svakodnevni rad na sebi kroz Isusa Krista.
1: Isusove riječi ne govori ljudima koji ne poznaju vjeru, nego govori glavarima, svećeničkim i starješinama, ljudima koji su bili religiozni, ljudima koji su bili primjer kako da živjeti vjeru. Je li upravo vjernik u toj opasnosti da postane taj drugi sin bez ovog osobnog odnosa s ocem koji ste spominjali?
0: Pa to je i kroz različite druge prispodobe Isus pokušavao farizejima dotaknuti srce, gdje uvijek koristi jednog sina ovakvog buntovnog, ludog, i onda ode pa na kraju se opet vrati. I jedan koji je uvijek blizu, ali nikako dovoljno blizu, to je ona prispodoba isto i o milosrdnom ocu. I sad evo kroz ovu prispodobu, ovo tvoje pitanje, definitivno mi smo uvijek u toj opasnosti. A sad pokušajmo i shvatiti zašto. Ako sam ja kao religiozna osoba, evo sad uzmimo jednog farizeja koji je imao zapovjedi i zakone i vršio ih je savršeno, ali nije imao odnos sa Bogom. I sad gledaj, nečije obraćenje, nečiji doživljaj Boga često preispituje mene u mojoj savjesti. Je stvarno ono što radim ispravno i istinito? I sad, susre se sa vlastitim egom, dođu do stava poniznosti da kažem Bože moj, pa ja kroz ovog svog brata koji je nekoć bio toliko daleko, a sad ti je tako blizu i vidim tu njegovu ljubav, ja takvu ljubav prema tebi nemam. Sad ti meni realno reci, neko koji je, za kojeg smatraš biskup, papa, fratar, koji je ono, trebao bi biti na vrhu odnosa sa Bogom, pa svi ljudi ih gledaju na takav način kao nekakav vrhunac i da on sebi prizna, ja s tobom nemam odnos. On praktički gubi sve. Gubi dobar glas. Gubi tu potrebu da ga ljudi hvale više, da ljudi u njemu prepoznaju kao neku veličinu, nešto, razumiješ? Evo, i onda je to rizik. Jesam li spreman riskirat da izgubim taj položaj, taj ugled, taj vid koji drugi me gledaju, koji sam ja stvorio kroz neku određenu masku, strukturu, kroz habit, kroz red ili bilo šta, jesam li spreman to izgubit, a da se vratim Kristu? E tu je cijena u pitanju. To je ono što nas često zapravo ova Božja riječ i provocira sve nas. Tako i religiozne ljude, laike koji možda imaju neku službu u crkvi ili koji jednostavno samo mole krunicu. Evo, to je ono što nas sve zaista provocira, da.
1: Rekla sam kad smo poslušali, odnosno kad sam pročitala ulomak iz Matejevog evanđelja da postoje dva dijela. Ovaj prvi dio smo dvojici sina. E sad ona dramatična, provokativna Isusova rečenica. Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Što Isus time želi reći?
0: Pa evo prvo što bi volio da imamo na srcu i da ne shvatimo krivo Božju riječ i Isusov govor. Mnogi će reći, onda ću biti carinik, bludnik, grešnik, pa radi šta god hoću. I onako je ovako, preteći ću nekoga u kraljevstvu nebeskom, odnosno ove pobožne. I tako često ljudi, danas čuješ, ja ne idem često u crkvu, ali vjeruj mi, ja sam 5 puta bolja osoba od onih koji idu u crkvu, jer oni su dvolični, ogovaraju, ne znam, rade ovo. I s tim si daju za pravo da kažu, zapravo su jednaki ovima koji jesu u crkvi, jer li sebe opravdavaju kroz nekakve stvari, kroz neke u svoju viziju vlastitog srca. Ono što je važno, Krist ne opravdava carinike i grešnike u činu, ali on vidi da su carinici i grešnici, kad su susreli ljubav, kad su susreli Isusa, bili spremni na apsurdnu promjenu, znači za 180 stupnjeva okrenuti svoj život prema Kristu. Oni su imali tu slobodu i to je ta poruka evanđelja. Nije poruka evanđelja, ok, Bože, sad si nepravedan prema nama. Ne, ne, ne, ne. Oni kad su me susreli, a svakome, kome nije potreban susret? Kome nije potreban susret sa apsolutnom ljubavlju? Jer rekli smo, ako mi gledamo Boga kao gospodara, mi ćemo misliti da je dovoljno samo izvršiti pa ćemo dobiti nagradu i zaslužili smo nebo. Ali Bog ne želi vratiti tu perspektivu, pa daj shvatite, ja vam nisam gospodar. Nisam gospodar kojeg vi smatrate da jesam. Način na koji vi mene gledate nije takav. Znači, ono što ja želim, da u odnosu sa mnom se dogodi preobrazba unutar vas. I to je ono što Pavao kaže, nisam više ja, nego Krist u meni živi. Svrha kršćanskog života je da Krist počinje u nama apsolutno živjeti. Evo, to je ta zapravo slika koju Isus želi iskoristiti. Zato će vas preteći, jer vi ste ostali u tim strukturama i ne dozvoljavate da vas moja ljubav dotakne i preobrazi. Mislite da ovim stvarima vi mene zadovoljavate, ali mene puno više zadovolji neko koji je možda bio toliko daleko, koji je napravio toliko gluposti i ne opravdavam to, ali opravdavam njega kao čovjeka, ne njegov grijeh, ali koji mi dođe raskajano i kada je prepoznao ljubav, znao se otvoriti za tu ljubav i rekao, evo Isuse, oprosti mi, ja od sada pa nadalje želim s tobom ići.
1: Ma da, čini mi se tu još jedna zapravo važna stvar, blago smo je dotaknuli na početku emisije, to je čovjek koji je carinik, bludnik, grešnik i susretne Isusa, on postaje svjestan da je grešan. Mm-hmm. On želi promijeniti svoj način života, želi se odreći grijeha zbog ljubavi prema Bogu. A mi koji smo Božji, tu smo vjerni sluge, da, mi nemamo grijeha. Ili pa ti naši grijesi su toliko mali da su zapravo, mi nemamo potrebu mijenjati, jer smo već sad
0: Da, da, dovoljno smo si dobri. Zna, to je istina, da, ali to je stvarno onda pitanje tog našeg istinskog odnosa sa Bogom. Koliko dozvoljavamo da Božja riječ u nas uđe i da stavi na vidjelo, iznese na vidjelo svu našu prljavštinu, čak kad mislimo da smo čisti. Jedan predivan primjer je ono što je jedan svećenik govorio, zapravo moli za milost da uvidiš svoju prljavštinu duše i koliko sad, kad bi bio zadnji trenutak tvog života, koliko si nespreman za susret sa najljepšom osobom na svijetu, sa najvećom ljubavlju, koliko zapravo nismo još uvijek mi do te mjere preobraženi da stanemo pred lice Bože i da možemo reći, ej, neću umret ako stojim pred njim od srama niti od bilo čega. Evo, to je ta poruka koju bi ja rekao.
1: Razmišljam također o toj našoj ljudskoj vagi, vazi i Božjoj, kako su u potpunosti drugačije. Recimo, evo, moje neko osobno iskustvo kad u životu doživim zlo od strane nekog drugoga, koje je nekako veliko zlo, onda se uvijek sjetim maminih riječi koja me poticala da preispitujem što to još kod mene je potrebno čišćenje. Sve kad stavim te dvije stvari na vagu, neki moj mali propust ili neku malu osudu i ovo zlo koje mi učinio, to se ne može uopće uspoređivati. Ali baš je u tome ključ. Bog možda s razlogom dopusti, prepusti neke stvari u našem životu baš zbog toga što ako smo spremni i otvoreni za promjenu, da nam da tu priliku, a neće dopustiti da nas to zlo možda koje se sručilo na nas uništi.
0: Da, slažem se s tobom i ja vjerujem da mi često nismo svjesni. Kada je nama učinjeno zlo, mi to itekako sjetimo jer je to nama učinjeno. Moje srce je dotaklo, moje srce je ranjivo. Ali nismo svjesni, često smo i nerealni, kako moj određeni stav, moja određena riječ, moj određeni pogled utječe na srce drugoga. Jer ja nisam u tom srcu, ja sam u svom i znam osjetiti te kako je meni, ali kako je drugome, ne. I onda tu treba doći stvarno do, kako se kaže, uđi u moje cipele, pa onda vidi kako je, ali ne mogu ja ući u tvoje cipele. Ja jedino što mogu po svojoj boli koju ja osjećam, postati svjestan, pa možda i ti to toliko osjetiš, možda i tebe to tako boli. Evo, to je važno da mi imamo tu dubinsku svijest, da dođemo do te razine svijesti.
1: Kad smo govorili o proroku Ezekielu i njegovim riječima, onda ste spomenuli ogledalo. I ovdje obojica sinova u određenom trenutku imaju i taj raskorak između riječi i djela, i ako je pretvorimo ovu prispodobu u ogledalo za vlastiti život, gdje se taj možda raskorak primjećuje u našem životu, u našoj svakodnevnici, u braku, u obitelji, u odnosima, na poslu?
0: Jasno. Evo, znači, slikovito. Jedan otac, jedan muž može svojoj ženi reći i djeci, volim vas. I ponavlja to svaki dan. Ja tebe volim, sve bi učinio za vas. A ti si s vremenom, tata. Zašto te nema doma? Zašto nisi prisutan? Znači, imamo riječ, imamo djelo. Tvoj konkretan čin, ako ti meni kažeš da me voliš, gdje je tu djelo? Okay. Imamo isto tako pravednost, ja sam uvijek pravedan, ja gledam da budem pravedan, pa onda malo porez zakinem državi, pa onda zakinem nekoga u par postotaka, jer on to ne može vidjeti, ali nije to sad ništa tako strašno. Evo, to je ta živa vjera koja ulazi u naše novčanike, ulazi u naše odnose, ulazi u svaku poru društva i iz ničega je ne smijemo izbaciti. I ono što kaže Sveti Jakov u svojoj poslanici, evo, ti meni pokaži svoju vjeru riječima, ja ću tebi svoju vjeru djelima. I to je zapravo smisao, da riječ koju sam ja primio postane djelo. Riječ je tijelom, djelom postala. i nastanila se među nama. Evo, to je taj kršćanska revolucija. Mi nismo samo oni koji pasivni slušatelji, koji slušaju, a ne vrše tu stvar. I meni je fascinantno, u zadnje vrijeme to se ponavlja i čak među nevjerničkim društvima, ja vjerujem u Boga, ja vjerujem sve što je on rekao i sve to, ali evo jednostavno kaže, ja tako živim, ja imam svoj život, i onda vidiš da njegov način života ne odgovara onome što je Božji način života. I to je zapravo pitanje koje nam se postavlja. Kako mogu svoditi cjelokupnu svoju sliku vjere i sve što ja mislim na to da ja sam vjernik, a zapravo ne slušam Boga što mi je rekao i ne činim to što mi je rekao? Ne mogu reći da ti, Bože, vjerujem, jer ako bi ti vjerovao, imam povjerenje u tebe, a ti si mi rekao jednu stvar što je za moje dobro, ja ju ne činim i ne vršim, ja nisam vjernik. Ja tebi ne vjerujem. Ja nemam povjerenja u tebe. Ja vjerujem onda u neku abstrakciju, neku osobu, nekog lika koji je tamo gore, ali koji konkretno ne zadire u moj život. Evo, to bi tako rekao. Koji konkretno ne zadire u nešto što me boli. I ne poziva me u nešto što mi je nekomodno ili neudobno. Takav Bog me ne poziva. To, ok, ako u takvog Boga vjeruješ, ali to nije Bog kršćanstva. To nije Bog Isus Krist.
1: Ali opet se zapravo vraćamo na osobni odnos s ocem, gdje kad ti poznaješ onoga ko ti je otac, kad provodiš vrijeme s njim, ti onda znaš otprilike kako bi trebalo izgledati tvoj život i shvaćaš kad negdje skreneš sa puta, a opet nemaš straha jer znaš da će te Bog ponovno primiti u svoje naručje. Međutim, upravo ovo što ste spomenuli često, mi imamo tako, mi Boga namirimo s ovim našim i devetnicama i sakramentalnim životom, sve to je onako kako treba biti. S druge strane, imamo ovo, pa dobro, država je lopovska, pa zašto onda ne bih i ja u sivoj zoni nešto tu i tamo, jer tako i onako je nepravedna prema meni, pa ja nemam tu nikakvih granica da postupim na isti način.
0: E, to je onda dokaz da srce očevo nismo uvidjeli do kraja. Jer ako ja želim činiti pravedno samo kada se vidi, onda to nije pravednost. Znači, kada neko vidi, i to je ono što Isus kaže, ne činite svoje pravednosti samo zato da bi vas ljudi vidjeli i pohvalili, nego zato što ste sinovi nebeskog oca. Recimo, uzmimo, evo, uzela si primjer poreza koji se treba platiti, sve to, i u državi sve. Znači, šta dolazi u pitanje ako ja plaćam taj porez? Budi se strah, hoću li ja imat za svoje? Hoću li ja uspjet riješit režije? Hoću li ja uspjet isplatit sve moguće što mi dolaze, dadžbine, ovo ono? Znači, iz tebe izlazi strah. Ali ako imaš oca koji sve proviđa. Pa kad kaže Isus svojim učenicima, kad sam vas poslao bez štapa, bez torbe, bez ovoga, bez onoga, je li vam šta nedostalo? Ništa, Gospodine. Ništa. Ništa nam nije nedostalo. Jer ti si onaj koji proviđa za mene. Znači, Bog ne govori moraš platiti porez zato što ga moraš platiti. Nego plati porez zato što pogledaj i postani svjestan da ću se ja brinut za tebe, ja sam ti otac, ja ću providit ljude, ja ću ti providit situacije, posao i sve ono što je tu je živa vjera. Tu dolazi u pitanje, u fokus, naš strah i Božja providnost. Evo, to je.
1: S druge strane, to nije, opet da ne bi se krivo shvatilo, to nije u suprotnosti s time da i država ima obvezu biti pravedna, ne nametati davanja radi neka. Dakle, to je skroz jedna druga priča. Mi ovdje govorimo o našoj osobnoj savjesti i odgovornosti prema zakonima Republike Hrvatske. Naravno, ako postoji nešto što nije u skladu ni s pravom ni sa moralom, da,
0: dobro da si ovo naglasila, evo da
1: ne bi bilo zabunjeno. Na kraju smo emisije, imam toliko još pitanja, ali to ćemo onda za neku drugu prigodu. Što poručite našim slušateljima i gledateljima, a što bi ponijeli u srcu ovaj tjedan?
0: Pa evo, ja bih im poručio prije svega da taj odnos sa Bogom koji imamo, prije svega da shvatimo da je to naš otac. Možemo se s njim i posvaditi, ovo što nam je Božja riječ danas rekla. Možemo mu reći i neću. Možemo biti čak ljuti na njega i sve to, ali to je znak i dokaz da smo još uvijek u odnosu. ono što trebamo izbjegavati i pribojavati se da ne uđemo u takav način odnosa, a to je da evo sve ću obaviti samo da ja budem miran i da Boga umirim. Jer to je gospodar koji ako ne napravim to, bit će belaja. Evo, to bi tako rekao. Znači, stvarno nauči živjeti istinski odnos sa svojim ocem i to nam ova čitanja danas daju. Ja bih volio da ljudi ponesu sa sobom, ja želim živjeti istinski odnos sa ocem. Evo, ne želim živjeti kao sluga nekog gospodara. Želim imati oca i želim doživjeti tu očevu ljubav.
1: Fra Mario Berišić, župnik i rektor svetišta i župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi bio je naš današnji gost. Fra Mario, od srca vam hvala.
0: Hvala i tebi, Dija.
1: Hvala i vama, poštovani slušatelji i cijenjeni gledatelji, na pozornosti. Ja sam Dijana Tikvić. Do iduće subote ili nedjelje. Do slušanja i doviđenja.
2: Živjeti Evanđelje. Ususret nedjeljnoj euharistiji.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: 9:01, dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagreb bi se od sutra u 3:30 mogao suočiti s potpunim prometnim kolapsom. Sindikati traže povećanje osnovice za 13% i rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta. Uprave gradskih tvrtki proglasile su zahtjeve neprihvatljivima, a još nije postignut niti dogovor o poslovima koji bi se trebali obavljati tijekom štrajka. Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
1: 6 osoba ozlijeđeno je na prijateljskoj utakmici između Rijeke i Union Berlina na Kantridi, kada je nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar, priopćila je Primorsko-goranska policija. 3 osobe zbrinute su u KBC-u Rijeka, a policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Tijekom susreta zabilježeno je da su domaći navijači zapalili ukupno 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara te 117 bljeskalica. Gostujući navijači aktivirali su 30 baklji. Policija je podnijela kaznenu prijavu protiv policijskog službenika iz jedne istarske policijske postaje zbog sumnje da je spolno uznemiravao dvije kolegice kojima je bio nadređen. Načelnik policijske uprave Istarske udaljio ga iz službe, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu. Papa Lav XIV. Započinje treći dan apostolskog pohoda Francuskoj sastankom s francuskim biskupima u Lurdu, koji bi trebao početi u ovim trenucima, donosi Vatican News. Jučer je prilikom posjeta centru Maison-Bakita u Parizu, koji pomaže migrantima i ranjivim osobama u prihvatu i društvenoj integraciji, naglasio važnost žena u izgradnji civilizacije ljubavi, te poručio da povijest ne pišu oni koji se nameću, već oni koji pokreću proces mira. Iran je poručio da se sukob sa Sjedinjenim Državama i Izraelom može riješiti samo diplomacijom, donosi Reuters. Reakcija je to na odbacivanje njihova prijedloga o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca od strane američkog predsjednika Trumpa. Prema Wall Street Journalu, Washington razmatra mogućnost nastavka napada na Iran nakon američkih međuizbora u studenom.
0: Kultura.
1: Musical Sveti Franjo, Vitez srca, nastao u prigodi 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškog, bit će premijerno izveden večeras u Sisku u pastoralnoj dvorani župe Svetog Josipa Radnika, više je doznala Katarina Varenica.
3: Musical je nastao iz želje da se život i poruka Svetog Franje približe novim naraštajima kroz pjesmu, glumu i pokret. Scenarist, dramaturg i redatelj je fra Ivan Bradarić, dok glazbu potpisuju Branko Matea i Iva Bardun. Fra Ivanu ovo nije prvi susret s musicalom. Još je 2012. bio među pokretačima ansambla Kolbe, koji je tijekom godina iznjedrio nekoliko kršćanskih musicala, od Život za život i Uskrsli do Sveca svega svijeta. U predstavi sudjeluje 15-ak djece i mladih u dobi od 8 do 16 godina.
4: Jer to je jedna grupa djece i mladih iz moje župe, koji su izuzetno talentirani, a primijetio sam da bi mogli biti potencijalni glumci i pjevači obzirom na njihovu raspoloživost u župi. Tako da, zapravo prema njihovom karakteru i njihovim mogućnostima nekako sam oblikovao i te likove.
3: Vitez srca oblikovan je kroz 10 scena i 9 songova, a prati Franjin životni put od djetinjstva i mladenačkih snova do obraćenja i odluke da svoj život posveti nasljedovanju Krista.
4: 9 songova koji su priredili i ovaj puta, ali zbilja na jedan vrlo vješt i dopadljiv način, prilagođen jako djeci koja to pjevaju, obitelj Bardun, koji su se već dokazali u brojnim ovakvim projektima, tako da su odmah razumjeli cijelu tu priču i izuzetno dobro oblikovali tekstove i kasnije ih stavili u glazbu. Pjesme su uglavnom, znači, kratke, minutu i pol do dvije, da se ne stvori govori ne optereti, dakle, cijela predstava i da se ne proširi. Tako da cijela predstava zapravo traje negdje do sat vremena.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u prvoj utakmici pod novim izbornikom Slavenom Bilićem pobijedila je Češku 2-1 u gostima. Do pobjede u prvom kolu Lige nacija vatreni su došli pogodcima kapetana Modrića i Marka Pašalića. Pobjedu je ostvarila i reprezentacija Španjolske. Furija je na Wembleyu slavila 3-2 protiv Engleske. Španjolska i Hrvatska prva su i druga reprezentacija u grupi 3, a susrest će se u utorak u Sevilji u sklopu drugog kola Lige nacija. Večeras Belgija dočekuje Francusku, a Turska Italiju. Obje utakmice započinju u 20 sati i 45 minuta.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Još ujutro će unutrašnjosti lokalno biti magle. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.

0: su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Itekako smo tu za vas. Hvaljen Isus i Marija. Dobro vam jutro, dragi moji, u 9 sati i 12 minuta. Evo nas već u prvoj nedjelji jesenske sheme. Prvi tjedan je iza nas, nove emisije, nova lica, neke stvari koje ste već možda pohvatali, a neke tek upoznajete. Nadam se da vam se sviđa ono što smo pripremili. A danas je 26. nedjelja kroz godinu i blagdan je svetog Vinka Paulskog, čovjeka koji je svoj život posvetio ljudima koji pa je pomoć stvarno trebala, pa eto svetan imendan odmah na početku svima koji slave. S vama su danas Petar Peko koji donosi vijesti, Filip donosi odličnu glazbu, a tehnička podrška je naš Lovro. Između nekih noviteta uskoro ćete čuti i nove događaje iz života crkve u svijetu koje je samo za vas pripremio naš Domagoj Pejić. Vjerujem kako su naši vjerni slušatelji primijetili kako nije bilo najave vjerskih događanja iza vijesti. I to je to što ću reći za početak. U nastavku prepuštam ovaj mikrofon predivnome glasu našega Ive iz Dalmatina. Ostanite danas uz nas. Hvaljen Isus i Marija.

0: Crkva u svijetu.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan. U osvrtu na događaje protekloga tjedna u Crkvi u svijetu. Pod geslom da svijet ima život, Papa Lav XIV. Nalazi se u višednevnom posjetu Francuskoj, koju je poruku po dolasku u Elizejsku palaču uputio Francuzima, javio nam je Aldo Sinković.
2: Papa Lav je pozvao Francusku da bude neumorni graditelj mira i multilateralizma, te poručio da se na rat nikada ne smije gledati samo kao neizbježan ishod. U prvom obraćanju francuskim vlastima u Elizejskoj palači istaknuo je potrebu za dijalogom, diplomacijom i poštovanjem dostojanstva svakog čovjeka. Ne mirite se nikada s perspektivom rata, smatrajući ga neizbježnim, rekao je papa, pozivajući na smanjenje naoružanja i zabranu nuklearnog oružja. Mir, naglasio je, nije ravnoteža snaga, nego se svakodnevno gradi dijalogom i pravednošću. Posebno je upozorio na patnje koje donose aktualni sukobi, osobito na Bliskom istoku. Papa je Francuskoj pripisao posebnu odgovornost u promicanju mira, osobito unutar Europe. Poželio je da ta zemlja svojim djelovanjem pridonese miru koji razoružava, te da sloboda i jednakost i bratstvo ne ostanu samo nacionalni moto, nego postanu temelj društvenog djelovanja.
1: Veliki dio govora papa je posvetio tehnološkom napretku i umjetnoj inteligenciji.
2: Upozorio je da znanost i tehnologija moraju služiti čovjeku, a ne ugroziti njegovu slobodu i dostojanstvo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prethodno je također istaknuo potrebu da umjetna inteligencija ostane u službi čovjeka, te pozvao na međunarodnu suradnju kako bi se spriječio monopol nad novim tehnologijama. Papa Lav osvrnuo se i na potrebu zaštite života. Zaštita prava na život predstavlja, prema njegovim riječima, neizostavan temelj svakog drugog ljudskog prava, rekao je. Upozore i na opasnosti komercijalizacije znanosti i tehnologije, izdvojivši genetske manipulacije, surogatstvo, trgovinu organima i programiranu smrt. Govoreći francuskom društvu, papa je istaknuo važnost zdrave sekularnosti koja, prema njegovim riječima, ne isključuje religiju iz javnog prostora, nego potiče dijalog države i vjerskih zajednica u službi općeg dobra. Posebno je istaknuo i francusku ulogu u pomoći kršćanima u drugim zajednicama, a posebno onima na Bliskom istoku. Na kraju posjeta Elizejskoj palači, papa je Francuskoj poželio mir, jedinstvo i blagostanje uz poruku da zajedničkim djelovanjem treba stvarati svijet u kojem će život imati budućnost.
1: Dodajmo i da je u razgovoru za vatikanske medije državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin istaknuo da papa ovim petim međunarodnim pastoralnim putovanjem želi poslati poruku o vrijednosti ljudskog života kojega se treba štititi od začeća do prirodne smrti. Napomenuo je također da se u mnogim zemljama uvode zakoni koji ne poštuju tu vrijednost. Kardinal Parolin je dodao da u kontekstu smanjenja broja rođenih u Europi, papino putovanje u Francusku pruža mogućnost da se ponovno otkrije život kao dar koji se mora prihvatiti odgovorno i sa zahvalnošću. Tisuće ljudi iz cijele Slovačke okupile su se početkom tjedna u Bratislavi na petom nacionalnom hodu za život pod pokroviteljstvom Slovačke biskupske konferencije. Prema izjavi organizatora, cilj kampanje je donošenje zakona kojim bi se u cijelosti provela ustavna zabrana zamjenskoga majčinstva. U svojoj poruci podrške sudionicima hoda za život, papa Lav XIV. Potaknuo je na promicanje kulture koja ponajprije skrbi za ranjive i nezaštićene. Tako će se, istaknuje papa u pismu, graditi bratski i solidarniji svijet. Tužna vijest je ženam iz Poljske. Jedan svećenik je preminuo nakon napada koji se dogodio u crkvi Svetoga Nikole Benediktinske opatije u Jaroslavu u Przemilskoj nadbiskupiji na jugoistoku Poljske. Ozlijeđene su još 4 osobe, dvojica svećenika i dvoje vjernika laika. Na mjestu događaja uhićen je 31-godišnji ukrajinski državljanin. Policija istražuje točan tijek i okolnosti napada, a motiv za sada nije utvrđen. Nadbiskup Adam Schall pozvao je na molitvu za preminuloga i sve ozlijeđene. Vjernike je potaknuo da iskažu solidarnost obiteljima stradalih i zajednici u Jaroslavu, te da mole i za počiniteljevo obraćenje. Nadbiskup Ržemila je izrazio nadu da tragedija neće potaknuti mržnju ili odbojnost, nego međusobnu solidarnost i duhovnu povezanost. U Opatiji, u kojoj se napad dogodio,

0: više za ostanak ili pak onima koji su izbjegli pružiti priliku da se nakon teških stradanja vrate i okrenu budućnosti, prenijela je njegove riječi kustodija Svete zemlje. John Cavadini, ugledni američki teolog i profesor na sveučilištu Notre Dame u Indijani, dobitnik je Ratzingerove nagrade za 2026. godinu. Cavadini se bavi teologijom crkvenih otaca, osobito mišlju svetoga Augustina. Dobitnika je odabrao znanstveni odbor zaklade, a izbor je odobrio papa Lav XIV, koji će mu i uručiti nagradu 19. prosinca u apostolskoj palači, objavila je Vatikanska zaklada Josef Ratzinger, Benedikt XVI.
1: Crkva u svijetu.
0: Uredio je i čitao Domagoj Pejić.

0: Izliči me pjeva Teddy Spalat, to njegov glas stvarno liječi, ja vas ne mogu izliječiti, ali vas mogu obradovati. To je s verbom vas može obradovati i to u nagradnoj igri za 5 minuta, stoga zovite 01460-9988, a sada poslušajmo Olivera.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Tako je, sretan rođendan svim našim prijateljima na blagdan Svetoga Vinka Paulskog. Danas vas je 39. Evo, želim vam zaista jedan blagoslovljen ovaj sveti dan, da ga provedete sa svojim bližnjima, da odete na svetu misu, prikažete ovu misu kao jednu zahvalu za dar vašega života. Kao što smo već rekli, broj telefona je 01-460-99-88. Vjerujte mi, pitanje je zaista lako. Danas vas daruje Verbum iz Splita i to s jednom predivnom knjigom 365 dana s anđelima. Evo, Verbum zaista prati liturgijsku godinu, a kako i ne bi, uskoro nam i slijedi blagdan svetih anđela čuvara 2. listopada, iako znate i sami kako bi svaki dan se trebali spominjati naših anđela, ne samo 2. listopada. Ovo jedno jedinstveno izdanje osmišljeno je kako bi čitateljima iz dana u dan pružalo jedno duhovno ohrabrenje i poticaj za osobni rast, a knjiga iduća, koja će biti za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja, Sveta Terezija od djeteta Isusa u zagrljaju Božje ljubavi. Verbum je također pratio kalendar zato što nju slavimo 1. listopada. Mala Terezija je jedna od najomiljenijih svetica u svijetu, poznata je po svom malome putu koji pokazuje da se svetost živi kroz svakodnevicu, a kako u vjernosti, strpljivosti, molitvi i ljubavi. A mi ćemo sada, nadam se, u ljubavi pozdraviti našega slušatelja. Hvaljen Isus i Marija. Ko je s nama? Netko nam je pobjegao. 01-460-99-88. Evo, opet je netko s nama, da čujemo tko je sad. Hvaljen Isus i Marija.
2: Navijek je.
1: Tko je s nama?
2: Ovdje Martina iz Daruvara.
1: Dobro vam jutro ili dobar dan, Martina. Kako je danas u Daruvaru?
2: Dobar dan. Lijepo, sunčano. Prekrasan dan.
1: A kako je u vašem srcu?
2: Pa, slično tome.
1: E, to mi je drago čuti. Ne znam jeste li slušali, dakle, dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan bit će knjiga 365 dana s anđelima, a dar, vjerujem za vas, bit će knjiga Sveta Terezija od djeteta Isusa u zagrljaju Božje ljubavi. Ona je poznata inače po svom malome putu koji pokazuje da se svetost, kao što smo rekli, živi kroz svakodnevicu. Pitanje za vas, kako se naziva duhovni put Svete Terezije od djeteta Isusa koji pokazuje da se svetost živi kroz svakodnevicu?
2: E, ne znam.
1: Nije veliki put, mali put, točno to. Ja zaista od srca želim da i vi kročite svojim malim putem u vjernosti, strpljivosti, molitvi i ljubavi, a kad dođete pred Gospodina da vam On pokaže kako je to zaista bio jedan veliki put, put ljubavi.
2: Hvala, nadam se da će biti tako.
1: Ja od srca vjerujem. I nadam se da će vam i ova knjiga također naravno pomoći u tome putu. Dakle, ne želim da stoji na polici. Dogovoreno?
2: Naravno da neće.
1: Onda u redu, ja vas još samo molim jedan broj do 39.
2: Nek bude 7.
1: Na 7. mjestu je... slušateljica i prijateljica Paula, broj njezine iskaznice 14865, čestitamo i Pauli na njezinom daru koje donosi Verbum iz Splita. Hvala vam, draga Martina, ja ću vas još samo zamoliti da ostanete kratko na liniji, naravno kako bi preuzeli vaše podatke u režiji.
2: Dobro, može, hvala.
1: I želim vam lijep i blagoslovljen dan. Lijep pozdrav, svako dobro. S Svetac i njegov demon, uzbudljiv roman Wilhelma Hinermana u duhovnoj borbi i potpunom predanju Bogu omiljenoga svetoga Ivana Marije Vianeja potražite, a gdje drugdje nego u knjižarama Verbum i na verbum.hr. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz naš radio, što svojim eto i prijateljstvom, a i podrškom pomažete našem radu. A ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti i pitate se što učiniti, sada je vrijeme da vam kažem, možete ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite već sutra na 015635096. Naravno, radujemo se svakom novom prijatelju.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: nama Zagrepčanima posljednja i prva ljubav je naš grad. Ako se danas u centru, mogli biste naići na prizor koji ne viđamo baš svaki dan, povijesne odore, konjanike i smjenu straže. Od 11 do 12.30 održava se ceremonija, sudjeluje 13 pješaka i 4 konjanika, a iza svega je i priča o kravati. Znate i sami kako su hrvatski vojnici u 17. stoljeću nosili crvene rupce oko vrata, pa je francuska pukovnija u kojoj su služili i dobila ime po tome. Ja se naravno neću ni truditi to izgovoriti na francuskom. I da, odatle povezujemo riječ kravata. Pa ako se danas u centru svratite, u 11, kao što sam rekao, počinje smjena straže, pa prođimo malo zagrebačkim ulicama, barem u eteru dobrog radija za vas, dobre ljude. Dobro vam jutro.
1: Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete, kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: A za 7 minuta odlazimo u Mundanije, to je jedno maleno mjesto Krčke biskupije na otoku Rabu, jedino koje nije uz morsku obalu, nego u samom središtu otoka. Župa je posvećena Svetom Mateju Apostolu, a župna crkva ili proroku. Inače, crkva je nastala u povodu tisućite obljetnice Hrvatskog kraljevstva. Župnik u Mundanijama je Don Josip Kosić, a misno slavlje ove 26. nedjelje kroz crkvenu godinu predvodit će poznati umirovljeni svećenik Krčke biskupije, teolog, književnik, likovni kritičar, kantautor, novinar Anton Šuljić. Kao što sam rekao, prijenos svetoga misnoga slavlja počinje točno u 10 sati, a sada evo, slušajući i iduću pjesmu, probajmo se sabrati, odlučiti što ćemo to donijeti Isusu na oltar i prikazati. Nešto zahvaliti, možda negdje i kukati, i to je u redu, Isus prihvaća sve od nas, ali najbitnije je prikazati. Ostanite s nama.

crkvo moja svetoga Ilije, pokaži meni gdje je najmilije. Mundanije selo na vidiku, u njemu sam odabrala diku. Marija Krstačić, poštovani, zamilovani u ljubljenome sinu Boga Oca našega Isusu Kristu, vi naši redoviti pratitelji i sudionici misa putem HRT-a, slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Mundanija, malenog mjesta Krčke biskupije, smještena na otoku Rabu. 1 kilometar smo udaljeni od samoga grada Raba. Ovo otočko mjesto jedino je koje se ne nalazi uz morsku obalu, već je u samom središtu otoka, a prostire se plodnom dolinom od Supetarske Drage do Banjola. Ime Mundanije nastalo je od romanske riječi Montaneum, koje u prijevodu znači obradivi zemljišni posjed na brežuljcima. Hrvati su ga, dodavši mu dakle završetak, oblikovali u Mundanije. U malenoj smo, ali dražesnoj župnoj crkvi svetog Ilije proroka. Sama župa, najmanja na otoku Rabu, posvećena je svetom Matiji, apostolu i evanđelistu. Ona je osnovana 1891. Sveti Matija je dakle prvi zaštitnik župe i mjesta, a drugi je sveti Ilija. Crkva je podignuta na mjestu nekadašnje kapele svetog Ilije, uništene 1923. Posvećena je 1925. a nastala je u povodu 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, o čemu svjedoči spomen ploča iznad ulaznih vratiju. Vidjet ćemo također o 100. obljetnici posvete crkve, izrađena je spomen krstionica pokraj crkve. I nju ćemo isto vidjeti još. Župnikove župe je don Josip Kosić, njega ćemo vidjeti i čuti na početku, on će biti u koncelebraciji, pozdravit će nas na početku, a euharistijsko slavlje predvodit će don Anton Šuljić, svećenik Krčke biskupije. Za njega se ukratko može reći da je teolog, novinar, književnik, likovni kritičar, kantautor i još puno toga. Na misi će pjevati ženski zbor plus jedan muškarac, možemo reći blaženi među ženama, pod ravnanjem Natali Lukačević. Za orgljama je Danijela Škarić i ručiteljica. Ulazna je pjesma Uđite s hvalama, a tako neka

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.
1: I s Duhom Tvojim.
0: Draga braće i sestre, pozdravljam vas okupljene oko Kristova oltara ovdje u našoj župnoj crkvi. Pozdravljam i vas, draga braće i sestre, koji ste radosno slavili nedjeljnu Euharistiju u svojim župnim crkvama, ali životne okolnosti to više ne dozvoljavaju. Ali će mnogima, hvala Bogu, dozvoliti. Na primjer, onima koji čuvaju svoju malenu djecu, onima koji njeguju starce, bolesnike, nemoćnike, onima koji su danas na radnom mjestu. Današnja Božja riječ govori o obraćenju. Zato priznajmo svaki svoj grijeh i učinjeno zlo, jer obraćenje je put spasenja. Zato pred Bogom skrušimo se, molimo za oproštenje. Ispovjedam se.

0: moj veliki grijeh. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Čitanje knjige proroka Ezekijela. Ovo govori Gospodin. Vi velite, put Gospodnji nije pravedan. Čuj, dome Izraelov, moj put da nije pravedan. Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, a zbog toga umre, umrijeće zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjeće i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela, što ih bijaše počinio, živjeće i neće umrijeti. Riječ Gospodnja.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Spomeni me se po svojoj ljubavi radi dobrote svoje, Gospodine.

Gospodin je sama dobrota i pravednost. Grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.

Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Filipljanima. Braćo, ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću, složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite, nikako suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličijem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati, Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnima. Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče, sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori, neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako, a on odgovori, evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu, onaj prvi. Na to će im Isus. Zaista kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. Riječ Gospodnja.

Poštovani vjernici, draga braći i sestre koji nas pratite putem radija, televizije, posebice vi bolesni, vi u tuđini, na morima, sve vas uključujemo u ovu svetu Euharistiju. Ta Euharistija skuplja sve naše, i dobro i loše, i želi nas uvijek iznova osnažiti, preoblikovati, dati nam nove poticaje, nove energije. I danas slušali smo osobito u zbornoj molitvi, to je po mom sudu jedna od najljepših zbornih molitava u cijeloj liturgijskoj godini. Kaže, podsjetit ću vas, kaže ta molitva: Bože, ti svoju svemoć najviše očituješ praštanjem i milosrđem. Bog, dakle, svoju svemoć, svemoć, najviše očituje ne time što je stvarao svijet i što ga još uvijek

svoje slike o Bogu. Bog nije netko tko stoji iza ugla i čeka kad ćemo pogriješiti. Bog nije netko tko nas smatra takvima da nas je trajno potrebno kažnjavati. Bog svoju svemoć pokazuje uvijek kada ima priliku pokazati da mu je srce milo, da mu je srce puno ljubavi, praštanja. To je svemoć. Je li to i čovjekova moć ili svemoć, da tako kažem? Ako je Bog takav, onda i čovjek na njegovu sliku stvoren može i zapravo trebao bi svoju stvarnu veličinu, svoju svemoć, da tako kažemo, iskazivati time da pokazuje milosrđe, da pokazuje milosrce. I zato smo danas, krasno je bilo slušati zbor, zato smo danas u pripjevnom psalmu ponavljali: sjeti se, Gospodine, svoje nježnosti. Jer mi razmišljamo o Božjoj nježnosti. Bog je nježan. Stari zavjet ga još pokazuje nježnim. Nježnost je Božje svojstvo, neotuđivo Božje svojstvo. Nježnost je zapravo jezik ljubavi. Nježnošću pokazujemo svoju ljubav. Nježnost je konačno jezik bića, jer sva bića, da tako kažemo, promatrajmo samo životinjski svijet, kad dođe mladunče na svijet, koliko nježnosti u lavovima, koliko nježnosti u pandama, koliko nježnosti u krokodilima, koliko nježnosti u psićima. Nježnost je dakle jezik bića, jezik tijela. Nježnošću mi zapravo pokazujemo koliko i volimo li uopće ili volimo li dovoljno. Ako ne umijemo biti nježni, možda je nešto utjecalo na nas. Možda je to i krivi odgoj. Možda je to nešto što nas je pomalo i od Boga katkada udaljilo, jer mislimo da Bog nema tu stranu sebe. Ali Bog isključivo pokazuje svoje milosrđe i praštanje, svoju nježnost. Sjeti se, Gospodine, svoje nježnosti. Zato je veliki teolog Teilhard de Chardin, a bio je i veliki antropolog, paleontolog, veliki znanstvenik, kad je razmišljao što je to veliko, najveće u ovom svemiru, rekao je da je zapravo ljubav najuniverzalnija, najstrašnija i najtajanstvenija od svih kozmičkih sila. Ljubav je zapravo, kako se to kaže skraćeno, ljubav je najveća sila u kozmosu. Bog ljubavlju vlada u kozmosu. Bog svojom nježnošću, da tako kažemo, prema bićima vlada u kozmosu, i bića su od njega dobila tu sposobnost nježnosti da ju pokazuju, da ju pokazuju, da ju ostvaruju. Zato se danas malo preispitajmo koliko te nježnosti ima u nama prema članovima obitelji. Pokazujemo li ih? Vide li nas djeca, muža i ženu, da imamo nježnosti jedni prema drugima? Grlimo li svoju djecu? Grlimo li se? I pokazujemo li takvu vrstu, sad ću reći, neće biti blasfemno, ali bit će možda hrabro, mi svoju vjeru pokazujemo nježnošću, i ima onih ljudi koji tu nježnost stalno pokazuju, a možda nisu u konfesionalnim granicama naše vjere. Isus je zato rekao: ima prvih koji će biti posljednjih i posljednjih koji će biti prvi. I zato sam rekao da sve uključujemo u ovu Euharistiju. Uvijek mi molimo za sve, i Isus, vidjet ćemo kasnije kod pretvorbe i kad svećenik bude izgovarao, za sve njegova krv, Kristova krv se za sve prolijeva, za čitav svijet. Ali vratimo se nježnosti. Spomeni se dakle, Gospodine, svoje nježnosti. Papa Franjo je bio papa koji je propovijedao nježnost. I zato bih sada vrlo kratko podsjetio

0: njegove riječi koje je izgovorio prilikom godine svetog Josipa kada je objavio ono svoje znamenito apostolsko pismo Patris Corde, očinskim srcem, očevim srcem, gdje upravo govori o toj nježnosti. Kaže ovako papa: previše puta mislimo da Bog djeluje samo kroz ono dobro u nama. On je obratio pozornost na to kako čovjek i sama sebe na neki način lišava te Božje nježnosti i sama sebe gotovo pa prezire jer je slab, jer je nemoćan, čak jer je grešan. On ima tu neko svoje originalno viđenje. No, većina njegovih planova ostvaruje se u i unatoč našoj slabosti. I onda kaže, posjeća svetog Pavla, da se snaga u slabosti usavršuje. Usred toga morali bismo biti nježni i prema samima sebi i prema vlastitim slabostima. Jer kaže on ovako, vrlo zanimljiva misao: zlina stjera da svoju slabost gledamo negativno, zli, zao duh, Sotona, dok je duh nježnom ljubavlju iznosi na vidjelo. Nježnost je najbolji način da dodirnemo ono krhko u nama, ali i u drugima. Upiranje prstom i osuđivanje, što često koristimo u odnosu prema drugima, znak su nesposobnosti da u sebi prihvatimo vlastitu slabost, vlastitu krhkost. Samo nježnost spasit će nas od zamki tužitelja. Zbog toga je važno susresti se s Božjim milosrđem, posebno u sakramentu pomirenja, gdje doživljavamo njegovu istinsku nježnost. I još ima puno toga što papa o nježnosti piše, recimo u jednoj katehezi, to je bilo 22. prosinca 2022. kaže papa: mnogo puta možemo imati iskrivljenu predodžbu o Bogu, to sam već na svoj način apostrofirao, smatrajući ga mrkim, strogim sucem, spremni uhvatiti nas na djelu. Isus nam naprotiv otkriva Boga punog suosjećanja i nježnosti, spremnoga žrtvovati samoga sebe kako bi se susreo s nama, poput oca u prispodobi o izgubljenome sinu. To je dakle ono nešto što vidimo u samom Božjem bitku, u njegovom svojstvu da bude nježan, da tu nježnost pokazuje preko svoga sina Isusa Krista, za kojeg smo čuli danas u ovom čudesnom himnu, kristološkom himnu. On sam sebe opljeni uzevši lik sluge. On je dotle bio spreman pokazati svoju blizinu, svoju nježnost, svoje milosrđe, svoju ljubav prema čovjeku i stvorenju, da je sama sebe unizio, ili reći će kardinal Kasper, tumačići grčku riječ kenuzis, da je Bog sama sebe, Isus sama sebe razvlastio da bi se približio čovjeku, da bi poslužio, da bi bio onaj posred nas koji poslužuje, koji nije došao da bude služen, nego da služi. I na koncu se toliko unizivao da je sama sebe dao žrtvovati. Čak je dotle išao da se je u prilike kruha i vina sažeo da bi ostao trajna prisutnost te ljubavi Božje među nama. Evo, to slavimo. To je Euharistija, to je poziv današnje Božje riječi uz sve ono što bismo još mogli govoriti i na temelju prvog i na temelju drugog čitanja, osobito ovog evanđelja, jer ljubav može imati puno slatkorječivih izričaja i toga danas imamo koliko hoćete. Sapunice i filmovi i naslovnice su prepune nekakvih riječi, ali riječi mogu lagati, djela ne. Jedan sin je rekao da ne ide, pa je otišao. Drugi sin je rekao da ide, pa nije otišao. Djela. Djela milosrđa, praštanja, nježnosti i ljubavi. Najveća sila u kozmosu našega bića. Amen.
1: Ispovjedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga,

0: milosrdnome Ocu koji nam oprašta grijehe i propuste uputimo svoje prošnje, moleći ga za dar obraćenja. Zajedno mu recimo, smili se gospodine narodu svome.
1: Smili se gospodine narodu svome.
2: Za crkvu, da Isusov sveopći poziv na svetost u njoj bude uvijek živo prisutan, molimo te.
1: Smiluj se, gospodine, narodu svome.
2: Za navjestitelje tvoje riječi, da evanđeoskim životom svjedoče tvoju radost i slobodu, molimo te.
1: Smiluj se, gospodine, narodu svome.
2: Za sve kršćane, da osnaženi tvojim duhom, svetim budu graditelji mira i pomirenja među sobom, molimo te.
1: Smiluj se, gospodine, narodu svome.
2: Za ljude u javnim djelatnostima, da se u svojim poslovima nadahnuju na istini i pravdi, molimo te.
1: Smiluj se, gospodine, narodu svome.
2: Za sve ljude svijeta, koji su se udaljili od tebe, da ih vratiš na pravi put spasenja, molimo te.
1: Smiluj se, gospodine, narodu svome.
2: Za ovu tvoju zajednicu, da ju ozdraviš od svake sebičnosti i osnažiš za život u ljubavi, molimo te.
1: Smiluj se, gospodine, narodu svome.
2: Za naše drage pokojne, da ih obdariš vječnim životom u Tvome kraljestvu, molimo te.
1: Smiluj se, gospodine, narodu svome.
0: Dobri oče, Tvoj nam je sin, živeći u poniznosti i potpunoj poslušnosti Tvojoj volji, pokazao put spasenja. Pomozi nam odbaciti sve što je Tebe nedostojno, te trajno hoditi putem kojim nas je On poveo. Naš učitelj i gospodin, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
1: Amen.

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednako osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi pjevamo.

U istinu sveci gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Ivicom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: djeca se Božja zovemo i jesmo, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš,
1: koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nama dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas.
0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojna da uđeš pod krov mom, nego samo reci riječi, odjaviće duša moja.
2: Župna crkva Svetog Ilije danas je dom molitve i slavljenja Boga i za sve vas, dragi slušatelji i gledatelji, a redovito za župljane Mundanija, naselja na otoku Rabu. Akademski kipar Mladen Ščerbe je zapisao u članku Kamen koji moli u monografiji Mjesta, koja je ovih dana izašla iz tiska, autorice doktorice znanosti Milene Marijan Peranić, ove misli: Sveti Ilija nije samo crkva, ona je stopljeni dah predaka, ukoričena molitva jedne zajednice koja je znala što to znači prije nego li je ta riječ dobila epitet mjesna. U njoj nema mramora iz kamenoloma slave, nema zlatnih oltara i kristalnih lustera, ali ima nešto mnogo dragocijenije: metamorfoza znoja, gladi i muke u tamjan, svjetlo i nadu, a zajednicu pretvorenu u živi hram. Mnoge ruke koje su crkvu gradile odavno su sklopljene u vječnosti, ali svaki kamen još uvijek diše i miriše na njihovu žrtvu.

Pomolimo se. Bože, ovim tajstvom navještamo smrt gospodnju. Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihvatimo trpljenje s Kristom, te budemo njegovi

Izvolite časkom sjesti. Na kraju ove svete mise hvala trojedinom Bogu na milosti koje nam je udjelio slavići ovu svetu, presvetu Euharistiju. Hvala propovjedniku, profesoru velečasnom Antonu Šuljiću. Hvala pjevačkom zboru. Hvala članovima Hrvatske radiotelevizije. Hvala gospodinu gradonačelniku Nikoli Grgoriću. Hvala domaćici Ružici Matijević i svima koji su pomogli u pripremi za ovo sveto slavlje. Primite Božji blagoslov da svima u tjednu koji je pred nama bude blagoslovljen svakim blagoslovom. I samo jedna informacija, u 18 sati ovdje će biti sveta misa. Primite Božji blagoslov.

0: crkva Svetog Ilije ima kontinuitet, starije je bogomolje, ali je njezin današnji oblik rezultat preinaka u 19. i 20. stoljeću. Najnovija obnova izvršena je 1998. za župnika Don Roberta Zubovića. Crkvu je blagoslovio krčki biskup Walter Župan. Župa Svetog Matija, apostola i evanđeliste, danas ima oko 500 župljana o kojima se duhovno skrbi Don Josip Kosić, župnik u Mundanijama, današnji misnik. Propovjedao je Don Anton Šuljić, svećenik krčke biskupije. Godine 2020. bila je proslava 650. obljetnice prvog spomena Mundanija i Svetog Ilije. A prvi spomen vodi nas u godinu 1369. Prije 405 godina bila izrađena crkva Svetog Mateja, glavna crkva prvobitnog središte kulturnog društvenog događanja ovoga mjesta. Recimo, imena nebeskih zaštitnika Mundanija, Ilija, židovski Elijahu, znači moj Bog je Jahve, i Matej, Matijahu, čovjek od Boga, Boži čovjek. Ilija nas poziva na očuvanje naše vjere u pravoga Boga. On je nama danas uzor i putokaz, tako ćemo biti Boži ljudi u punom smislu te riječi. Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala što ste bili s nama u Mundanijama. Sljedeće nedelje vodimo vas u Mariju Bistricu, na misu 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja, Majci Bože Bistričkoj. Želim vam mirno, ugodno poslijepodne i Boži blagoslov.
1: Uvijek uz vas. 11 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić zatražila je da država u cijelosti financira sanaciju 13.000 tona otpada iz Gospića predviđenu u halama bivše Istra plastike u Pazinu. Trošak takve sanacije procjenjuje se na 8,1 milijun eura. Prema izmjenama državnog plana predviđeno je da sudjelovanje lokalne samouprave bude 15%, zbog čega se u Istri i dalje vode rasprave. Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA, Zagreb bi sutra mogao se suočiti s potpunim prometnim kolapsom. Dogovor nije postignut jer su gradske tvrtke ocijenile neprihvatljivim zahtjeve sindikata koji među ostalim traže povećanje osnovice za 13% i rješenje pitanja sistematizacije radnih mjesta. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je konferenciju za medije u 13 sati na kojoj će sudjelovati i predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković te ZETA Marko Bogdanović. U dvijema odvojenim pucnjavama u Južnoafričkoj republici ubijeno je ukupno 27 ljudi, a 26 ih je ranjeno, priopćila je tamošnja policija. Prvi napad dogodio se u ugostiteljskom objektu jugozapadno od Johannesburga, a drugi u blizini Cape Towna. Motivi zločina za sad nisu poznati dok policija traga za napadačima. Iran je poručio da se sukob sa Sjedinjenim Državama i Izraelom može riješiti samo diplomacijom, donosi Reuters. Reakcija je to na odbacivanje njihova prijedloga o ponovnom hitnom otvaranju Hormuškog tjesnaca od strane američkog predsjednika Trumpa. Prema Wall Street Journalu, Washington razmatra i mogućnost nastavka napada na Iran nakon američkih međuizbora u studenom.
2: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u prvoj utakmici pod novim izbornikom Slavenom Bilićem pobijedila je Češku 2-1 u gostima. Do pobjede u prvom kolu Lige nacija vatreni su došli pogocima kapetana Modrića i Marka Pašalića. Utakmicu je prokomentirao izbornik Bilić.
4: Mislim da je prvo poluvrijeme bila jedna apsolutna dominacija, što se vidi i po statistici, međutim, mi smo bili stalno gore. Super smo radili pressing, super smo radili ono što se zove reposjed, gušili ih, riskirali jer da to napraviš treba iza sa stoperima jako, jako visoko, što otvara jeli zada problem. A smo mi dobijali većinu tih lopti, falilo je malo šuta izvani, krivih odluka, malo bolje kvalitete u 16 tercu i u toj zadnjoj trećini, ali je bilo jako dobro, recimo.
3: Pobjedu su ostvarili i aktualni svjetski prvaci Španjolci. Furija je naime na Wembleyu slavila 3-2 protiv Engleske, Španjolska i Hrvatska. Prva su i druga reprezentacija u grupi 3, a susrešće se u utorak u Sevilji u sklopu drugog kola Lige nacija.
2: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Još i ujutro će unutrašnjosti lokalno biti magle. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR. Moja

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Slušali smo malo prije na svetoj misiji kako je Ezekijel danas itekako britak. Gospodin kaže: "Moj put da nije pravedan, nisu li vaši putevi nepravedni?" Drugim riječima, lako je reći da nam život nije fair. Lako je gledati što su drugi napravili, tko nas je povrijedio, tko nam je nešto dužan. Ali što ako danas pogledamo malo više u sebe? Što ako problem nije u tome što vam se život ne odvija kako želite, nego u tome što vi ne želite promijeniti svoj put? Jer ponekad točno znamo što trebamo napraviti. Znamo da trebamo prekinuti neku naviku, priznati grešku, oprostiti, nazvati nekoga, prestati se vraćati na istu priču. I opet ništa. Lakše je reći takav sam, ali nismo osuđeni ostati isti. I zato evo pitanja za danas. Što biste morali promijeniti u sebi da vam život krene drugim putem? I još konkretnije, što znate da trebate promijeniti, a već dugo odgađate? Želite li to podijeliti s nama? Pišite mi 099-460-9988. Dakle, ponavljam pitanje, što znate da trebate promijeniti, a već dugo odgađate? Ali na početku i ovog pitanja i naših razgovora, bitno je zamoliti za jedno čisto srce, a u tome će nam pomoći i grupa Otkrivenje.

Još bolja glazba. Još bolja glazba. Dragi slušatelji, na današnji dan rođen je Ivan Evangelist Šarić. Ako se pitate tko je on bio, bio je sarajevski nadbiskup koji je ostavio veliki trag u hrvatskoj Bibliji. Zašto? Zato što je preveo cijelo sveto pismo Staroga i Novoga Zavjeta. I baš me to danas podsjetilo da se pitam koliko često stvarno otvorimo Bibliju. Imamo je kod kuće, imamo je na mobitelu, možemo je čitati kad god poželimo, a opet nekako uvijek ima nešto važnije. I ja se s tim borim svakoga dana, volim čitati različitu literaturu, duhovnu, psihološku, a nekako Biblija kao da uvijek stoji po strani. Pa evo danas vam neću reći pročitajte Bibliju od Postanka do Otkrivenja, uzmite danas samo 5 minuta, otvorite Evanđelje, pročitajte nekoliko redaka bez žurbe. Ovo govorim kako vama, naravno, tako i sebi. I možda vam baš danas jedna rečenica nekako bude značila nešto, možda vam nešto kaže baš u trenutku kada vam treba. Pa ajde danas napravimo tih 5 minuta za Božju riječ. A ja mikrofon prepuštam isto jednom ljubitelju Božje riječi, Damiru Topiću, s pjesmom Grob je prazan. Pa eto, grob je prazan, nedjelja je, dan Uskrsa, radujmo se svi zajedno na HKR-u.

Damir Keđo pjeva o srcu, a pitao sam i ja vas za vaše srce. Govorili smo danas o Ezekijelu i prvom čitanju i pitao sam vas što biste morali promijeniti u sebi da vam život krene drugim putem. Ili još konkretnije, što znate da trebate promijeniti, a već dugo odgađate? I koliko sam vaših poruka dobio? Nula! Rekao bi naš reper Vojko V, pa kako to? 099-460-9988. Ali zato nam se javljate i na našim društvenim mrežama i to mi je jako drago vidjeti. Slušateljica Nevenka javila nam se na Facebooku i napisala kako bi mnogo toga trebalo promijeniti, ali nažalost uvijek se pada i pokušava dignuti iznova. Slažem se, Nevenka, mnogo toga je za promijeniti, ali meni vam je jednom ispovjednik rekao: ajde Mirko, nemoj sada mijenjati sve. Uvijek nabrojiš puno stvari, ali uzmi jednu stvar i drži se nje. I radi na njoj korak po korak. I onda kad nju, ajmo reći, nekako dovedeš u red koliko je to naravno moguće u mom slučaju, prelazimo na iduću. I tako, ja se borim i sa svojim stvarima, sa svojim greškama, stvarima na kojima ja trebam raditi. Želim, kao što sam već rekao, čuti i vas. Ponavljam broj telefona 099-460-9988. Ali vrlo dobro znam ko mi uvijek pomaže u tim mojim padovima i ko me diže u tim stvarima kada padnem, a nisam nešto mijenio, a to je naša Marija. A o tome će nam pjevati i Ivan Puljić.

Ljubav je to jedna stara Jimmyjeva pjesma, a ljubav je i činiti sljedeće. Zamislite da dijete kreće u novu školsku godinu, a najveće pitanje nije koji ćemo ruksak kupiti, nego hoću li ja ove godine uopće moći u školu. U Beninu, inače u jednoj najsiromašnijih zemalja svijeta, to je stvarno za mnogu djecu. I zato je pokrenuta humanitarna akcija za 650 učenika osnovne škole Adido. Cilj je inače prikupiti 6500 eura za školski pribor. 10 eura dovoljno je da jedno dijete dobije ono što mu treba za početak. Bilježnice, olovke, bojice, geometrijski pribor, ljepilo i još dio nekog školskog pribora. Čak i materijal od kojeg će majke sašiti školsku uniformu. I sad zamislite razliku između naših 10 eura i njihovih mogućnosti. Nekima je to možda jedan odlazak na kavu ili neka kupnja usput, a jednom djetetu u Beninu to može značiti ja mogu u školu. Mogu učiti, mogu pokušati promijeniti svoju budućnost. Akciju inače organizira Centar Ignacije zajedno s Marijinim sestrama čudotvorne medaljice koje u Beninu djeluju već 38 godina. Pa ako želite pomoći, možete donirati 10 eura za jedno dijete na stranici zaori.hr ili naravno na našoj stranici hkm.hr. Vaših 10 eura danas može biti školski pribor jednog djeteta sutra.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija. Od sutra štrajk ZETA i Holdinga. U Zagrebu se očekuje prometni kolaps. Gradonačelnik Tomašević za 13 sati najavio konferenciju za medije. Grad Pazin traži da država u cijelosti financira sanaciju dijela otpada iz Gospića u halama bivše Istraplastike. Državni plan predviđa sudjelovanje lokalne samouprave od 15%. Papa Lav XIV. U Lurdu pozvao francuske biskupe na sudjelovanje u javnoj raspravi i naglasio da crkva treba štititi maloljetnike od zlostavljanja i snažnije djelovati među mladima. Iran poručio da se sukob sa SAD-om i Izraelom može riješiti samo diplomacijom. Washington razmatra nastavak napada na Iran nakon međuizbora u studenome. U dvijema pucnjavama u Južnoafričkoj republici ubijeno ukupno 27 ljudi, a 26 ih je ranjeno. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano i toplo, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Vjetar će većinom biti slab, a uz obalu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Slavimo Boga na HKR-u svi zajedno i to zajedno sa Ninom Badrić i sestrama Husar. Hvaljen Isus i Marija, dragi moji, dobro mi došli i u poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da ste dobro, neki su se vratili s mise, neki će možda ići na večer. Vjerujem kako se kod nekih ručak već krčka, neki možda vole malo kasniji ručak, oko 15 sati. Inače kod mene i kod kuće uvijek oko 12, 12 i nešto, da nekako imamo ostatak dana za neko druženje, ići u šetnju u prirodu. Što god izabrali, vjerujem da će u pozadini biti Hrvatski katolički radio. Ja sam se prije koji sat vremena požalio kako mi nitko nije odgovorio na pitanje što biste mijenjali, to jest što znate da trebate promijeniti, a već dugo odgađate, i onda je krenulo. Pa evo, slušateljica Glorije iz Švicarske je napisala: kad bi mogla svoje srce promijeniti tako da ne reagira na napasti koje me svakodnevno napadaju, onda bi moj život bio onakav kakav bi mi Bog dao i život bi bio raj na zemlji. S druge strane, hvala na napastima jer tako učvršćuje moju vjeru i stalnu zahvalu prema Bogu što me stvori. A draga Glorija, a što reći? Dok smo svi živi, napasti će biti, ali naravno, bitno je ne odgovarati na njih, bitno je pomoliti se i automatski to maknuti od sebe, i naravno treba razlikovati koje su to prisilne misli, koje su to napasti, a što je ono što onda mi kasnije, bilo te misli ili neku radnju, razvijamo u svojoj glavi. Kako god, upravo su vam sestre Husar i Nina Badrić dale, ja mislim, recept za to, a kad vam bilo što tako padne na pamet, samo slavite njegovo ime. Javila nam se iz Mirjana iz Dugog Sela, koja kaže da se počela truditi da bolje sluša ljude u razgovoru. To si je uzela za zadatak, kaže da nije lako, ali polako, uz Božju pomoć. Draga Mirjana, evo, možemo si svi zajedno uzeti ovaj zadatak. Evo, počnimo danas, idemo dan po dan, korak po korak. Nemojmo prekidati, slušajmo osobu preko puta sebe, pomolimo se u tom trenutku Duhu Svetom da znamo što nam je govoriti. I naravno, slavimo Gospodina zajedno na HKR-u. Dobro mi došli!

što mi ne vridi, pjeva Alen Slavica, ali ja znam što vridi. Od petka se već pa do danas u Splitu održava Karmelijada, susret mladih iz Hrvatske i Hercegovine koji se okupljaju oko karmelske duhovnosti. Ove godine je prisutno oko 300 mladih, program je stvarno sadržajan, svaki dan sveta misa, klanjanje pred presvetim, vrijeme tišine, radionice, kateheze, naravno druženje, ali ono što mi je posebno zanimljivo je ta tišina. Jer mladima danas stalno nešto svira, nešto stiže na mobitel, netko nešto traži, a ovdje oni imaju priliku malo stati. Bez buke, bez ekrana, malo se maknuti od svega i pitati se kamo ja zapravo idem, što tražim i gdje je Bog naravno u svemu tome. Karmelijada se, ako niste znali, održava već 21 godinu i ove godine je, dakle, domaćin Split za sve one koji žele produbiti karmelski duh i možda je baš to ono što mladom

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1111. u Benediktinskom samostanu u Zadru preminula je poglavarica samostana Vekenega. 1540. Papa Pavao III. Potvrdio je Isusovački red. 1871. rođen je vrhbosanski nadbiskup Ivan Šarić, prevoditelj Svetoga pisma na hrvatski jezik.
0: Vremeplov.
1: Ženski benediktinski samostan Svete Marije u Zadru nalazi se uz istoimenu crkvu na istočnoj strani nekadašnjeg Rimskog foruma. Samostan je 1066. godine osnovala Čika, pripadnica zadarske patricijske obitelji Madijevaca i rođakinja hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Prije ulaska u samostan, Čika je bila u braku s plemićem Andrijom, te su imali dvije kćeri, Anu Domnanu i Vekenegu. Nakon što je ubijen njezin muž Andrija, Čika razmišlja o potpunoj promjeni života, te s kćeri odlučuje život posvetiti Bogu kao redovnica. Čika je sagradila i proširila samostan u Zadru. Dogradila je niz zgrada stambenoga i radnoga prostora, hospici za goste, putnike i siromahe. Također je samostanu osigurala visoke kraljevske počasti. Kako su godine prolazile, Čika se polako povlačila i predavala upravu samostana svojoj mlađoj kćerki, razboritoj, energičnoj i jakoj Vekenegi. Vekenega je kao poglavarica pridobila kralja Kolomana da novčano podupre dovršenje trobrodne bazilike i podigne nove samostanske objekte. Uz kraljevu pomoć uspjela je podići i samostansku vijećnicu, vjerojatno najljepši presvođeni romanički prostor u Hrvatskoj i veleban romanički zvonik. Uz Vekenegino ime veže se i nastanak njenog evanđelistara, koji se danas čuva u Oxfordu. Evanđelistar je pisan na pergamentu, a ima ukupno 196 listova. Vekenega je preminula 27. rujna 1111. Latinski stihovi koji ukrašavaju njezinu grobnicu u samostanskoj vijećnici pravi su biser domaće latinske poezije. Dio tih stihova glasi ovako: Ti što motriš, moli govoreći, snivaj u miru. Raka nek čuvati prah, visine nek prime dah.
0: Vremeplov.
1: U prošloj priči bili smo u Zadru, u ženskom benediktinskom samostanu Svete Marije. Povod je to za priču koja slijedi. Kako bismo vam ispričali, moramo otići u Pag, u ženski benediktinski samostan Svete Margarite. Upravo tamo više od 300 godina proizvodi se baškotin, vrsta tvrdog mliječnog kruha sličnog dvopeku. Sestre Benediktinke zaštitile su baškotin, te ova slastica nosi oznaku izvorno hrvatsko i hrvatski otočni proizvod. Dnevno se peče više desetaka kilograma baškotina, a potražnja je puno, puno veća. Benediktinke ga rade po receptu starom preko 300 godina i on je strogo čuvana tajna. Ono što vam možemo otkriti jest kako se baškotini uvijek rade uz molitvu. Prema usmenoj predaji, baškotine je rado jela i austrijska carica Marija Terezija. Jeli su ih mnogi plemići i plemkinje u Italiji, Francuskoj i drugim zemljama. Samostan Benediktinki Svete Margarite u Pagu zaslužan je za još jednu pašku osobitost. Benediktinke su poučavale čipkarstvo, a čipke prodavale u Mlecima i kasnije u Austriji. One su zaslužne što se čipkarstvo proširilo gradom Pagom i postalo važan izvor zarade mnogih paških obitelji.
0: Vremeplov.
1: Sveti Ignacije Lojolski u jednom viđenju dobio je spoznaju o tome što je njegov životni poziv, te 1534. osniva Isusovački red, kojeg na današnji dan 1540. potvrđuje Papa Pavao III. Ime Družba Isusova nastalo je dok još Ignacije i njegova zajednica nisu odlučili osnovati red. Riječ družba se u ono vrijeme upotrebljavala za kulturna, ali i za vjerska udruženja ili bratstva. Zanimljiv je način na koji su Ignacije i njegovi prijatelji došli do druge riječi u imenu družbe. Dok su raspravljali o imenu, počeli su moliti i razmišljati. Tada još nisu imali poglavara, a njihova jedina glava bio je Isus Krist. Stoga su odlučili da je najbolje uzeti njegovo ime za svoju zajednicu i nazvali se Družba Isusova. U pravilima reda određuje se da Isusovci, osim tri redovita zavjeta što ih polažu ostali redovnici katoličke crkve, čistoće, siromaštva i poslušnosti, polažu i četvrti zavjet. Njime se obvezuju sadašnjem papi i svim budućima da će sve učiniti za spas duša i za širenje svete vjere što god se zapovjedi. U vrijeme Ignacijeve smrti 1556. novi je red brojio 1000 članova. Desetak godina kasnije bilo ih je 4000, dok ih danas u svijetu ima oko 23000. Pripadnik Družbe Isusove bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih znanstvenika Ruđer Bošković.
0: Vremeplov.
1: U Župi Dolac kod Travnika 1871. rođen je vrhbosanski nadbiskup Ivan Šarić. Ivan Šarić bio je nasljednik poznatog vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Štadlera. Godine 1945. pred komunistima je sklonjen iz Sarajeva u Zagreb, a onda u Austriju, da bi 1948. završio u Madridu, gdje je i preminuo. Po njegovoj želji, tijelo mu je preneseno u vrhbosansku nadbiskupiju u Sarajevo, u Marijin dvor u crkvu Svetog Josipa. Kruna njegovog rada je cjeloviti pučki prijevod Svetoga pisma na hrvatski jezik po nalogu predsjedništva Biskupske konferencije u Zagrebu, a povodom 1300. obljetnice prvoga kontakta Hrvata sa Svetom Stolicom. Nadljudskom upornošću i naporom prevoditelja u teškim ratnim uvjetima države NDH izašlo je sarajevsko izdanje Svetoga pisma u tri sveska. Bio je to prvorazredni vjerski, kulturni i povijesni događaj crkve u Hrvata. Zbog njegove ljubavi prema Evanđelju i Svetom pismu, često ga se naziva Ivan Evanđelist Šarić.
0: Vremeplov.
1: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. U dvorcu Martijanec kraj Ludbrega 1527. preminuo je hrvatski ban i vojskovođa Krsto I. Frankopan. 1590. preminuo je papa Urban VII, koji je na papinskoj stolici bio tek 13 dana. Ovaj je papa zabranio pušenje u crkvi, što predstavlja prvu svjetsku zabranu duhanskih proizvoda. 1917. preminuo je francuski slikar i kipar Edgar Degas, koji je posebno bio impresioniran temom plesa. 1937. preminula je Marija Ružička Stroci, jedna od najvećih hrvatskih glumica, koja je na pozornici bila prisutna gotovo 70 godina i ostvarila oko 600 uloga. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

A ja se samo nadam da ovaj dan vi nećete pamtiti po prometnim gužvama. Zbog radova na autocesti A1 između tunela i čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Nažalost, moram reći kako je i prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A zbog pojačanog prometa na graničnim prilazima Kaštel i Plovanija, kolona je duga oko 2 km i dijelom se proteže i na Istarski ipsilon. Uz sve ovo, valja naglasiti kako se danas održava i Cro Race, a sve zatvorene ceste, to jest detalje vezano za to, potražite naravno na stranicama HAK-a. I nije na odmet uvijek iznova i iznova ponavljati i govoriti, molim vas, samo oprezno i naravno pojačajte Hrvatski katolički radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić zatražila je da država u cijelosti financira sanaciju 13.000 tona otpada iz Gospića predviđenu u halama bivše Istra plastike. Trošak takve sanacije procjenjuje se na 8,1 milijun eura. Prema izmjenama državnog plana predviđeno je sudjelovanje lokalne samouprave od 15%, zbog čega se u Istri i dalje vode rasprave. Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagreb bi se od sutra mogao suočiti s potpunim prometnim kolapsom. Dogovor nije postignut jer su gradske tvrtke ocijenile neprihvatljivim zahtjev sindikata, koji među ostalim traže povećanje osnovice za 13% i rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ovim bi se trenucima trebao obratiti medijima. Papa Lav XIV. Predvodio je euharistijsko slavlje u Lourdesu u sklopu trećeg dana apostolskog pohoda Francuskoj. U homiliji je naglasio da je Lourdes mjesto u kojem se može doživjeti istinska sreća, koja bi trebala biti glavni predmet traganja svakog kršćanina.
3: U ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti. Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. Pred današnjim strujanjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskoga života pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masabijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Lourdes je blagoslovljeno mjesto ispovijesti vjere u ljepotu i sveto života, jer se ovdje život prihvaća kao dragocjeni Božji dar, pozvan u očevoj ljubavi procvjetati za vječnost.
2: Obilne kiše i oluje izazvale su poplave i odrone u dijelovima Indije i Nepala, pri čemu je poginulo najmanje 19 osoba, donosi Reuters. Među poginulima je troje djece, a u Nepalu je još 10 osoba koje se smatraju nestalima. U dvijema odvojenim pucnjavama u Južnoafričkoj republici ubijeno je ukupno 27 ljudi, a 26 ih je ranjeno, priopćila je tamošnja policija. Prvi napad dogodio se u ugostiteljskom objektu jugozapadno od Johannesburga, a drugi u blizini Cape Towna. Motivi zločina za sad nisu poznati, dok policija i dalje traga za napadačima.
1: Sport.
2: Nastavlja se Liga nacija. Danas drugo kolo otvaraju Danska i Wales, te Srbija i Nizozemska u 18 sati, a potom će u 20.45 Norveška dočekati Portugal, te Njemačka Grčku. Nakon jučerašnje pobjede nad Češkom 2-1, hrvatska reprezentacija druga je u skupini 3 iza Španjolske, s kojom igra u utorak u Sevilji.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano i toplo, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Vjetar će većinom biti slab, a uz obalu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bure. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: KKR, dobar radio.
1: A danas slavimo svetog Vinka Paulskog. Ostavio nam je jednu rečenicu koju je teško zaobići. Ako 10 puta na dan pohodiš jednog bolesnika, 10 puta susreo si Boga. Ne kaže napravio si 10 dobrih djela. On kaže susreo si Boga. Ako niste znali, Vinko inače osnovao je Lazariste, Družbu milosrdnih sestara, ali njegova najveća priča nije u tome koliko je toga osnovao, nego u tome kako je gledao čovjeka. Siromašan, nije bio manje vrijedan, bolestan, nije teret, odbačen, nije nevidljiv. Vraćao je ljudima ono što im društvo najlakše oduzme, a to je dostojanstvo. A sad pitanje za sve nas. Koliko ljudi danas prođe pokraj nas, a da ih uopće ne vidimo? Vidimo mobitel, vidimo sat, vidimo svoje probleme, ali čovjeka. Zato nemojmo danas tražiti neki veliki način da budemo bolji ljudi. Nazovi, obiđi, saslušaj, pomozi. Jer možda čovjek kojem danas okrenemo leđa nije samo netko kome smo uskratili pomoć. Možda smo upravo prošli pokraj Boga. A i ne zaboravite, što god da vas muči u životu, Bog će uvijek imati zadnju riječ. A o tome vam pjeva grupa Kobus i sestre Halužan.

A ako ste slušali Vremeplov, čuli ste kako je na današnji dan osnovana Družba Isusova. A iza svega stoji jedan čovjek, Ignacije iz Loyole. Bivši vojnik čovjek, pun energije, ambicije, rekli bi, avanturističkog duha, a onda ga jedna teška bolest zaustavila je upravo u tom vremenu kada više nije mogao živjeti onako kako je dotad živio, počeo otkrivati nešto sasvim drugo. Molitvu, tišinu i Boga. Iz tog iskustva nastale su duhovne vježbe, put kroz koji čovjek zastane, pogleda svoj život, svoje odluke, odnose i pokušava prepoznati gdje je u svemu tome Bog. I ovo vam govorim i osobno, evo već sam, mislim, 16 godina u duhovnim vježbama i iskreno danas teško mogu zamisliti svoj život bez tog vremena za šutnju, razmatranje i osluškivanje Božjega glasa. I to ne zato što su nakon toga svi problemi nestali, nisu, nego zato što čovjek počinje drugačije gledati na sebe, na druge ljude i na ono što mu se događa, a možda upravo to danas nekome i od vas koji nas upravo slušate treba. Ne još jedan savjet, ne još jedna informacija, nego malo tišine u kojoj ćete stvarno čuti ono što vam Bog govori, jer ući u duhovne vježbe ne znači biti u nekoj molitvenoj zajednici. To si ti i Isus. I to je ono što je najvažnije. Znate i sami kako su Isusovci još od njegova vremena prošli cijeli svijet, osnivali škole, sveučilišta, misije, duhovne centre, ali ono što Ignacij ostavio nije samo institucija, ostavio je pitanje koje vrijedi i danas. Kamo ide moj život i prema čemu ga zapravo usmjeravam? Pa ako nikada niste iskusili duhovne vježbe, možda je danas baš dobar dan da ih upoznate. Sjećam se svog prvog razmatranja u životu gdje sam morao 40 minuta šutjeti, ne moliti ništa, ono došlo mi je samo da kažem Isuse, sad bi radije izmolio 40 krunica za redom ako treba, molit ću ne znam koje kakve litanije, ali ja evo šutjeti ne mogu. I eto, 16 godina je iza mene i... Pa ne znam, mogu li reći da li sam naučio šutjeti, mislim da ćete to vi procijeniti. Nadam se da vam je ovo bio donekle barem neki poticaj da malo uguglate Isusovce, njihove duhovne vježbe i da ovu jesen krenete malo drugačijim ritmom u odnosu s Bogom i da uđete u tu lađu njegove duše.

Ovo je bila Morana Buneta i pjesma Otkud ti, mislim da je bila odlična uvertira u našu rubriku Bračni kutak, temeljena knjizi 5 minuta za brak i obitelj bračnog para Katanović. Gospodine, trebam tvoje vodstvo u odlukama, reakcijama u braku, posebno kada se nalazim u užarenim trenucima sa suprugom. Reagiram previše burno, ljutito, nekontrolirano i čak smatram da ću tako dokazati supruzi da je u krivu. Kajem se zbog toga. Oprosti mi. Zbog toga često ne vidim one situacije kada sam ja u krivu i kada imam sebične želje. I nikako da naučim da na takav način nikada do sada nismo došli do istinskoga rješenja problema, već se u naša srca uvukla gorčina. Oprosti mi, Oče, i molim te nauči i potakni prvenstveno mene da djelujem drugačije. Daj da shvatim, s obzirom da ni ja ne mogu čuti i primiti kada je moja supruga gruba, da ni ona ne može primiti i čuti ako se ja ponašam na takav način. Želim biti onaj koji će donositi mir u razgovore, u komunikaciju, pa i kada mislim da je moja supruga 100% u krivu, ja želim, Isuse, postupiti u ljubavi i poštovanju. Želim zastati, više slušati kako bih razumio, a manje objašnjavati i dokazivati svoje pravo. Želim mirno reagirati. Kada postupim u ljubavi i poštovanju mirno, tada izgrađujem svoj brak. Želim biti onaj koji će izgrađivati. Isuse, uzmi iz naših srca svaku gorčinu koja se uvukla u nas zbog gurnih, glasnih i sebičnih rasprava. Moramo shvatiti da burna reakcija diže zid između supružnika. Ja ne želim da moja supruga prema meni reagira burno. Prema tome, sasvim sigurno, ni ona to ne želi. I tako ne možemo, znate i sami, ništa riješiti. Miran ton izgrađuje brak, odnos. Jedino tako možemo doći do rješenja problema. Stoga neka i moja, a i vaša odluka danas bude: želim biti zreliji i naučiti mirno reagirati. Nadam se da vam je pomogla ova meditacija, a ako se pitate koga ćemo mi to slušati nakon nje, a ko nam drugi preostaje nakon ovakve meditacije, ako ne, Oliver.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Najčitanije na hkm.hr.
3: Jako me zanima što danas čitate na našoj stranici, ali to naravno ne želim gledati sam, želim to podijeliti s vama. Pročitajte pismo sestara Milosrdnica iz Argentine je na 5. mjestu. U biti neću ništa ni govoriti. Pročitajte pismo. Na 4. mjestu je kratka krunica koju je Padre Pio molio svakoga dana. Moram priznati kako je i ovo meni jedan osobni poticaj. Prije sam ju znao moliti, a evo u zadnje vrijeme sam ju dosta zanemario. Svi smo svjedočili i predivnoj beatifikaciji Fultona Sheena, nedavno gdje je prisustvovao i 16-godišnjak koji je nosio njegove relikvije, koji je po njegu zagovoru i živ. Taj članak je na 3. mjestu. U Međugorju se naši korisnici odriču ovisnosti i mire s gospodinom, to nam piše sestra Kaja Ljubas o plodovima volontiranja u udruzi Savao. Taj članak nalazi se na 2. mjestu. A najčitaniji članak je o učitelju iz Zagreba, inače kantautoru Josipu Čulumoviću, koji je opjevao 91. psalam, inače meni najdraži, gdje on kaže kako ova pjesma može postati i osobna molitva svakome tko me sluša. Josip zaista piše lijepe pjesme, a pisao ih je i naš Kemal Monteno. Kada su mu got rekli napiši jednu ljubavnu, on je odmah krenuo.
4: Pjesma zove se Napiši jednu ljubavnu, napisao je gospodin Kemal Monteno, radi Sarajevo.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zagreb se priprema za štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga, koji bi trebao početi sutra ujutru u 3:30. Građani mogu očekivati velike prometne poteškoće. Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić demantirao je ranije tvrdnje gradskih tvrtki da su sindikati povećali zahtjeve, dodavši da su ih za ZET čak smanjili s 15 na 13%. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi suprotno.
3: U slučaju ZET-a se je došlo sa novim zahtjevima. Primjerice, izmjena sistematizacije. Pazite, izmjena sistematizacije se traži dan i pol prije štrajka. Mislim, sindikati vrlo dobro znaju koliko traje proces izmjene sistematizacije. Ili s druge strane, novi zahtjev koji se pojavio u slučaju ZET-a je povećanje otpremnina. Da ste vi ikad čuli za slučaj da vam u dijalogu druga strana ne dođe u dobroj vjeri, nego zapravo poveća i proširi svoje zahtjeve? Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu.
2: Papa Lav XIV. Predvodio je euharistijsko slavlje u Lourdesu u sklopu trećeg dana apostolskog pohoda Francuskoj. U homiliji je naglasio da je Lourdes mjesto gdje se može doživjeti istinska sreća, koja bi trebala biti glavni predmet traganja svakog kršćanina.
4: U ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti. Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. Pred današnjim strujanjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskoga života pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masabijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Lourdes je blagoslovljeno mjesto ispovijesti vjere u ljepotu i sveto života, jer se ovdje život prihvaća kao dragocjeni Božji dar, pozvan u očevoj ljubavi procvjetati za vječnost.
2: U izraelskom zračnom napadu na središnji dio pojasa Gaze ubijen je Saher Sakr, za kojeg izraelska vojska tvrdi da je sudjelovao u otmici izraelskih talaca 7. listopada 2023. godine, donosi Reuters. Palestinski izvori potvrdili su Sakrovu povezanost s otmicom, dok izraelska vojska navodi da je sudjelovao i u planiranju više napada na ciljeve unutar Izraela. Prema navodima bolnice Al-Aqsa u izraelskom napadu ozlijeđene su još 3 osobe.
0: Kultura.
2: Musical Sveti Franjo Vitez srca, nastao u prigodi 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškog, bit će premijerno izveden večeras u Sisku u pastoralnoj dvorani župe Svetog Josipa Radnika. Više je doznala Katarina Varenica.
5: Musical je nastao iz želje da se život i poruka Svetog Franje približe novim naraštajima kroz pjesmu, glumu i pokret. Scenarist, dramaturg i redatelj je fra Ivan Bradarić, dok glazbu potpisuju Branko Matea i Iva Bardun. Fra Ivanu ovo nije prvi susret s musicalom. Još je 2012. bio među pokretačima ansambla Kolbe, koji je tijekom godina iznjedrio nekoliko kršćanskih musicala, od Život za život i Uskrsli do Sveca svega svijeta. U predstavi sudjeluje 15-ak djece i mladih u dobi od 8 do 16 godina.
6: Jer to je jedna grupa djece i mladih iz moje župe koji su izuzetno talentirani, a primijetio sam da bi mogli biti potencijalni glumci i pjevači obzirom na njihovu raspoloživost u župi. Tako da, zapravo prema njihovom karakteru i njihovim mogućnostima nekako sam oblikovao i te likove.
5: Vite srca oblikovan je kroz 10 scena i 9 songova, a prati Franjin životni put od djetinjstva i mladenačkih snova do obraćenja i odluka da svoj život posveti nasljedovanju Krista.
6: 9 songova koji su priredili i ovaj puta, ali zbilja na jedan vrlo vješt i dopadljiv način, prilagođen jako djeci koja to pjevaju, obitelj Bardun, koji su se već dokazali u brojnim ovakvim projektima, tako da su odmah razumjeli cijelu tu priču i izuzetno dobro oblikovali tekstove i kasnije ih stavili u glazbu. Pjesme su uglavnom, znači, kratke, minutu i pol do dvije, da se ne stvori, ne optereti, dakle, cijela predstava i da se ne proširi. Tako da cijela predstava zapravo traje negdje do sat vremena.
2: Sport. Nastavlja se nogometna Liga nacija. Danas drugo kolo otvaraju Danska i Wales, te Srbija i Nizozemska u 18 sati, a potom će u 20:45 Norveška dočekati Portugal, te Njemačka Grčku. Nakon jučerašnje pobjede nad Češkom 2:1, hrvatska reprezentacija druga je u skupini 3 iza Španjolske, s kojom igra utorak u Sevilji.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano i toplo, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Vjetar će većinom biti slab, a uz obalu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

0: A zapleteni u Božju ljubavi ovih dana su Papa i Francuzi. Znate kako je Papa u Lourdesu jučer imao stvarno ispunjen dan, u Parizu bio u kući Bakita, gdje se pomaže ljudima koji su u teškim životnim okolnostima, susreo se s katekumenima, novokrštenima, a poslije podne je predvodio i misu na Place de la Concorde. Zatim je otišao u Lourdes i čim je stigao, otišao je u špilju ukazanja i tamo molio. Danas ga je čekalo nekoliko još važnih susreta. Jutros je održan susret s francuskim biskupima u 11 sati, misa i u svetištu Gospe Lurdske. Kasnije slijedi i susret s bolesnicima i onima koji o njima brinu, a nakon toga i sa kontemplativnim redovnicama. I večeras u 21 sat krunica i procesija sa svijećama. Meni je baš lijepo što je Papa danas tamo gdje ljudi dolaze kada više nemaju puno toga osim nade. Dolaze s bolešću, s brigom za nekoga, s molbom koju možda godinama nose u sebi, i večeras će Papa s njima stati pred Gospu i moliti. Možda je upravo to ono što od jednog papinog putovanja ostane najduže. Ne protokol, nego molitva s ljudima. Hvala svima što slušate Hrvatski katolički radio, a sada vas još netko želi pozdraviti.
1: Bog svima, ja sam Petra Antolić i želim vam da i dalje uživate u dobroj glazbi Hrvatskog katoličkog radija.

Danas je svjetski dan turizma. I baš sam se jutro zapitao koliko zapravo poznajemo mjesto u kojem živimo. Jer mi često razmišljamo o putovanjima kao nečemu za što trebaš uzeti godišnji, sjesti u auto ili na avion i otići negdje daleko. A možda danas ne trebaš nikamo. Prođi onom ulicom koju inače samo projuriš, popi kavu na nekom novom mjestu, uđi u muzej, pogledaj neku zgradu pokraj koje prolaziš godinama. Hrvatsku nam stvarno ne treba posebno predstavljati. Ljudi nam dolaze sa svih strana svijeta, mi ponekad zaboravimo biti turisti u vlastitome gradu. Pa eto, danas je dobar dan za to pogledati svoj grad malo drugačijim očima. A kada smo kod turizma, gdje ćemo drugdje nego do Dalmacije, tedi spalato i moje izgubljeno blago.

27. je dan rujna i zborno Marinićem u domoljubnim minutama prisjetit ćemo se tko se na današnji dan priključio obrani Vukovara.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam li va? Ko nam li va?
1: Osijek!
2: Ajmo, ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Današnji dan 1991. godine obrani Vukovara priključili su se pripadnici hrvatskih obrambenih snaga HOS-ovci.
1: Hrabri su se vojnici okupili u Nuštru 26. rujna i po noći krenuli prema Vukovaru. Naravno da dolazak oveće skupine hrvatskih vojnika nije prošao nezapaženo kod agresora, pa je HOS-ovcima već u Bogdanovcima priređen vatreni doček minobacačkim granatama. Stoga su u selu ostali sve do jutra, kada je napad već jenjavao i kada su iz Vukovara stigli vodiči koji su ih kukuruznim putem uveli u grad. Naime, već tada to je bio jedini mogući način da se uđe u Vukovar.
0: U gradu su se nakon kraćeg odmora postrojili pred zapovjednikom obrane grada Milom Dedakovićem Jastrebom. Dedaković ih je uputio u stanje u gradu i na to da su oni sada pod zapovjedništvom novoosnovane 204. brigade ZNG-a. HOS-ovci su određeni za obranu Sajmišta, ispostavilo se najtežeg gradskog bojišta u posljednjem dijelu bitke. Ukupno ih je u bitci za Vukovar sudjelovalo 58. Nakon dolaska prve skupine od 53 pripadnika, stigla je u noći 30. rujna skupina od još 5 HOS-ovaca. Nakon nekoliko dana, po zapovjedi, skupina HOS-ovaca otišla je u pomoć Bogdanovcima, gdje je konsolidirala obranu tog vrlo bitnog sela koje se naziva i Vrata Vukovara. Dolazak u Vukovar na današnji dan 1991. godine u svojoj knjizi 58. HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca opisao je Damir Markuš Kutina.
1: U rane jutarnje sate krenuli smo od Nuštra prema Marincima, Bogdanovcima, Vukovaru. Uvijek ću se sjećati te mračne noći. Negdje oko 2 sata poslije ponoći, dok je padala kiša, ona jesenska sitna, kolona je pod ugašenim svjetlima skrenula s asfalta na nekakav poljski put. To je bio jedini ulaz i izlaz, a put je bio toliko blatnjav da smo morali izaći iz vozila i gurati ih. Kad je tada netko povikao da je vodič nestao, točnije dvojica vodiča, odmah sam pomislio na zasjedu i izdaju. Držao sam čvrsto pušku i bio spreman, a u daljini su se čule detonacije, ne toliko blizu, ali dovoljno da znamo da smo već blizu fronte. Uostalom, to smo i htjeli. Odjednom se iz smjera Vukovara začula nekakva buka. Svi smo pomislili da je to tenk i bacili se u zaklone. Buka je bila sve veća i jača, a mi smo čekali da otvorimo vatru na tenk. Međutim, naišao je traktor. Pomislih kako mi nije palo na pamet da je to traktor i kako nitko nije prepoznao da je to zvuk traktora, a ne tenka. Očito je napetost napravila svoje. Bio je to domaći čovjek koji je došao pomoći nam da izvučemo vozila iz blata prema Bogdanovcima. Tako je bilo. Čim smo ušli u Bogdanovce, malo selo u obliku slova T, počelo je granatiranje. Poiskakali smo u zaklone među kuće i u njih. Kad je napad prestao, dogovorili smo kako da dođemo do odredišta, do Vukovara. Odlučili smo prespavati i ujutro krenuti prema gradu. Jedan domaći branitelj pokazao nam je ostatke kasetne bombe, odnosno njezin kostur. U cik zore krenuli smo put grada. Uz kukuruze smo vidjeli spaljene olupine vozila, koje su uglavnom bile okrenute prema Vukovaru. Ta slika je bila vrlo jaka i pitao sam se, neće valjda i nas zadesiti ista sudbina, jer teško se braniti na tom kukuruznom putu. Ipak, bez pucnja i problema, stižemo u grad.
2: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
2: Osijek!
3: Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Marketing. Marketing.
1: Ako danas negdje u Zagrebu naletite na policiju, zatvorenu cestu i puno biciklista, znajte da nam stiže CroRace. Inače, danas je zadnji dan utrke, 6 etapa, gotovo 1000 km kroz Hrvatsku, a sve završava upravo ovdje u Zagrebu. Kreću iz Samobora i onda gaz do završnice. Ovo je stvarno jedna svjetska biciklistička elita, ljudi koji za sebe već imaju ozbiljne utrke i tisuće kilometara u nogama. Zato ako vam danas koja ruta presjeće put, možda najbolje ne živcirati se, stanite, pogledajte, zapješćite, jer ovakvu utrku nemamo svaki dan pred svojim prozorom. I naravno, sve zatvorene ceste naravno možete pronaći na stranicama HAK-a.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra će biti sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će većinom biti slab na kopnu, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, navečer podno velebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.

Dragi moji, bliži nam se 15 sati i krunica Božjega milosrđa. Danas ćemo posebno moliti za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Molit ćemo i za zdravlje, radost, blagoslovu obitelji, za ozdravljenje sina Silvija od teške bolesti, za tetu Mandu koja se nalazi u kritičnom stanju, za majku čiji je sin 100% invalid, za majku jednog dojenčeta, za psihički bolesnu sestru koja se nalazi u bolnici. Molit ćemo i za pronalazak posla, za pronalazak kršćanske duše, za psihofizičko zdravlje kćeri i za njenu radost, za unuke koji su krenuli krivim putem, za uspješnu akademsku i školsku godinu. Nećemo naravno zaboraviti i trenutnu karmelijadu u Splitu. Molit ćemo i za uspjeh molitelja pred bolnicama u svim gradovima, za mladića u velikoj potrebi. Molit ćemo za duh jakosti i mudrosti, za izlječenje ovisnosti, za Danijelovo obraćenje, za Mateju, za Katarinu da izdrži sve probleme, za kćeri njenog partnera, za obraćenje sina i krštenje unuka, za predanje dviju kćeri i četiri unuka, za jednu unuku da prohoda, za ozdravljenje prijateljice, za izlječenje od poroka. Molit ćemo i za brzo pomirenje, iseljenje i obnovu ljubavne veze, za sretan put. Nećemo zaboraviti ni svećenike. Molit ćemo posebno i za jednu braniteljicu koja se nalazi u teškom stanju, za sve umiruće, za duše u čistilištu. Naravno, u ovoj krunici ćemo i zahvaljivati, to za dobre nalaze, za snagu koja nam je darovana i za sve primljene milosti. A sada uronimo zajedno u Božje milosrđe.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majko, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Na misiju Lurdu papa podsjetio da je obraćenje žuran poziv upućen svakom čovjeku i samoj crkvi, te naglasio svetost ljudskoga života, odgovornost osobne slobode, vrijednost pokore i nezamjenjivu ulogu bolesnika u životu crkve. Nadbiskup Kutleša predvodio misno slavlje o 50. obljetnici dolaska Monfortanaca u Hrvatsku. Monsignor Paško Glasnović u svetištu Gori kod Petrinje proslavio zlatni svećenički jubilej. Vrhunac današnjeg pohoda pape Lava 14. Francuskoj i Lurdu bilo je dopodnevno euharistijsko slavlje koje je uz više francuskih biskupa predvodio na poljani lurdskoga svetišta. U homiliji je naglasio da liturgijski tekstovi ove nedjelje dotiču središnji vid poruke koju je djevica Marija došla povjeriti svetoj Bernardici, poziv na obraćenje, istodobno i nježan i hitan.
3: Appel à la pénitence résonne sans cesse dans les saintes écritures.
4: Pozivi na pokoru odjekuju u Svetom pismu i prolaze kroz cjelokupno propovjedanje Evanđelja tijekom stoljeća. Oni poprimaju spasonosnu važnost kako bi se očitovala njihova hitnost i nužnost. Danas, a ne sutra, treba se obratiti. Danas je povoljan trenutak, dan spasenja. Da, Bog želi da čovjek živi, da otvori oči i vrati se njemu.
3: Dieu désire que l'homme vive, qu'il ouvre les yeux et retourne à lui.
2: Obratiti se znači napustiti putove zablude kako bismo prigrlili put života i tako otvorili svoje srce jedinoj radosti koja ne prolazi. Dok je sreća ovdje na zemlji prolazna i relativna stvarnost koja je nažalost nekima ponekad nedostupna, istinska je sreća obećana svima, u nadi, i trebala bi biti glavni predmet našeg traganja, naših napora i izbora, istaknuje Sveti Otac i dodao.
3: Dans ce moment de l'histoire, au sein d'une société en quête de progrès,
4: u ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti. Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. Pred današnjim strujanjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskoga života pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masabijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Ovdje nijedna krhkost nije odbačena. Vaše štake, vaša invalidska kolica, vaše skrivene suze nisu zapreke. One su mjesto par excellence na kojem ste u potpunosti poštovani, prihvaćeni i preobraženi beskrajnom Božjom ljubavlju. Lourdes je blagoslovljeno mjesto ispovijesti vjere u ljepotu i sveto života, jer se ovdje život prihvaća kao dragocjeni Božji dar, pozvan u očevoj ljubavi procvjetati za vječnost.
3: Appelé à s'épanouir pour l'éternité dans l'amour du Père.
2: Papa je naglasio da se ustrajni poziv na obraćenje ponovno nalazi u riječima koje je Marija izgovorila upravo ovdje. Pokora, pokora, pokora. Kada je pozvala svetu Bernardicu učiniti neke geste.
3: La Vierge nous demande de faire pénitence.
4: Djevica traži od nas da činimo pokoru, ne samo za sebe jer nam je ona potrebna, nego i za grešnike, za svijet koji ide loše. Kako se naša srca ne bi osjećala prozvanima pred sve raširenijim sukobima koji uništavaju tolike nevine živote. Pokora je djelo koje ljubav potiče u solidarnosti s ljudskim rodom, ljubav prema Bogu, čiju se ranu srca želi nadoknaditi, prouzročenu našim grijesima, ljubav prema svoj našoj braći koja ne slušaju ovaj poziv na obraćenje i koje njihove krivnje odvlače u smrt.
3: Qui n'entend pas cet appel à la conversion et que le faute entraîne vers la mort.
2: Sveti Otac upozorio da ovaj zahtjev obraćenja zahvaća i samu crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću i da crkva prije svega mora imati hrabrosti živjeti ovo obraćenje.
4: Poziv naše majke na dužnost molitve i obraćanja ispunjena s velikom nadom, jer nam pokazuje način kako promijeniti tijek stvari, a on je ništa drugo nego sjediniti se s Kristovom mukom. Dragi bolesnici koji poznajete patnju, tako brojni u Lurdu, imate mogućnost živjeti svoje nevolje i svoje boli u tom duhu prinošenja, kako biste ušli u onaj otkupiteljski put koji je svijetu toliko potreban. U tom ste smislu doista u srcu crkve, a vaša je uloga nezamjenjiva. Hodočasnici, braćo i sestre, nećete se iz Lurda vratiti onakvi kakvi ste došli. Vratit ćete se kao misionari nade. To je čudo ovoga mjesta. Probuditi radost nade upravo u srcu kušnje i boli. Djevica Marija ozdravlja naše poglede i preobražava naša srca, darujući im mir.
3: La Vierge Marie guérit nos regards et transfigure notre cœur en leur donnant la paix.
2: Na kraju je sve okupljene, kao i one koje su pratili prijenos diljem svijeta. Papa Lav XIV. Pozvao da u svojim obiteljima, biskupljama i zemljama budu aktivni svjedoci ove snage i ove božanske nježnosti koje nam omogućuje nastaviti put i dohvatiti cilj. Poduprti molitvom bolesnika i ljubavlju naše majke, hodite s pouzdanjem prema budućnosti. Ne bojte se oluja svijeta. Sveta Majka Božja bdije nad vašim putem, obavija crkvu plaštem svoje nježnosti i poput sjajne zvijezde Danice vodi vaše korake kako bi vas u radosti rodila za sam život svoga sina Isusa, zaključuje Sveti Otac. Svoj posjet Parizu papa je jučer završio misnim slavljem na povijesnom trgu Place de la Concorde, pozvavši vjernike da prodube svoju vjeru i postanu nositelji nade, mira i Kristove ljubavi. Preporučio im je da svoju vjeru ne zadržavaju samo za sebe. Aldo Sinković.
0: Isus Krist je pravi izvor žive vode koji može utažiti duboku čovjekovu žeđ, ne samo onu materijalnu, nego prije svega žeđ za smislom, istinom i ispunjenjem. Podsjetio je papa oko 700.000 okupljenih vjernika, te primijetio kako čovjek često pokušava unutarnju prazninu ispuniti materijalnim dobrima, trenutačnim zadovoljštinama i različitim idolima, no ništa od toga ne može u potpunosti zadovoljiti njegovu težnju za srećom, ljubavlju i ispunjenjem. Papa je istaknuo da Bog svakog čovjeka poznaje osobno, te da pred njim nitko nije tek broj ili identifikacijski kod, nego jedinstvena i nezamjenjiva osoba. Isus, rekao je, poznaje svakoga po imenu, brine se za svoje stado i svojim životom otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Obraćajući se izvanrednom broju okupljenih vjernika, koji je nazvao baštenicima duge i lijepe povijesti svetosti Francuske, Lav XIV. Pozvao ih je da piju iz izvora koji je probodeno srce Isusovo, te da vjeru ne zadržavaju samo za sebe.
3: Abreuvez-vous à votre tour à cette source que le cœur de Jésus transperce.
0: Da žedni ste Boga, života istine, jedinstva mira, zajedništva i sreće. Težite ponovno otkriti svjetli horizont, izgraditi obnovljenu naciju, počevši od njezinih korijena, natopljenih vjerom. Ne zadržavajte svoju vjeru u Isusa Krista samo za sebe i dopustite da preobilje utaži i ispuni žeć ljudi koje susrećete. Na vama je da donesete nadu tamo gdje vladaju obeshrabrenost i duhovna suhoća. Papa je pritom podsjetio na brojne francuske svece i svjedoke vjere koji su kroz stoljeća služili bližnjima, od prvih mučenika do osnivača redovničkih zajednica i zauzetih laika. Pozvao je današnje vjernike da svojim životom pridonose promicanju života, obitelji, istine, mira, bratstva i pravednosti. Posebno se obratio obiteljima, mladima, katekumenima i novokrštenima, zahvalivši im za dobro koje čine u crkvi i društvu. Mladima je poručio da su crkva danas, te ih ohrabrio da svojom radošću, zauzetošću i svjedočanstvom šire civilizaciju ljubavi. Na misi su sudjelovali brojni zborovi iz cijele Francuske, a liturgiju su svojim pjevanjem animirali stotine mladih i više tisuća pjevača iz 34 biskupija. Iz Pariza papa je proslijedio u Lourdes, gdje se u kasnim večernjim satima pred špiljom u kazanje obratio Gospi moleći da štiti Francusku i podaje dar mira.
3: Nous te prions Notre-Dame, pour la France, dont tu es la patronne.
0: Molimo te, majko naša, za Francusku koju su i kroz stoljeća štitila. Izmoli njezinom narodu dar sloge i mira, da svatko može dostojanstveno živjeti, raditi i osnivati obitelj, a osobito da siromašni, najugroženiji budu podržani. Izmoli joj mudre i velikodušne vođe, predane općem dobru, kako bi njezin glas uvijek promicao mir, ljudska prava i odbacio sve vrsti nasilja i rata.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: U oči 29. obljetnice uspostave Požeške biskupije u Požegi je jučer održan biskupijski dan. Središnji događaj bilo je euharistijsko slavlje tijekom kojega je Požeški biskup Ivo Martinović za džakone zaredio Luku Barešića iz Pleternice i Krunoslava Crkvenca iz Daruvara. Izvijestio je Ured za odnose s javnošću pisanu baštenu i tisak Požeške biskupije. U homiliji je biskup istaknuo da je crkva od svojih početaka džakonsku službu povezivala s brigom za siromahe, bolesne, udovice, siročad i druge potrebite. Vaše služenje neka počinje od oltara i neka se nastavlja među vjernicima i nevjernicima, u crkvama i obiteljima, kod djece i mladih, odraslih i bolesnika, kod staraca i siromaha i u slavlju svetih sakramenata. Svojim služenjem Kristu i crkvi bit ćete blizu ljudima kojima ste poslani. Stoga neka vaše srce bude nepodijeljeno i poput Isusovog potpuno predano velikodušnom služenju Bogu i ljudima, poručuje novim ređenicima biskup Martinović. Na kraju homilije Krunoslava i Luku pozvao da budu vjerni suradnici biskupa i svećenika, radosni navjestitelji i služitelji Božje riječi i oltara, te da u svojoj službi slijede Krista koji nije došao biti služen, nego služiti. A biskupijski dan jučer je u Požegi okupio svećenike, redovnice, pastoralne suradnike i djelatnike biskupijskih ustanova. U Požeškoj katedrali fra Milan Gelo je održao razmatranje na temelju enciklike Ecclesia de Eucharistia, crkva živi od Eucharistije, svetoga papa Ivana Pavla II, utemeljitelja Požeške biskupije. Govorio je o povezanosti života, zajedništva i poslanja crkve s Euharistijom, posebno glede na dolazeće 30. obljetnice Požeške biskupije. Biskup Ivo Martinović u svom obraćanju naglasio da dostojno obilježavanje obljetnice traži povratak izvoru, Kristu koji se crkvi svakom vjerniku daruje u Euharistiji. Jubilejsku godinu je prikazao kao vrijeme zahvalnosti i obnove na putu prema 4. biskupijskom euharistijskom kongresu najavljenom za rujan sljedeće godine. Biskup Ivo osobito je istaknuo bogatstvo različitih službi i odgovornosti u životu mjesne crkve, podsjetivši da pravo crkveno zajedništvo nije samo plod ljudskih nastojanja, nego dar koji primamo od Krista i koji se osobito očituje i ostvaruje u Euharistiji. Nakon zajedničkog programa u katedrali, sudionici su nastavili susrete u različitim skupinama, a biskupijski kancelar Robert Kupčak predstavio je detaljni plan cjelogodišnjeg obilježavanja 30. obljetnice Požeške biskupije.
1: Slušate vijesti života crkve. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša jučer je u župi Blažene Djevice Marije u zagrebačkom Remetincu predvodio misno slavlje povodom 50. obljetnice dolaska družbe Marijinih misionara Monfortanaca u Hrvatsku, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Suslavili su zamjenik generalnog vikara družbe otac Marko Passinato, provincijal talijanske provincije otac Angelo Sorti, poglavar družbe u Hrvatskoj otac Mihovil Filipović i ostali okupljeni svećenici. Nadbiskup Kutleša potaknuo je Monfortance da nastave evangelizirati i prenositi svoju duhovnost na mlade. Prije 50 godina Monfortanska je obitelj po Marijinu zagovoru pustila korijen na hrvatskom tlu. Neka vam Marija i danas pokazuje put kojim treba ići, put slušanja, predanja i vjernosti Kristu. Neka ovaj jubilej zato ne ostane samo spomen zahvalnosti, nego postane novi početak milosti za Monfortance, za ovu župu, za ovu crkvu i za sve koji se žele potpuno predati Kristu, zaključio je nadbiskup Kutleša. Okupljenima se obratio i provincijal družbe otac Sorti, pozvavši zajednicu na pogled prema budućnosti s obnovljenom nadom, vjernošću monfortanskoj karizmi i otvorenošću Božjoj providnosti uz Marijin zagovor.
2: Rektor svetišta Majke naših stradanja, monsignor Paško Glasnović, proslavio jučer u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori zlatnu misu, kojom je obilježio 50. obljetnicu svećeništva. Slavlje je bilo povezano s još dvama jubilejima, njegovim 75. rođendanom i 25. obljetnicom župničke službe u Gori, izvijestila je Sisačka biskupija. Svečano misno slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić u zajedništvu sa barskim nadbiskupom Rokom Đonlešajem, prizensko-prištinskim biskupom Dodom Đerđijem, dubrovačkim biskupom Rokom Glasnovićem, strumiš koskopskim eparhom Kirom Stojanovim i 30 svećenika. Na slavlju su se okupili brojni župljani i hodočasnici, među njima vjernici iz Dumača podrijetlom s Kosova, ponajprije iz Vrnavokola, te oni podrijetlom iz Janjeva i Letnice. Poseban dio homilije biskup Košić je posvetio marijanskoj dimenziji slavljenikova svećeničkog života. Podsjetio je da je monsignor Glasnović svoju prvu službu obavljao u Letnici, a potom kao župnik Vrnavokola i poslije Gore, svoj svećenički put snažno vezao uz marijanska svetišta. Kako je Marija bdjela nad Don Paškom, toliko se i on posvetio širenju pobožnosti prema Presvetoj Djevici. Ovdje u gori već 25 godina, a prije u Letnici 10 godina, ukupno preko 35 godina, dakle više od polovice svoga svećeništva. Moglo bi se reći da je naš slavljenik marijanski svećenik, poručuje biskup Košić. Nakon popričasne molitve monsignoru Glasnoviću čestitke su uputili nazočni biskupi, prisjećajući se njegova dugogodišnjeg služenja crkvi ljudima na Kosovu i u Hrvatskoj. A slavljenik je na kraju zahvalio Bogu, biskupima, svećenicima, rodbini, prijateljima i župljanima, kao i svima koji su sudjelovali u pripremi slavlja, izvijestila je Sisačka biskupija.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama naroda: A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: Sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori: Neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugome pa mu reče isto tako, a on odgovori: Evo me, gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu: Onaj prvi. Na to će im Isus: Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti, i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomislite da mu povjerujete. Riječ Gospodnja.
2: U Isusovoj paraboli o ocu i dvojici sinova, Isusovo pitanje je vrlo precizno. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Odgovor slušatelja je jasan. Onaj prvi. Ova kratka prispodoba odjekuje zapanjujuće jasno i danas u vremenu molitve za stvoreno. Boži poziv na rad u vinogradu ne trpi neutralnost. Otac od sinova ne traži osjećaje, produbljivanje teološkog nauka, ne traži ni deklarativno slaganje o potrebama rada u vinogradu. Njegov zahtjev ogoljen je do kosti. Hajde na posao u vinograd. Vinograd je prostor u kojem je povezanost ljudskoga rada i Božijeg blagoslova konkretno vidljiva. Biblijski gledano, vinograd je Božji narod, ali i Božji svijet, čitavo stvorenje povjereno čovjeku na upravljanje. Čovjeku povjereni dom. U vinogradu čovjek ne živi kao suputnik, hodočasnik, prolaznik i turist, nego kao trajni stanovnik, u zemlju duboko ukorijenjeni suradnik Boga Stvoritelja. Poslanje na rad u vinogradu je životni poziv koji se ostvaruje zasukanih rukava. Odgovoran rad u vinogradu povezuje vjerovanje i djelovanje. Ova parabola ogledalo je naše vjerničke stvarnosti. Prvi sin riječima odbija, a djelima prihvaća. Drugi sin usima sve potpisuje, ali ne miče se s mjesta. Pitanje za sve nas ne može biti jasnije. Jesmo li sinovi riječi ili sinovi djelovanja? Kršćanska obveza brige o okolišu, tlu, vodi i zraku već je mnogima poznata. Mnogo se govori o tome da je zemlja Božji dar, da je iscrpljivanje zemlje grijeh i da moramo mijenjati stil života. Poput drugog sina, mnogi kršćani izjavljuju: Evo me, gospodaru. No, vinograd ostaje prazan. Naše riječi zvuče besprijekorno, pravovjerno, ali ne vode nas ni korak bliže zemlji. S druge strane, govor o prvom sinu počinje buntovnim i drskim neću. Ipak, nakon promišljanja događa se preokret. Možda je vidio oca kako radi sam, možda je gledao vinograd kako propada zbog nebrige. Ne znamo radi čega je promijenio svoju odluku, ali je očito da je njegov odlazak na posao u vinograd bio ispunjenje volje očeve i nade zemlje koja je čekala radnike. Na ekološkim samitima, u strategijama i sporazumima do otrcanosti se ponavljaju parole o zajedničkom domu i održivom razvoju. Istovremeno, stvorenje krvari. Zemlja čeka da joj se napokon pristupi, da se o njoj skrbi i s poštovanjem je se čuva. Gorka je istina da oni koji o očuvanju zemlje i stvorenja najviše govore, najčešće toj istoj zemlji okreću leđa. Ipak, nada postoji. U suvremenom svijetu a i u Hrvatskoj, događaju se češće sve veći preokreti. Svjedočimo fenomenu da se mladi ljudi koji su se bavili najmodernijim tehnologijama i informatičkim poslovima svjesno vraćaju zemlji, ostavljaju ekrane i urede, pokreću obiteljska gospodarstva i ulažu u život, u proizvodnju zdrave hrane. Oni su shvatili ono što tehnokratska elita prešućuje. Umjetna inteligencija i računala ne proizvode hranu. Bez plodne i zdrave zemlje, bez blatnjavih ljudskih ruku, sav digitalni napredak ostaje neplodan i beživotan. Evanđelje na kraju govori da odbačeni, koji sporo shvaćaju i treba im vremena da se domisle, pretječu u brizi za Božji svijet one koji imaju svoje stavove, pravila i zakone, parole i nauk. Zajedno s tradicionalnim malim zemljoradnicima, vinogradarima i povrtlarima koji krvare na polju života, ovi novi, moderni, obraćeni težaci u današnjem društvu liče carinicima i bludnicama Isusovog doba. Oni koji salonske i religiozne elite često smatraju čudacima, danas u brizi za Božji svijet pretječu one koji imaju nepogrešiv nauk, zakone i ekološke govore, ali se ne miču s mjesta. Zemlja i dalje čeka ljude koji će i danas u digitalnom dobu usuditi zaprljati ruke. Zemlja čeka one koji su blaga i krotka srca. Zemlja iščekuje one koji su istinski poslušni Božjoj riječi i s ljubavlju privrženi svojoj domovini. Oni ispunjavaju nadu svijeta. Oni će baštiniti zemlju i kraljevstvo života.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Danas posebno slavimo rođendane naših prijatelja koji su uz naš radio, koji vjeruju ono što radimo i pomažu nam da ovaj radio bude ovdje za vas svaki dan. Hvala vam na svemu što činite za nas. A ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite sutra na 01 5635 096. Još jednom sretan rođendan svima.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: HKR. I mi slušamo vas.
1: Putem Svetog Franje. Franjevačka baština i duhovnost.

0: Zahvaljujem Isuse i Marija, dragi slušatelji. Mir vam i dobro, dobrodošli u emisiju Putem Svetog Franje, koju Hrvatski katolički radio ostvaruje u suradnji s Vijećem za duhovnost pri Vijeću Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ovom posebnom vremenu velikog Franjevačkog jubileja, dok se spominjemo 800 godina od preminuća Svetog Franje Asiškoga, nastavljamo zajedno otkrivati bogatstvo duhovne, kulturne i povijesne baštine koju nam je ostavio ovaj veliki svetac. No Franjina ostavština nije ostala zapisana samo u knjigama, niti sačuvana samo unutar samostanskih zidina. Ona i danas živi. Živi u ljudima koji pokušavaju evanđelje živjeti jednostavno, radosno i autentično. Živi u mladima koji kroz framu otkrivaju Krista i svoje mjesto u crkvi. Živi u ženama i muškarcima koji, ostajući u svojim obiteljima, na radnim mjestima i u svakodnevnom životu, kao članovi Franjevačkog svjetovnog reda, nastoje živjeti Franjin ideal. Sveti Franjo nije želio stvoriti skupinu izdvojenih ljudi. Želio je pokazati da se svetost može živjeti u svakodnevici. Kako danas izgleda taj Franjin put? Što privlače mlade Frami? Kako Franjevački svjetovni red pomaže ljudima živjeti evanđelje usred svijeta? I što nam Sveti Franjo poručuje u vremenu u kojem mnogi tragaju za smislom, zajedništvom i mirom? O tome razgovaram s fra Renatom Galićem, članom Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije te bolničkim kapelanom u Kliničkom bolničkom centru Dubrava u Zagrebu. Fra Renato, mir vam i dobro i dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu i vama i svim našim slušateljima mir i dobro.
0: Na početku zamolila bih vas da se ukratko predstavite našim slušateljima, kako je izgledao vaš poziv i što vas je najviše osvojilo u liku Svetoga Franje.
1: Fra Renato Galić, član Hercegovačke Franjevačke provincije, već 4 godine na službi u Zagrebu. Budući da ćemo kasnije govoriti o Frami i OFS-u, moj poziv za fratra usko vezam uz Framu, jer sam 4 ili 5 godina kao srednjoškolac, 1 godinu kao student proveo u Franjevačkoj mladeži na Širokom Brijegu i tu kreću zapravo početci nekog poziva. Kao mladić, srednjoškolac, stvarnost promatramo na jedan način, možda više i srcem i nekim emocijama, ali sve to dio i rasta, dio i sazrijevanja. Odrastao sam s fratrima, frate su na Širokom Brijegu već više od 150 godina. Ono što me nekako najviše može privuklo je taj njihov primjer, jer nisam znao za neke druge ni redove, ni za svećenike, znao sam samo za fratre i nekako je bio i prirodan odaziv i izbor Franjevačkog reda nakon što sam 4-5 godina proveo na Frami. Za 19 godina sam se prijavio Hercegovačku Franjevačku provinciju, kasnije naša standardna formacija, postulatura, novicijat, bogoslovija, 2019. zaređen za đakona, 3 godine proveo na službi u Međugorju i evo ulazim u 5. godinu boravka u Zagrebu.
0: Fra Renato, spomenula sam da ćemo govoriti o Franjevačkoj obitelji. Kada kažemo Franjevačka obitelj, mnogi nekako odmah pomisle na fratre, no ona je zapravo puna šira. Tko sve čini tu Franjevačku obitelj?
1: Polazeći nekako od našeg iskustva obitelji, znamo kako ovisno već o podneblju, kako se s terminom i pojmom obitelj može zapravo shvaćati nešto dosta široko. To bih ja primijenio i na Franjevačku obitelj. Franjevačka obitelj, tako reći, sastoji se od 3 reda. Prvi red su fratri, koje svi, vjerujem, poznaju i koji su kasnije, nažalost, kroz povijest se dijelili zbog različitih pogleda na život, na stvarnost. Danas smo više mi više manje istog pogleda i razlikuje nas jedino boja habita. Prvi red sačinjavaju red manje braće, observanti, konventualci, kapucini. Drugi franjevački red čine klarise, zapravo nakon što su u početku muškarci dolazili Franji kako bi nastojali kao on živjeti evanđelje i nasljedovati Krista, ubrzo dolazi Klara Asiška, njezine sestre. Tu je klica drugog Franjevačkog reda ili Klarisa, koji je zatvoren red, da bih nekoliko godina kasnije sve više ljudi osjećalo neku privlačnost prema Franji, ali uvidjevši da su u obitelji, da imaju svoja radna mjesta, da imaju djecu i da ne mogu kao Franjo u samostanu i živjeti evanđelje i evangelizirati onako kako je Franjo živio, tu je zapravo klica trećeg franjevačkog reda koji je imao kroz povijest i evolucije i brojne promjene i naziva i pravila. On se danas sastoji od dvije neke struje, to je svjetovna koju čini franjevački svjetovni red i Frama i samostanska obitelj trećeg franjevačkog reda, to su primjerice fratri glagoljaši, trećoreci koji su ovdje na Ksaveru.
0: Sada ste spomenuli franjevačku mladež, Framu, upravo Frama zauzima posebno mjesto u toj franjevačkoj obitelji. Što je zapravo Frama i kako je nastala?
1: Ja bih rekao da djeca svakoj obitelji zauzimaju posebno mjesto. Gdje nema djece, nema ni živosti, nema ni budućnosti. Tako reći i u franjevačkoj obitelji, gdje nema mladih, gdje nema potomstva, na neki način teško je očekivati i budućnost, tako da je svim nama koji smo u franjevačkoj obitelji, prvom i drugom franjevačkom redu, posebno na srcu, rad s mladima, rad s Framom. Franjevačka mladež u svijetu, odnosno konkretno u Italiji, ima svoje začetke nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata 1948. U Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu stiže tek opet u ratnim godinama, početkom 90. godina, kada su naši Franjevci rodom iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine prilikom studiranja u Rimu uvidjeli zapravo nešto novo, nešto drugačije što nema u našem podnemlju i malo pomalo su to pokušali aplicirati i primijeniti na naše okolnosti. Prva Frama u Hrvatskoj je na Kaptolu, ako se ne varam, dok je prva Frama u Bosni i Hercegovini nastala na Humcu.
0: Fra Renato, ako nam možete reći što danas mlade privlači Frami, što ih privlači svetom Franji i njegovoj duhovnosti, pogotovo kad znamo ovaj svijet u kojem živimo u vremenu društvenih mreža, brzine i brojnih izazova.
1: Frama ili franjevačka mladež, zaboravio sam reći, okuplja mlade od 14 do, u teoriji do 30 godina, iako rijetko tko na našim prostorima ostaje toliko do 30. godine. Ono što ih privlači se zapravo krije u samoj to nekoj definiciji, to je mladež, to je mladost. Lakše uvijek živjeti i vjeru, živjeti i kršćanstvo, živjeti te neke kršćanske ideale, a kada nismo sami, kada smo okruženi s onima koji dijele isti pogled na život, i Frama mladima nudi upravo to. Nije nešto što je kratkog vijeka, nije nešto što je nastalo prije 5 ili 10, 15 godina, nije ni stara, ali zapravo ima neku svoju strukturu, dobro je uhodano i mi fratri zapravo kad dođemo na neku župu ne moramo smišljavati nešto novo, zapravo uđemo u jedan proces, u jedan kolosijek koji je dosta stabilan, koji je zapravo kroz povijest i dao puno plodova. Lako je tako raditi i vjerujem i mladima iz godine u godinu koji dolaze da zapravo znaju što mogu dobiti. To je zapravo jedno zajedništvo, jedno bratstvo koje posebno dolazi do izražaja u ovom vremenu kada je dominira kultura osamljenosti, individualizacije na društvenim mrežama, kada sam nekako sam u tom virtualnom svijetu, ali pokazatelj je da mladi traže nešto drugačije, da ne žele živjeti evo, ni život, ni vjeru na društvenim mrežama, na društvenim platformama, nego uživo. Zbog tog razloga i dolaze u razna bratstva franjevačke mladeži koji nastaju u svaki franjevački samostan ili franjevačku župu, bilo Hrvatskoj, bilo u Bosni i Hercegovini.
0: Frama nije samo druženje i susreti, na primjer sad u jednoj franjevačkoj župi, Frama se sastoji srijedom u 20 sati, sad ću ja doći, tamo će nam biti lijepo, pjevat ćemo, družit ćemo se i svak će otići svojim putem. Moram ovdje svakako naglasiti da Frama, ona je i put rasta u vjeri. Kako taj put izgleda, što jedan mladi čovjek može doživjeti i naučiti kroz Framu?
1: Pomenuli ste srijedom, uglavnom, evo, kod nas u Dubravi susreti su srijedom, ali susreti su i ponedjeljkom. Mi u Dubravi imamo dva susreta. Srijedom su oni malo opušteniji, zabavniji, ili neka predavanja ili rad po grupama, dok je ponedjeljkom uvijek molitva. Oni znaju, ponedjeljak se moli, srijeda je opuštenije, srijedom su malo i pasivniji. I zanimljivo je promotriti da je ponedjeljak posjećeniji nego srijeda. To će reći zapravo da mladi traže duhovnost, da mladi žeđaju, gladuju za Bogom, i to je nešto što i nama svećenicima i fratrima daje neki polet i zanos. I na tom tragu bi odgovorio i na vaše pitanje. Zapravo, mladi u Frami primarno je zapravo da nastoje rasti i sazrijevati na onoj ljudskoj, kršćanskoj i franjevačkoj dimenziji, na te tri, ajmo reći, kategorije: ljudska, kršćanska i franjevačka. Frama nudi jednu formaciju, ja bih rekao da danas i u našim kršćanskim krugovima nedostaje nekog ciklusa tematika koje ćemo razvijati sustavno. Dosta često skačemo s jedne teme na drugu. U Frami mladi dobivaju jednu dugotrajnu, dugogodišnju formaciju, ovisno već koliko se mladi zadrže. Konkretno, u Frami postoje tri stupnja. To su simpatizeri, mladi koji tek uđu u Framu. Oni kroz nekoliko mjeseci do jedne godine promatraju Framu. Mi njih također promatramo. Iako zažele ući u tu franjevačku framsku formaciju, oni postaju primljenici i nakon godinu dana formacije koja je priprema za ulazak, oni daju prva obećanja, i ta obećanja oni kasnije iz godine u godine obnavljaju u teoriji dok ne postignu 30 godina, ali kao što sam spomenuo, retko tko danas ostaje u Frami do 30 godina, obično 2, 3, 4, 5, 6 godina, ovisno već o podnemlju, radi li se o srednjoškolcima ili o Frami. Tako da oni kroz te tri faze, primljenička, simpatizerska i obećanička, koja može trajati i po 10 godina, iz godine u godine obnavljaju svoja obećanja, na neki način i sami sebe motiviraju, jer na godinu dana pred punom crkvom dati obećanje da ćeš svoju mladost, kao što oni kažu, posvetiti Kristu, da ćeš na intenzivni način čitati Božju riječ, nasljedovati stope Isusa Krista po primjeru Svetog Franje, jednim dijelom obvezuje čovjeka, motivira ga, jer lako dajemo i riječ, lako dajemo obećanja, a kad se nešto dadne na glas pred cijelom crkvom, samim tim smo, vjerujem, odlučni u onom što smo izrekli.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji putem Svetog Franje sa svojim gostom fra Renatom Galićem razgovaram o franjevačkoj mladeži i franjevačkom svjetovnom redu. Fra Renato, evo mnogi mladi nakon frame nastavljaju svoj put u franjevačkom svjetovnom redu. Što je zapravo franjevački svjetovni red i kome je namijenjen?
1: Ako ne odu u frat ili časne sestre, dobrim dijelom mladi nastavljaju svoj put u franjevačkom svjetovnom redu i to je nekako pokazatelj kako franjevačka obitelj ne nudi nešto za jednu životnu fazu, konkretno a mladost, nego nastoji ponuditi jednu cjeloživotnu formaciju. Danas je u trendu govoriti o cjeloživotnom obrazovanju, tako da franjevaštvo se može živjeti tokom cijeloga svoga života. Jedan od koraka kojeg mogu izabrati, nisu obvezni, naravno nijedan framaš nije prisiljen nakon što napusti framu pristupiti franjevačkom svjetovnom redu, ostavljen uvijek na slobodu. Ima oni koji nekako nastave prirodan tijek svoje formacije pa se nakon frame priključe franjevačkom svjetovnom redu, a ima i onih osoba koji možda u 30. 35. godini života, a da pritom nisu bili na frami, odluče se pristupiti franjevačkom svjetovnom redu. Za razliku od frame, koja je zapravo mlađa, koja ima korijene 20. stoljeću, kao što sam spomenuo, franjevački svjetovni red vuče svoje korijene još iz života Svetoga Franje. Bio je u početku namijenjen prvenstveno obiteljima, ljudima koji su živjeli u svijetu i zato se zove i franjevački svjetovni red. Danas je on namijenjen svima. Možda jedna zanimljivost koja nije poznata je da je i zagrebački nadbiskup kardinal Blaženi Stepinac bio član franjevačkog svjetovnog reda. Mogu biti i svećenici i dijecezanski i bilo koji zapravo čovjek koji se osjeća na to pozvan i koji prođe formaciju za franjevački svjetovni red, koja je nešto ozbiljnija nego framaška formacija, i tu se daju zavjeti doživotno nakon što se 2, 3, 4 godine oni obnavljaju na jednu godinu.
0: Vjerujem, fra Renato, da imate mnoga svjedočanstva, odnosno da ste čuli mnoga svjedočanstva kako izgleda živjeti franjenu duhovnost, evo, u obitelji, na poslu, u školi ili među prijateljima. Je li moguće biti franjevac u svijetu?
1: Pa moguće uvijek biti franjevac. Zapravo franjevačka duhovnost, franjino pravilo je jednostavno. Prvo, franjino pravilo koje je on napisao, koje je nepotvrđeno, je zapravo sažetak evanđelja. Možemo reći da je Franja uzeo doslovno nekoliko citata iz evanđelja i upisao ih u svoje pravilo, a početak potvrđenog franjinog pravila je pravilo život manje braće izživjeti evanđelje. Zapravo franjevaštvo nije izmišljanje neke tople vode, nego je zapravo življenje evanđelja, iz evanđelja u život i obrnuto, iz života u evanđelje. Naravno, ne možemo svi mi na isti način živjeti i evanđelje i franjevačku karizmu, zato je i kroz povijest, kao što smo rekli, su nastala tri franjevačka reda. Naravno, svaki od tih redova ima svoje specifičnosti, svoje posebnosti. Prvi franjevački red Klarise, koje su zatvorene, i treći franjevački red, odnosno franjevački svjetovni red, koji zapravo na poslu, u obitelji, na bilo kojem drugom svom mjestu, slijedeći franjinu karizmu, slijedeći franjin primjer, onako kako je on u potpunosti nastao slijediti Krista, nastoje zapravo živjeti svoj kršćanski identitet, kršćanski poziv u tom jednom franjevačkom duhu.
0: Spomenuli ste malo prije evanđelje i doista Sveti Franjo govorio je evanđelje prije svega svojim životom. Koliko je danas važnije svjedočiti nego govoriti?
1: Pavao VI je zapravo rekao kako današnje vrijeme ne traži toliko ljude koji će govoriti, nego traži svjedoke, i slušat će učitelje prvo ako su svjedoci, a to je na tragu jedne zgode iz života Svetog Franje, koja je, vjerujem, dobro poznata. Jedne prilike Franjo pozvao braću da idu propovijedati evanđelje i cijeli dan su obilazili od mjesta do mjesta, da pritom ništa nisu govorili. I kad su se braća počela malo buniti kad ćemo govoriti, on im je zapravo pokazao kako su cijeli dan govorili, ali ne toliko verbalno koliko neverbalno, i to je ono što današnje vrijeme ima težinu. Lako je govoriti, lako je propovijedati i s propovedonce i nama svećenicima, ali zapravo teško u svom životu svjedočiti i zapravo pokazivati ne samo svojim riječima nego svojim djelima, a svaka naša riječ ostaje prazna ako nije potkrijepljena našim konkretnim životom. I vjerujem da nas ljudi i neće danas toliko doživljavati ako ostanemo samo na riječima, ako to ne pokažemo djelima. A kao što sam spomenuo, danas možda dobrim dijelom svjedočimo tim našim životom, povezanošću, bratstvom. Franjevo, što je zapravo bratstvo, mi smo braća i sestre, a to nije, kao što sam spomenuo, izmišljanje tople vode, nego je to zapravo kršćanska tradicija i kršćanska duhovnost.
0: Ove godine obilježavamo 800 godina od preminuća svetoga Franje. Kada bi danas sveti Franjo susreo mlade, dakle mlade iz Franjevačke mladeži ili Franjevačkog svjetovnog reda članove, što mislite ovako, što bi im rekao? Koju bi im riječ uputio?
1: Franjo je znao živjeti evanđelje u svom vremenu. Zapravo, kad gledamo Franjino vrijeme, koje je bilo jedno specifično vrijeme, kao što je, vjerujem, svako vrijeme specifično, Franjo je zapravo nastao aktualizirati evanđelje za svoje vrijeme. Ja vjerujem da Franjo danas ne bi govorio ono što je govorio svojim suvremenicima, nego bi gledao zapravo potrebe i današnjeg vremena, kao što ste spomenuli, bilo današnjih mladih ili bilo nas starijih, i vidio bi zapravo što je današnjem čovjeku potreba, a to je dobrim dijelom sadržano i onom što je Franjo živio prije 800 godina, a to je zapravo staviti Boga na prvo mjesto. Mi danas kad govorimo o Franji, nažalost nekad ga vežemo isključivo uz, tako reći, prirodu, okoliš, što je jedna od karizma i dijelova Franjevačkog reda, ali Franje živjeti Krist. Franjo tu ne izmišlja nešto specifično, nego nastoji radikalizirati evanđelsku poruku, i vjerujem da bi Franjin govor danas bio prilagoditi evanđelje današnjem vremenu, današnjim okolnostima, živjeti po evanđelju, živjeti u bratstvu, živjeti u zajedništvu i živjeti radosno. Zapravo, franjevačka duhovnost je pozitivna, nije naglasak na grijehu, nego je zapravo naglasak na Božjoj ljubavi, Božjoj darovanosti, Bog koji je postao čovjek, i zato je Franjo štovao Kristovo utjelovljenje, štovao je Kristovu muku. Tim nekim stvarima bi se sastojala poruka Franjina za naše današnje vrijeme.

0: Poštovani slušatelji, nalazimo se u posljednjem dijelu emisije Putem Svetog Franje. Moj gost je fra Renato Galić, član Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije. Fra Renato, kao što sam rekla u uvodnom dijelu emisije, često i susrećete mlade i članove Franjevačkog svjetovnog reda, ali ste i bolnički kapelan u KBC-u Dubrava. Imali možda neko svjedočanstvo ili iskustvo koje vas je posebno dirnulo i pokazalo koliko Franjina karizma i danas mijenja živote?
1: Prije nego što se možda osvrnemo na bolnicu, najveće čudo, spominjali smo i Framu, u našoj Franjevačkoj, Hercegovačkoj provinciji su zapravo mladi koji nakon Frame odluče se primjerice živjeti u samostanu, bilo u Časnima, bilo u Franjevcima, ovdje kod nas na našoj bogosloviji u Dubravi, gdje sam i drugi odgojitelj od 29 bogoslova koji su bili u protekloj godini, ja bih rekao gotovo polovica je potekla iz Frame, imaju zapravo začetke njihove svoga poziva dobrim dijelom u Frami i to je neko svjedočanstvo koje pokazuje kako je franjevačka karizma i danas živa, ali ne samo u samostanima nego i u obiteljima i uvijek me raduje kada evo ili u bolnici ili u svom radovitom franjevačkom svećeničkom pastoralu susretnem obitelj, odrasle ljude koji kažu kako su nekada bili u Frami, kako su se upoznali u Frami, kako su se povezali, ili nekada framaši koji kažu kako su njihovi roditelji bili na Frami, kako su im roditelji savjetovali, preporučili, na neki način i gurnili da pokušaju živjeti onako kako su oni živjeli, i djeca kad vide da je jedan plan, tako reći, upalio u životu njihovih roditelja, kada nije ostao samo na riječima nego na djelima, vjerujem da će se i oni puno lakše odvažiti, živjeti jednim franjevačkim načinom života, živjeti tu franjevačku obitelj, i to je na neki način ono čudo koje nije toliko vidljivo našim očima koliko se ono opaža u redovitom susretu s ljudima, i pokazatelj kako i Franjo i danas živi nakon 800 godina i ima što ponuditi današnje vremenu i današnjem čovjeku.
0: A dijeleći svete sakramente, možda u bolnici, imate li neko iskustvo, konkretno naravno ono što nam možete ispričati?
1: Puno je iskustava, neke sam čak počeo i zapisivati, u nekima sam već i govorio, da se možda ne vraćam mjesecima

0: unatrag na ono što je već rečeno je prije par dana, prije nego što snimamo emisiju. Kad sam se vratio kući, taj dan sam već bio dva puta u bolnici, čim sam se vratio kući, zvoni telefon i ako pobelaju, ko što bi mi u Hercegovini rekli, kaže čovjek, danas sam vas sve dva puta sreo, ali evo, nisam vas odvažio prići. I čovjek u tom trenutku malo i skoči tlak, kad zna da će treći put morati ići u bolnicu u večernjim satima. Upitao sam ga je li njegov otac pri svijesti ili kritično, pa rekao mi je da je situacija li la, ali evo, da bi volio da odem kod njega. Eto, u večernjim satima sam otišao i pacijent mi je čak na neki način izgledao stabilno, mogao je uspostaviti komunikaciju. Iskreno, bio sam pomalo i ljutit i frustriran što treći put idem u bolnicu. Vratio sam se kući i rano ujutro za doručkom oko 7 sati me zove ponovno taj gospodin, govoreći mi kako njegov otac rano ujutro preminuo i kako mi zahvaljuje što sam bio. I tu čovjek shvati kako je u bolnici sve relativno i kako je dobro uvijek otići na vrijeme, unatoč toj nekoj našoj ljudskoj slabosti, što nekad i dodije ići po nekoliko puta u bolnicu. Ali kad čovjek vidi koliko su ljudi zahvalni što smo evo bili uz njihove najmilije, posebno u tim zadnjim i teškim trenucima života, to je nešto što se ne može nikako platiti i što čovjeka motivira i nosi u njegovu daljnjem svećeničkom radu.
1: Ali vjerujem također da i vi koji ste, na primjer, bolnički kapelani, da je to vama prilika za svojevrsni rast.
0: Naravno, čovjek najteže lomi sebe kad mora, evo, promijeniti svoju narav, kada mora možda i žrtvovati svoje vrijeme, ali lomeći sebe, radeći na sebi, kao što je to, evo, činio i Sveti Franjo cijeloga svoga života, tako postajemo slični Kristu. Franju su u jednom trenutku prozvali Alter Christus, drugi Krist, zapravo čovjek koji se u svojim dijelima, svojim riječima, u svom pogledu na svijet toliko približio Kristu da je zapravo i održavao Krista u svom životu.
1: Živimo u vremenu kada mnogi mladi osjećaju i usamljenost i nesigurnost. Može li upravo Frama postati mjesto gdje će pronaći i zajedništvo i prijateljstvo, ali povrh svega Boga?
0: Pomenuli smo zapravo taj sami naziv Frame, Franjevačka mladež, mladost, i Frama koja je zapravo bratstvo. U samom tom nazivu mladost, bratstvo i tim temeljnim karakteristikama i dimenzija Franjevaštva se na neki način krije odgovor na naše vrijeme. Kažem, vidjet mlade na okupu, posebno mlade koje povezuje Sveti Franjo, koje povezuje zapravo želja da se mole, kao što sam spomenuo, mladih kojih je više ponedjeljkom nego srijedom, a ponedjeljkom se zapravo uvijek moli, ovisno već o danu, ili klanjanje, ili euharistija, ili krunica, ili razmatranje Božje riječi. To je nekako poticaj na prvom mjestu meni kao fratru koji živi s mladima, ali vjerujem i drugim mladima kada vide mlade koji su povezani, ali ne toliko možda nekim izvanjskim stvarima koliko duhovnom dimenzijom i činjenicom da dijele isti pogled na svijet i da se ne moraju ustručavati ni bojati progovoriti o vjeri, o molitvi, o Bogu. Na neki način ih potiče i poziva ih da se, evo, i danas 800 godina nakon Franjine smrti pridruže mladima, jer lakše je živjeti nešto kada to ne živim sam, kada ima netko uzamet ko će me i potaknuti, ko će me nekada i kritizirati, kada će me netko možda i opomenuti, ali u duhu bratske ljubavi i potaknuti me da danas, evo, u zajedništvu, u bratstvu, u međusobnoj povezanosti nastojimo živjeti Franjine ideale.
1: Na kraju današnje emisije, što biste možda poručili mladima koji razmišljaju doći na prvi susret Frame, ali se možda dvoume, a što odraslima koji osjećaju da ih privlači Franjevački svjetovni red?
0: Kratko jasno, kao što Isus rekao u Ivanovu evanđelju, dođi vidjeti. Zapravo, puno toga je u teoriji, Puno smo mi toga danas kazali, ali dok se ne dođe, dok se ne vidi kako se nešto živi, nećemo zapravo znati. Spominjali smo već i u Frami i u Franjevačkom svjetovnom redu postoji formacija, ne znači da će samim dolaskom biti sve gotovo, biti sve riješeno. Može se zapravo promatrati, može se biti evo, godinu, dvije dana u bratstvu ili Frame ili Franjevačkog svjetovnog reda prije nego što se odluči na jedan možda viši korak, na jedan intenzivniji korak u življenju Franjevaštva, doći, vidjeti, raspitati se gdje postoji Franjevačka crkva, Franjevačka župa ili samostan, kad su susreti, kako se može priključiti, možda obaviti neki inicijalni razgovor s duhovnim asistentom ili s nekim iz Frame ili Franjevačkog svjetovnog reda. Danas mladi preko Instagrama, preko Facebooka, TikToka, gdje su framaši prisutni, mogu vidjeti evo, i par fotografija, par izvještaja, tekstova sa susreta i na neki način se već inicijalno susresti, upoznati s franjevačkom karizmom, ali evo i naši stariji Franjevci u Franjevačkom svjetovnom redu također imaju društvene mreže, ovisno već o bratstvu, gdje se i oni odrasli koji imaju danas društvene mreže mogu raspitati, vidjeti kako se u današnjem vremenu na našim prostorima živi Franjina karizma.
1: Fra Renato, srcem zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Dragi slušatelji, danas smo u emisiji Putem Svetog Franje otkrili kako Franjin duh nije ostao samo dio prošlosti. On i danas živi. Živi u mladima koji traže Krista, u obiteljima koje nastoje živjeti evanđelje, u ljudima koji svakodnevicu pretvaraju u mjesto služenja, mira i ljubavi. Sveti Franjo nije ostavio veliko bogatstvo ni moćnu organizaciju. Ostavio je srce koje je bilo potpuno otvoreno Bogu. A upravo iz takvog srca nastala je velika Franjevačka obitelj koja već 8 stoljeća pokazuje da se svetost može živjeti u svakodnevnim, običnim životnim okolnostima. Možda nas upravo zato Franjo i danas toliko privlači, jer nas ne poziva da budemo izvanredni ljudi. Poziva nas da budemo ljudi evanđelja. U ovoj velikoj jubilejskoj godini neka i nas ohrabri da ondje gdje živimo budemo graditelji mira, nositelji nade i svjedoci Kristove ljubavi. Zahvaljujem i fra Renatu Galiću, članu Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, što je bio s nama. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz Hrvatski katolički radio i emisiju Putem Svetog Franje, koju je uredila i vodila Dalija Mok. Gospodin vam dao mir.
2: Putem Svetog Franje. Franjevačka baština i duhovnost.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Lourdes je svetište svetosti života i kršćanske nade, istaknuo je Papa Lav XIV u homiliji na misiji slavljenoj u svetištu Gospe Lurdske. Francuske biskupe Papa potaknuo da u javnoj raspravi glas crkve bude hrabar i slobodan. Marita Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetom Jeronimu.
1: Vrhunac današnjeg pohoda Pape Lava XIV Francuskoj i Lurdu bilo je dopodnevno euharistijsko slavlje koje je uz više francuskih biskupa predvodio na poljani Lurdskoga svetišta. U homiliji je naglasio da liturgijski tekstovi ove nedjelje dotiču središnji vid poruke koju je Djevica Marija došla povjeriti Svetoj Bernardici, poziv na obraćenje, istodobno i nježan i hitan.
2: Pozivi na pokoru odjekuju u Svetom pismu i prolaze kroz cjelokupno propovjedanje Evanđelja tijekom stoljeća. Oni poprimaju spasonosnu važnost kako bi se očitovala njihova hitnost i nužnost. Danas, a ne sutra, treba se obratiti. Danas je povoljan trenutak, dan spasenja. Da, Bog želi da čovjek živi, da otvori oči i vrati se njemu.
3: Dieu désire que l'homme vive, qu'il ouvre les yeux et retourne à lui.
1: Obratiti se znači napustiti putove zablude kako bismo prigrlili put života i tako otvorili svoje srce jedinoj radosti koja ne prolazi. Dok je sreća ovdje na zemlji prolazna i relativna stvarnost koja je nažalost nekima ponekad nedostupna, istinska je sreća obećana svima, u nadi, i trebala bi biti glavni predmet našeg traganja, naših napora i izbora, istaknuo je Sveti Otac i dodao.
3: Dans ce moment de l'histoire, au sein d'une société en quête de progrès,
2: u ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti. Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. Pred današnjim strujanjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskoga života pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masavijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Ovdje nijedna krhkost nije odbačena. Vaše štake, vaša invalidska kolica, vaše skrivene suze nisu zapreke. One su mjesto par excellence na kojem ste u potpunosti poštovani, prihvaćeni i preobraženi beskrajnom Božjom ljubavlju. Lourdes je blagoslovljeno mjesto ispovijesti vjere u ljepotu i sveto života, jer se ovdje život prihvaća kao dragocjeni Božji dar, pozvan u očevoj ljubavi procvjetati za vječnost.
3: Apelea se panuir pour l'éternité de l'amour du Père.
1: Papa je naglasio da se ustrajni poziv na obraćenje ponovno nalazi u riječima koje je Marija izgovorila upravo ovdje. Pokora, pokora, pokora. Kada je pozvala svetu Bernardicu učiniti neke geste.
3: La Vierge nous demande de faire pénitence.
2: Djevica traži od nas da činimo pokoru, ne samo za sebe jer nam je ona potrebna, nego i za grešnike, za svijet koji ide loše. Kako se naša srca ne bi osjećala prozvanima pred sve raširenijim sukobima koji uništavaju tolike nevine živote. Pokora je djelo koje ljubav potiče u solidarnosti s ljudskim rodom, ljubav prema Bogu, čiju se ranu srca želi nadoknaditi, prouzročenu našim grijesima, ljubav prema svoj našoj braći koja ne slušaju ovaj poziv na obraćenje i koje njihove krivnje odvlače u smrt.
3: Qui n'entend pas cet appel à la conversion et qui le faut entraîne vers la mort.
1: Sveti Otac upozorio da ovaj zahtjev obraćenja zahvaća i samu crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću i da crkva prije svega mora imati hrabrosti živjeti ovo obraćenje.
2: Poziv naše majke na dužnost molitve i obraćanja ispunjena s velikom nadom, jer nam pokazuje način kako promijeniti tijek stvari, a on je ništa drugo nego sjediniti se s Kristovom mukom. Dragi bolesnici koji poznajete patnju, tako brojni u Lurdu, imate mogućnost živjeti svoje nevolje i svoje boli u tom duhu prinošenja, kako biste ušli u onaj otkupiteljski put koji je svijetu toliko potreban. U tom ste smislu doista u srcu crkve, a vaša je uloga nezamjenjiva. Hodočasnici, braćo i sestre, nećete se iz Lurda vratiti onakvi kakvi ste došli. Vratit ćete se kao misionari nade. To je čudo ovoga mjesta. Probuditi radost nade upravo u srcu kušnje i boli. Djevica Marija ozdravlja naše poglede i preobražava naša srca, darujući im mir.
3: La Vierge Marie guérit nos regards et transfigure notre cœur en leur donnant la paix.
0: Papa Lav XIV. Je danas prije molitvanđelskoga pozdravljenja koji je predmolio ispred Gospina svetišta u Lurdu istaknuo moć krunice u ovim mračnim vremenima obilježenim sukobima i nasiljem. Moliti zajedno anđelsko pozdravljenje, jednostavnu i lijepu molitvu, pomaže nam živjeti svaki dan prijanjajući uz Božju volju po uzoru na blaženu djevicu Mariju, rekao je te napomenuo. Prije toga bih želio uputiti poticaj koji snažno osjećam u srcu nalazeći se na ovom mjestu. Ovdje se bezgriješna ukazala svetoj Bernardici s krunicom u ruci i kao da je vodila njezinu molitvu. Zbog toga danas pozivam sve vjernike i sve kršćanske zajednice da mole svetu krunicu tijekom sljedećeg mjeseca listopada s posebnom nakanom da prestanu ratovi i da se uspostavi mir među sukobljenim narodima. Međutim, molitva treba biti popraćena konkretnim dijelima pokore i milosrđa te zauzimanjem kako bismo uvijek promicali dijalog i pomirenje, dodao je papa. U zemlji koja je dala snažan poticaj nepovratnom dozrijevanju svijesti o neotuđivoj vrijednosti ljudske osobe, procvatu svetaca i izvanrednom misionarskom žaru, ne smije se popustiti umoru ili rezignaciji. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U prvom govoru trećega dana apostolskog putovanja u Francusku, održanom tijekom privatnog susreta s članovima Francuske biskupske konferencije, nakon što je kratko zastao pred fotografijom skulpture koja prikazuje uplakano dijete, simbol zlostavljanja počinjenoga od strane klera ili u crkvenim kontekstima. Sveti Otac potaknuo biskupe da na svakom području društvenoga života štite slobodu i pravo crkve na evangelizaciju u svijetu koji je sve više obilježen uznemirujućom polarizacijom i slabljenjem bratstva. Krenuti od produbljivanja života vjere u obiteljima, istaknuo je papa, jedan je od ključeva za rješavanje brojnih kriza s kojima se suočavaju crkva i naša društva, uključujući pad broja zvanja za posvećeni život. Govorio je o bolnoj pošasti zlostavljanja djece koju su počinili članovi klera ili u crkvenoj sredini, te istaknuo mjere poduzete za poticanje kulture prevencije i zaštite od tih zločina. Istodobno je napomenuo da je put slušanja, traženje istine, pravednosti, oprosta i obeštećenja pravi put koji treba nastaviti, održavajući najveću budnost. Istaknuši pak dragocjeni prinos crkve u izgradnji nacije, papa je napomenuo da se njezin proročki autoritet ne može ušutkati. Zato njezin glas ima puno pravo biti prisutan u javnoj raspravi u Francuskoj. Iako nije uvijek shvaćena, ipak se očekuje. Iako ju se ne slijedi uvijek, posebno u bitnim pitanjima koja se tiču temelja civilizacije, ipak je potrebna, napomenuo je. Obnova crkve u Francuskoj prolazi kroz ponovno prisvajanje baštine vjere od strane krštenika. To je preduvjet da se ponovno potakne prinos slozi koja je u ovom vremenu potrebnija nego ikada. Papa je stoga istaknuo da se poruka mira, koja ima svoj izvor u Isusu, tim više očekuje jer se u Francuskoj, kao i drugdje na zapadu, uočavaju uznemirujuća polarizacija, slabljenje bratstva, srdačnosti i kvalitete društvenog života, te ponovni porast nasilja, nejednakosti i siromaštva. Papa je osim toga biskupe potaknuo da ne gube iz vida mlade koji žele upoznati Isusa, a što se tiče obrazovanja, istaknuo je da je pozitivno to što su katoličke obrazovne ustanove široko otvorene onima koji ne dijele našu vjeru. Međutim, katoličko obrazovanje ni na koji način ne može odustati od vlastitoga obrazovnog projekta usmjerenoga na Krista, koji teži cjelovitom razvoju ljudske osobe u svim njezinim dimenzijama – duhovnoj, kulturnoj, intelektualnoj, moralnoj i društvenoj. O svetome Jeronimu u povodu njegova skoroga spomendana govori Marito Mihovil Letica.
4: Katolička crkva 30. rujna obilježava spomendan svetoga Jeronima. Punim imenom Hieronymus Sophronius Eusebius rođen je od kršćanskih roditelja u dobrostojećoj obitelji najvjerojatnije 347. ili 348. godine. U želji za dobrim obrazovanjem studirao je u Rimu, Trieru i Aquileji. K tomu je putovao u krajeve koje danas nazivamo Bliskim istokom, te je 5 godina obitavao u pustinji Halkidi kraj Antiohije. Od 379. bio je tajnikom pape Damasa I., a iz Rima je 385. otputovao u Betlehem, gdje je do smrti upravljao samostanom, živeći pustinjački, svesrdno se posvećujući meditaciji, pisanju i prevođenju. Ponajvećma je prevodio Sveto pismo. Sveti Jeronim umro je 30. rujna 419. ili 420. u Isusovu rodnome Betlehemu. Uz katolike Jeronima slave pravoslavci i evangelici. Zaštitnik je teologa, prevoditelja, bibliotekara, učitelja, studenata uz njih i Dalmacije. U vezi s Potonjim treba reći da se negdašnja rimska provincija Dalmacija rasprostirala na znatno širem ozemlju nego današnja Dalmacija u Hrvatskoj. Rimska Dalmacija obuhvaćala je velike dijelove današnjih zemalja Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Albanije. Tako da zapravo nije jasno, imajući u vidu današnje granice, je li Sveti Jeronim Dalmatinac ili Bosanac, a mnogi naši sunarodnjaci htjeli bi da je Međimurac ili pak Istranin. Na pitanja gdje se nalazio Jeronimov rodni grad Stridon, ponuđeni su vrlo različiti odgovori. Arheolog Don Frane Bulić smještao ga je u blizini Grahovskog polja i arheolog Josip Alačević podupirao je pretpostavku da se Stridon po svoj prilici nalazio na području današnjega Grahova u Bosni. Spominje se i mjesto Stržanj u blizini Tomislavgrada, jer su neki u toponimima Stržanj i Stridon vidjeli sličnost. Sličnosti imena vodili su se i Međimurci, koji Stridon smještaju u mjesto Štrigovu, kako je zapisao pavlinski redovnik Josip Bedeković, a i današnji stanovnici toga međimurskog naselja slave Svetoga Jeronima kao svojega sumještanina i suzavičajnika. Postoji i mišljenje da je Stridon zapravo mjesto Zrenj kod Oprtlja u Istri, zato što se na talijanskom jeziku Zrenj zove Stridone. Kako god bilo, Hrvati Svetoga Jeronima, Jeru Dalmatinca, drže svojim, što nimalo nije u neskladu s povijesnom činjenicom da Jeronim nije bio Hrvat, u njegovo vrijeme Hrvati se u Dalmaciju još nisu doselili, nego Jeronim bijaše Rimljanin ili možda romanizirani Ilir. Dugo se vjerovalo u teoriju prema kojoj od Jeronima potječe pismo glagoljica, ali takvo je mišljenje odavno opovrgnuto. Takozvanu jeronimsku teoriju o glagoljici obeskrijepio je Franjo Rački 1861. u dijelu Pismo slovjensko, tako da Svetoga Jeronima i glagoljicu danas ne povezuje ni jedan relevantan znanstvenik. Uostalom, kada bi Sveti Jeronim, koji je živio u 4. i 5. stoljeću, doista bio autor glagoljice, ostaje neodgovorenim pitanje kako je moguće da nema glagoljičnih spomenika sve do 9. stoljeća. Dakle, tek 500 godina nakon Jeronimove smrti pojavljuju se prvi glagoljični spomenici. Crkvena i opća povijest pamti Jeronima kao velikoga teologa, bibličara, polemičara, ranokršćanskoga pisca i filologa, zapadnoga crkvenog oca koji je ostavio golem utjecaj na zapadnu kršćansku i svjetovnu tradiciju. Nanovo je na latinski jezik, iz izvornika na hebrejskom, aramejskom i grčkom, preveo cijelu Bibliju, a prijevod je poznat kao Vulgata. Jeronimovi spisi važan su izvor povijesnih podataka, a njegovi komentari biblijskih tekstova, dogmatsko-teološke spisi i polemičke rasprave o teološkim problemima postali su temelji egzegetskoj i teološkoj znanosti. K tomu je vrlo snažan utjecaj Svetoga Jeronima na područjima crkvenoga života, monaštva i umjetnosti.

mir, dobro i rijeku milosti Božje svima koji rado razmišljaju o Božjim, o Isusovim riječima i dobrodošli svi, maleni i veliki. Sjetimo se da inače 27. rujna slavimo svetoga Vinka Paulskog, ali nedjelja ima prednost. Današnja je 26. nedjelja kroz godinu u godini A i riječ nas Božja podsjeća na onu narodnu poslovicu: tko visoko leti, nisko pada. A usput i na stihove Ivana Điva Gundulića: ko bi gori, eto i doli, ako doli, gori ustaje. Sjetimo se sada i Pavlova upozorenja: tko stoji, neka pazi da ne padne. Što nam danas valja zapamtiti? To da nikoga ne smijemo otpisati kao nevjernika. A zašto? Zato što Bog svako svoje stvorenje stalno u srcu tiho zove i svatko se može slobodno jednoga dana odlučiti da odgovori na taj Božji zov. Nikoga ne smijemo ni proglasiti slabićem, ni grešnikom, jer svatko može slobodno odlučiti da se promijeni i promijeniti se, kad tad. Ali ima još nešto bitno, a to je da se nitko ne smije uznositi u stilu: moja vjera čvršća je i od kamena. A zašto? Pa jednostavno zato što se hvalisavac može pokolebati, i to kad se najmanje nada. Nemojmo umišljati da smo prepuni vrlina, jer u sekundi možemo pogriješiti. Nemojmo se hvaliti svojom pravednošću, jer baš kad se najmanje nadamo, možemo nekome nanijeti nepravdu. Oholost je majka svih grijeha, a poniznost izvor svih vrlina. I kad razmisliš, shvatiš da doista i jest tako. Nema ti tu ništa ni čudno, ni nejasno. Sjeti se samo učenja. Školska je godina već u punom jeku, 3 tjedna već idemo na

nastavu. I ako uvrstiš u glavu da si sveznalica i sve ćeš super lako, naštrebaćeš za dan sve što drugi štrebaju tjednima, pa i dulje. Što će se onda dogoditi? No nećeš učiti i eto, začas jedinice u imeniku. A kad razmišljaš ovako, ponešto i znam, ali ima dosta toga što ne znam, pa ću to učiti i učiš i dobiješ peticu. Danas nam Isus pričao dva brata. Jedan je bio svjestan toga da baš nije divan sin svome ocu i nije pokušavao glumatati nekoga boljeg momka, pa je ocu bez razmišljanja uskratio poslušnost i rekao neću. A drugi je sin o sebi imao vrlo visoko mišljenje, utvarao je kako je poslušan ocu, te na očevu molbu da ode raditi u vinograd bez razmišljanja odgovorio evo me gospodaru, ali je obećanje smjesta zaboravio, pa se pokušao zabavljati, a njegova brata obuzela je nelagoda što je oca odbio i razmislio je o svojemu postupku i shvatio je da nije bilo u redu oca odbiti i predomislio se i pošao u vinograd. Ukratko, čuvajmo se umišljenosti, oholosti, da ne ostanemo pred vratima kraljevstva i da ne gledamo tužno kako unj ulaze oni koje smo smatrali da su lošiji od nas. A sada o svemu tome zajedno razmislimo uz priču. Ivi je bilo samo 3 godine kad ga je otac uprtio na leđa, pokupio svežanj s nešto sirotinje, pa put pod noge. Zalutalo neprijateljsko tane pogodilo je dječaka u koljeno i on od tada hrama. Premda je rat odavno prošao, u Ivinu je srcu sve življe sjećanje na krasnu Štadlerovu crkvu u Čardaku i malu bijelu kućicu u njezinoj blizini. Ondje negdje, pod ruševinama, pod zemljom, počiva mati. Ma koliko nastojao, nije uspjevao zamisliti njezino lice, tek glas, mekan, tih kao crkut sjenice, kad što se javljao, duboko u njegovu srcu. Kušao ga je pretočiti u pjesme, u male priče. Njima se oduševljavala njegova razrednica i često je recitirala njegove stihove. I danas, na prvom satu, baš njega je gledala dok je govorila: djeco, ovu ćemo školsku godinu započeti drugčije nego inače. Ravnatelj želi da 7. i 8. razredi odaberu u čemu će se natjecati. Pobjednik će dobiti priznanje, a njegov razred nagradno putovanje. Tako se 8. B već odlučio natjecati u likovnim radovima, a 7. C u matematici. Pred vama su petak, subota i nedjelja za razmišljanje. Molim da mi u ponedjeljak reknete što ste izabrali. Nakon sata u razredu je brujalo od vike i prepirke. Neki bi se natjecali u fizici, neki u kemiji, pa u književnosti, nogometu, košarci, rukometu. Najglasniji je bio Ilija. Izvrstan trkač i još bolji skakač u vis i u dalj. Ustoji pobjednik u svakoj tučnjavi. Kad je zagrmio da će se natjecati u atletici, razredom je zavladao muk. Tada je Ivo plaho upitao, ne bi li bilo najbolje da se natječu s literarnim radovima, jer u razredu je nekoliko djevojčica i dječaka nadarenih baš za pisanje. Ilija mu je osorno odrezao, ma nemoj, ti bi to jer si kao Šepo, nula u atletici, pa možeš letjeti samo u svojim pjesmicama. Riječ je Ivu silno zaboljela. Žalosnim pogledom dotaknuo je Iliju i umuknuo. Tko je za atletiku? Vrisnuo je Ilija i podigle su se sve ruke osim Ivine. Te noći san nikako nije htio Iliji na oči. Mučio ga je žalosni Ivin pogled i spoznaja kako nije bio fair, zbog puke zavisti. Jer kad bi se razred natjecao u literarnim radovima, pobijedila bi ili Ivina pjesma ili Janjina priča. On bi bio zasigurno zadnji. Ta nije umio sročiti ni jedne rečenice kako treba. A budu li se natjecali u atletici, bit će prvi. No Ivo se s onom hromom nogom uopće neće moći natjecati. To zbilja nije u redu, ali kako bi se mogao odreći onoga čarobnog trenutka kad bi se kao pobjednik uspeo na prijestolje i uživao u klicanju cijele škole. Činilo mu se da već čuje pljeskanje sprva tiše, a onda sve glasnije. Ili je to bio lepet nekih golemih krila. Ilija podigne pogled. Visoko iznad njega modrim nebom plovio je sokol. Krila mu blješte na suncu. Ilija se propne na prste da mahne moćnoj ptici i zaprepasti se. Noge mu kratke, ruke opernatile
tijelo okruglaso. Jao, ja sam postao kokoš! Jaukne Ilija. Letimo zajedno, pozove ga sokol. Ne mogu, koko! Kokodakne Ilija. Evo me onda k tebi, klikne sokol, spusti se kraj kokoši i milo je pogleda sjajnim, pomalo žalosnim očima. I odjednom, Iliji bi jasno, Ivo je sokol, jer za let ne treba noge, nego krila, a pjesme ga nose put visina. Leti, sokole, leti, na zemlji ti nije korijen za letenje, ti si stvoren, ko-ko-ko, kokodakne Ilija. I sokol uzleti, no toga časa odnekud doleti jastreb i suno vrati se. Kokoš potrči, ne bi li se dokopala bilo kakva zaklona. Iznad sebe začuje nekakvo komešanje i kreštanje, a onda je obuhvate čaporci i povuku uvis. Od straha kokoš ne uspije protisnuti ni kokodak. Jedva smogne snage zaškiljiti u svoga lovca i utroba joj zatreperi od radosna iznenađenja. Sokol! Sokolivo obgrlio ga je čvrsto, pa ga diže prema paperjastim oblacima, a jastreb kruži u širokim kruzima i srdito klikče što mu je lovina izmakla. Život si mi spasio, Ivo! Propenta kokoš, zatrepče kapcima i probudi se. Budilica je upravo odzvonila. Ilija hitro ustane. Kad je razrednica u ponedjeljak pitala što su odabrali za natjecanje, Ilija je ustao i rekao: natjecat ćemo se s literarnim radovima. Svi su se učenici iznenadili, Ivo ponajviše. Draga mi je ta odluka, ali tek ako ste je donijeli svi, reče razrednica, a Ilija vikne: jesmo, i to jednoglasno! I sve se ruke podignu u vis, Ivine oči zasjaju kao zvijezde. Nakon mjesec dana završilo je natjecanje. Cijela se škola okupila na svečano proglašenje pobjednika. Prvu je nagradu dobila Janjina priča, drugu Ivina pjesma, pa je razred nagrađen putovanjem u Dubrovnik. A Ilija ni načas nije požalio što mu je sastavak bio najlošiji, jer on je u srcu znao da je on pravi pobjednik. Zagrlio je Ivu i čestitao mu. Ne znam kako bih ti zahvalio, šapnuo je Ivo. Ti si se zbog mene odrekao natjecanja u atletici na koje bom bi sigurno pobjedio, a ovako si izgubio i koješta. Razred dobiva u oba slučaja, reče Ilija. Ali na ovaj način ja sam dobio ono što vrijedi više od svake pobjede. Dobio sam prijatelja, Ivo, tebe. Premda je letio visoko, Ilija neće pasti jer je shvatio na vrijeme. Pa i mi nastojimo, a da nam prije uspije, zajedno zamolimo: Isuse, od svega te srca molim da u mene usadiš poštovanje prema svim bližnjima, a osobito prema onima koji imaju neku tjelesnu smetnju. Otvori moje oči da vidim koliko si baš njih ti obilato obdario u nečemu drugom. Hvala ti što me uslišavaš. Večeras ste čuli moju priču Školska nagrada. Dao Isus da naš pogled bude lijep, te traži i nalazi u bližnjima ono najbolje. I neka nam noćas novi budu puni takvih poticaja, od srca sebi i svima žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

0: AKR. Domoljubne minute. Događaj tjedna.
1: Oba dva! Oba su para!
0: Povijest Domovinskog rata.
2: Imamo svoju Hrvatsku!
3: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novu sezonu emisije Domoljubne minute, događaj tjedna. Nakon što ste niz godina o događajima iz Domovinskog rata slušali ono što je nastalo iz mog pera, od sada ćete slušati od autentičnih svjedoka i heroja svake nedjelje u isto vrijeme. Prva emisija u novom ruhu posvećena je HOS-u Vukovar. Naime, na današnji dan, 27. rujna 1991. godine, prije točno 35 godina, u Vukovar su stigli prvi pripadnici hrvatskih obrambenih snaga, a nekoliko dana pridružila im se još nekolicina suboraca. O tome kako su završili u Vukovaru, što su u njemu doživjeli i tko su uopće bili ti HOS-ovci, ispričat će mi dvojica njih. Zvonko Zvone Čurković, jedan od ratnih zapovjednika HOS-a Vukovar.
4: Dobro večer, hvala na pozivu.
3: Dobro večer, Zvone. I Željko Soldo, čovjek koji je teško ranjen 2. listopada na Sajmištu. Željko, dobro večer i vama.
5: Dobro večer vama i hvala na pozivu i pozdrav slušateljima Katoličkog radija.
3: Željko, vraćamo se u 91. I sjedamo u vremeplov. Kako ste završili u hrvatskim obrambenim snagama? Zašto baš HOS?
5: Pa jednostavno, ja sam sa svojim dečkima iz Kutine, odnosno bio sam sudionik prvi demokratskih promjena, znači još s kraja 89. godine, tada smo, jel, bili u pokretu koji se zvao HDZ, bio sam sudionik demokratskih promjena, bio sam predsjednik biračkog odbora 90. pred te izbore i jednostavno bilo je veliko ushićenje kad su ti demokratski izbori prošli i kad je se dogodila pobjeda, kad smo mi mislili da smo srušili zločinačku Jugoslaviju, zločinački komunizam, ali onda znate poslije, puno tih komunista ušlo u HDZ i na, mi razočarani, nakon toga osnivamo Hrvatsku stranku prava i jednostavno imao sam čas upoznati i tada Antu Paradžika, Dobroslava Paroga i druge čelnike Hrvatske stranke prava i jednostavno me, ja bih taj realitet, mi smo odnosno bili svjesni da Hrvatsku čeka teška krvava agresija, da Hrvatska neće dobiti svoju slobodu nikakvim pregovorima, razgovorima, nego jednostavno predstoji nam uzeti oružje u ruke i suprotstaviti se tom zlu koje je dolazilo sa istoka, doslovce. I ta agresija se dogodila. Ja kao mladić nisam mogao pojmiti da će biti toliko brutalna, baš toliko krvava i toliko teška i toliko neizvjesna, ali nažalost sve ono najgore se dogodilo, sve te 91. godine, sve zlo se sručilo na taj hrvatski narod, na tu hrvatsku domovinu i te horde zla koje sam eto imao priliku vidjeti, dakle, iz neposredne blizine kad su nas vozili.
3: Pričat ćete nam nešto o tome. Zvone, jesu li vaši motivi isto tako bili politički? Koji su bili vaši motivi za pristupanje HOS-u?
4: Moji motivi su bili jednostavni. Ja sam iz domoljubne obitelji. I ja kao domoljub svjesni koji sam od djetinjstva otprilike znao našu povijest. Bilo mi je to sasvim blisko i normalno i već godinama prije toga se vidjelo da bi moglo biti rata. Ja sam za to vrijeme zapravo bio sam poduzetnik. Zapošljavao sam 14 ljudi, radio jako dobro i nažalost vidio sam da to neće proći bez žestokog rata. Tako da ja u JNA recimo nisam bio, eskivirao sam je na vrlo nekad i komične fore. Dakle, kao jedan slobodan čovjek, neovisan, financijski, ono, pristojno sam stajao i kad je došlo vrijeme, ja sam tu radionu, butiki, što sam već imao, ostavio i otišao u rat. Kako najjednostavnije doći u rat? Otići u HOS, to jest u HSP, imao sam jednu dojavu, ono, jednog majora koji nas je poslije obučavao, koji je iz JNA prešao u slovenske notarnje za deve, koji je rekao da HOS, to je HSP, organizira kampove, obuku za i prima ljude. Ja sam otišao u Šenoinu u ono vrijeme i uredno se prijavio, donio svog magnuma i rekao, dečki, ja znam da vi radite ono, obuku i tako. Oni su gledali malo začuđeno, otkud ja to znam. Ja se došao prijaviti, išao bi u rat, evo, vrlo jednostavno. I tako je to krenulo.
3: Prošli ste obojica tu obuku koja se u Sloveniji držala ili bilo je dio Bosiljevu?
4: Bosiljevu je bila Bosiljevu. Obuka, da.
5: Ali ja sam bio, dio je bio Bosiljevu, a nas tri grupe Hosovaca, nekih oko 400 i nešto je bilo na Kočevskom rogu na obuci tijekom 6. i 7. mjeseca. Ja sam bio u toj prvoj grupi u 6. mjesecu 91. gdje smo imali obuku 21 dan, gdje su nas obučavali jedan major i jedan vodnik, je zvao se jedan Jadranko. Oni su, koliko smo saznali, bili su, njih je ko stražio za likvidaciju i gore ih je slovenska TO na tom dijelu čuvala i gdje smo imali obuku, nama je Janša dao poligone. Za svakog od nas je Hrvatska stranka prava platila 5000 maraka. 5000 maraka je obuka koštala. Ali mogu kazati da smo imali vrhunsku obuku, protuoklopnu, protupješačku, protudiverzantsku. Ja sam bio u JNA godinu dana, bio sam na Bofrucima 40 mm i ajde, mislim, stekao sam određen iskustvo od Kalašnjikova ovog ona. Ali to što smo gore prošli s tim naoružanjem od tada, od Magnuma, od pištoljske obuke, od ovih mitraljeza, imali smo Zolju, Osu, pomozite mi reći, Ambrust, ja mislim.
3: Znači, tako, za protuoklopnu borbu ste se spremali.
5: RPG, dakle, da, apsolutno, 21 dan vrhunske obuke. To je, dakle, mi smo bili uz šatorsko naselje, bili smo uz rub šume, su naljetali, često su migovi i jastrebovi se naljetali taj dio, jer oni su pikali negdje, znali su oni gdje smo mi, ali nisu biti. Nisu pucali po nama, nisu nas vidjeli. I mogu reći da je to bilo jedno vrhunsko iskustvo i da je to pomoglo, recimo, dakle, jer 20 dana pucnjave, znate šta, ali prave ono što se kaže pucačine, ono, doslovce. I dakle, uz njihovu obuku, jer to su bili vrhunski instruktori, apsolutno vrhunski instruktori, i mogu samo kazati jedno, kad smo mi, dakle, završili tu obuku i kad smo bili svi happy i onda smo, jel, mislili, ja sam dužio SAR 80, to je malo kalibarski bio oružje koje je vrhunsko, mislim, ono, top. I onda smo s njim i to rasklopili na brzinu, pa ćemo i to sebi kući ponest, ali naravno nisam dali ništa, morali smo sve vratiti, to i mi bili happy. Taj major nam je rekao, nemojte se radovat previše. Doslovce rekao, ako vas bace u rovove protiv ove JNA, nemate nikakve šanse. Imate ovo, iskustvo što imate, protudivezansko djelovanje i to sve što smo vas učili, presjecanje njihovih linija i tako veli, ali frontalno vi s tom silom nemate šanse. Doslovce nam je tako rekao taj major.
3: Zvone, evo, obojica ste imali 24 godine, te 91. mladi ljudi, Željko je bio elektrotehničar, vi ste bili poduzetnik. Tko su ti Hosovci, satnija Hosa koja je otišla u Vukovar? Koji je to profil ljudi? Odakle su oni dolazili?
4: To je toliko miješana skupina ljudi da to ne bi mogli skupiti na nikakvoj ni obuci, ni regrutaciji. To je takav spoj od Zagrebačke ceste do jednostavnih običnih ljudi, do intelektualaca, poduzetnika. Uglavnom jedan specifičan mentalitet poduzetnih ljudi koji su imali puno praktičnih iskustava i životnih. Tako da ja volim reći da u određene momente da je Bog birao ljude, jer ovo provrat tako, nema toga ko bi na regrutaciji nekakvoj takav profil ljudi koji su spremni ući u krajnju vatru, izdržati je i ostati ljudi, pazite. Dakle, to je bio jedan mentalitet koji je ogromni. Vi na 100 ljudi imate, a probranih, imate jako mali postotak ljudi koji su na crtu života i smrti spremni stati. I to u probranim postrojbama, specijalnim. Jer puno je toga što ljudi kao znaju, tehnike, ovo ono, ali kad se dođe direktno, kad suoči se čovjek sa smrću, malo ljudi to može podnijeti. Ovdje je čudnovato puno ljudi to moglo izdržati. I osta čovjek, ne podivljat, ne poludit, ne pobit civile, nego ostat u tom cijelom ludilu koje je neminovno i na svakog utječe, ostat čovjek. Tako da je to jedna vrlo specifična skupina ljudi koje je valjda Bog probrao i stavio da začepi rupu na vukovarskom bojištu, to jest na sajmištu. Evo da. Tako otprilike.
3: Nevjerojatno, Željko, u biti bila je skupina, evo vi ste išli sa skupinom koja je iz Kutine i okolice, vi ste porijeklom Hercegovac, bile tu Hercegovaca, ljudi iz raznih dijelova Lijepe naše, pa i šire, među ostalim jedan Francuz je išao sa vama.
5: Da, to je nevjerojatno. Ja nisam baš imao previše prigodu s njim komunicirati, tu je više Damir Markuš i Zvone Čurković, oni mogu više govoriti o njemu, ali ja kad sam čuo da on priča francuski, ja sam francuski je pričao, ja sam, mislim da sam Ivanu Krajinoviću ići koji je streljan ovčar rekao: Ivane, ovo je promašio vojsku. Mislim, ja sam ono mislio, Francuzi i Srbi su povijesno nekako bili saveznici, nisu bili naklonjeni Hrvatskoj. Meni je to, razumijete, čudno mi je bilo.
3: Zvone, je li vam Jean-Michel ikada svoje motive obrazložio? Da li je pričao ikada o njima?
4: On je u svojoj čistoći svijesti pratio informacije. I on je vidio da manji narod, koji je već stradao, on se dobro informirao gdje dolazi, da zapravo smo mi žrtve tog sukoba, tog rata, i da bi po svemu sudeći sa tako jednom kolosalnom silom poput JNA, da bi mi mogli izgubiti i da bi nas trebali pregaziti brzo. Dakle, on je sa onom najplemenitijim motivom, on je došao k nama da se bori s nama, jer je znao da smo, da smo mi narod koji je zapravo stradao već i koji će opet stradat ako se ne odupre na uspješan način jednoj takvoj sili. I onda kad je došao sa Igorom Širokim, sa Markušem, je bio onako baš dobar, ja koliko sam mogao u zapovjedanje dolazio mi je sa nekim sugestijama i bio je vrlo kreativan. Imao je određeno iskustvo, ne baš ratno, ali ono, ima određeno iskustvo i određena znanja. Međutim, u jednom momentu kad sam ja već znao da mi zapravo ne možemo izdržati, to je bilo, ne znam, jedno 15-ak dana prije pada, ja sam valjda dva dana poslije ranjen ili tri, ja mislim, šta s tim čovjekom? Jer on se s nama borio, javno se očitovao, dao je intervjue, ne znam, usput, ono kako sam ja vidio. Ja sam ga pozvao na lošem engleskom, sam mu rekao: gledaj Jean, mi padamo, daj da probamo tebe izvući, napravit ćemo ti iskaznice novinarske, opremite fotoaparatima, budi reporter, nemoj ono da mi nećemo dobro proći, dakle probaj se izvući. Čovjek me je gledao i kaže: neću to, Zvone. I onda tek prije 10-ak godina ja vidim onaj legendarni snimak iz bolnice. Ono je veličanstveno. Gdje on kaže: da, ja sam se borio sa svojim suborcima i to, i ja od toga ne odstupam. Ostao je karakter, ja se kao: Bože, koja duša. Ostao je dosjedan, nije se pomaknuo jedan milimetar. Evo, to je priča o Francuzu i zašto je on tako veličanstven i velik.
3: Željko, kako je ta šarena od Boga odabrana skupina završila baš u Vukovaru? Evo, preskočit ćemo malo možda onaj dio Borongajka, borba za vojarnu, i skočiti odmah na tu odluku. Postojale su razne opcije. Kako je došlo baš do Vukovara?
5: Pa postojale su, da, razne opcije. Mislim da su nekoliko vukovarskih branitelja došli iz Vukovara tražiti pomoć, s obzirom da su vidjeli da je situacija bila kritična i jednostavno nismo mi znali, odnosno s obzirom da je situacija bila kritična i dakle i u Zapadnoj Slavoniji i Gospić i ova pozicija oko Siska, mislim sve je to bilo izuzetno traumatično, izuzetno teško. Paradžik je stradao, ali 21.9. je Paradžik, to je bilo sve
3: u tim danima.
5: Sve u tim danima kad se sve ljuljalo i mi smo znali da jednostavno nakon blokade Borongajke da ćemo ići na terene već gdje. I sjećam se da smo od Starčevićevog doma otišli na Velesajam i tamo su bila dva časnika iz stožera, tamo smo bili posloženi i tako mi kosi, tamo su bili Merčepovi dečki, ako se ne varam, jedan dio tamo, Manđarelo i ko je već bio. Bilo je dosta tih grupa, ajde sad Ali mi smo baš bili postrojeni i ti su nam časnici stožara rekli da je stanje vrlo kritično, Gospić je pred padom, na Jasenovac ide banjaluški korpus i ja sam tamo, mislim, ono, eto, ja sam rekao kao gdje je najgore, kao, mislim, došli bi oni do toga da je Vukovar najgori i onda su nam objasnili da je Vukovar u najtežoj situaciji, u ovom trenutku najtežoj, najjače četničke formacije i JNA, tenkovske, motorizirane, ne znam ja šta su oni sve nabrojali, šta se valja na Vukovar, mislim, ono, meni to, teško je to bilo u tom trenutku uopće procesuirati u glavi, mislim, ono, ali ja sam imao ručni bacač, pa mislim, ono, imali smo ti par ručnih bacača, bili smo naoružani, malobrojni, ali ono. I onda ja sam pitao gdje je najteže, kaže Vukovar je najteže. I tako sam ja u biti, mislim da sam ja nekako, ja sam on kao rekao, idemo u Vukovar, mislim, možda sam ja dijelom kriva što sam taj dio naš i završio u Vukovaru, jer smo zamoljeni od jednog čovjeka koji nas je vozio iz Starčevićog doma, zvao se Štefa, iz Jasenovca, došao je sa Mercedesom, nas je vozio, on je cijelo vrijeme molio nas da idemo Jasenovac, Jasenovac, Jasenovac, dajte dečki, tu je važ, mislim i tako, ali eto, to je valjda u tom trenutku nek trenutak bio da smo završili tamo, mogli smo u Jasenovcu, mogli smo u Gospiću.
3: Stigla je ubrzo u Jasenovac jedna satnija HOS-a braniti taj kraj Hrvatske. Vi ste otišli prema Vukovaru, što ste u njemu doživjeli, kako ste uopće do njega došli, saznat ćemo nakon kratkog glazbenog predaha. Poštovani slušatelji, ostanite uz HKR.

0: Evo nas opet u studiju HKR-a. Pričamo o tome što su HOS-ovci doživjeli u Vukovaru, proživjeli i koja je bila njihova uloga u obrani tog grada heroja. Željko, na 2. smo listopadu, datum vašeg teškog ranjavanja i datum koji vam je obilježio život.
1: Htio bi se samo vratiti dan prije ovoga, sada odlazak naši dečki za Bogdanovce, to nam je teško palo. Mi smo teško prihvatili taj odlazak jer Švico i naš Robert Šilić, koji je bio prvi zapovjednik, on se protivio tome. Apsolutno da se HOS razdvaja. Htjeli smo se zajedno, mi smo se gore držali tamo pre Radovićeva, Pionirska.

24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Dame i gospodo, želim vam ugodan boravak u ovoj dvorani i uživanje u glazbi koju će nam donijeti vaš večerašnji domaćin Luka Balvan.

dvorani studentskog centra u Zagrebu 9. lipnja 2004. godine. Uz Luku kao izvođači pojavljuju se vrhunska imena hrvatske glazbene scene, a oni su Vedran Božić gitare, Tonije Terović klavijature, Dalibor Dado Marinković bubnjevi, Mladen Baraković bas gitara, Igor Štimac perkusije, te Darija Marinković hodnik, Iva Jelić i Drago Brnas prateći vokali. A na repertoaru su se našle Lukine najveće skladbe poput To si ti, Ne boj se jer ja sam s tobom, Dobrodošao sine, Hvala uspjev ljubavi, po kojoj je koncert i nazvan.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Luke Balvana pod nazivom Hvalospjev ljubavi. Koncert je održan 9. lipnja 2004. godine.

da čujemo malo. Ovo je bilo super, još jednom.

0: E, to je publika.
1: Slušali ste koncert Luke Balvana koji je održan u dvorani Studentskog centra u Zagrebu 9. lipnja 2004. godine. Uz Luku glazbenu ekipu su još činili Vedran Božić gitare, Tonije Terović klavijature, Dalibor Dado Marinković bubnjevi, Mladen Baraković bas gitara, Igor Štimac perkusije, te Darija Marinković hodnik, Iva Jelić i Drago Brnas prateći vokali. A za kraj je ostala još skladba Nova.

Kada gospodin opet dođe, hoće li vjere na zemlji biti? Prvi su kršćani život za Boga dali. Bojali se nisu moćnika ovoga svijeta. Damjan su sveti palili samo Bogu. Pred idolima nisu na koljena pali. Gdje nesta vjera tih

sve o tebi žele znati, sve tvoje tajne i skrivene mane. Nemoj biti figura na šahovskoj ploči, da te drugi miču po hiru svome. Gospodin sve iz ljubavi daje, prijatelj pravi želi ti biti, on te kao sina voli.

Danas, u svijetu tom, daruj prolaznosti ovoj klicu vječnosti. Neka u njemu raste poput sićušnoga zrna. Ne boj se.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Na misiji u Lurdu papa podsjetio da je obraćenje žuran poziv upućen svakom čovjeku i samoj crkvi, te naglasio svetost ljudskoga života, odgovornost osobne slobode, vrijednost pokore i nezamjenjivu ulogu bolesnika u životu crkve. Nadbiskup Kutleša predvodio misno slavlje o 50. obljetnici dolaska Monfortanaca u Hrvatsku. Monsignor Paško Glasnović u svetištu Gori kod Petrinje proslavio zlatni svećenički jubilej. Vrhunac današnjeg pohoda pape Lava 14. Francuskoj i Lurdu bilo je dopodnevno euharistijsko slavlje koje je uz više francuskih biskupa predvodio na poljani lurdskoga svetišta. U homiliji je naglasio da liturgijski tekstovi ove nedjelje dotiču središnji vid poruke koju je djevica Marija došla povjeriti svetoj Bernardici, poziv na obraćenje, istodobno i nježan i hitan.
4: Pozivi na pokoru odjekuju u Svetom pismu i prolaze kroz cjelokupno propovjedanje Evanđelja tijekom stoljeća. Oni poprimaju spasonosnu važnost kako bi se očitovala njihova hitnost i nužnost. Danas, a ne sutra, treba se obratiti. Danas je povoljan trenutak, dan spasenja. Da, Bog želi da čovjek živi, da otvori oči i vrati se njemu.
5: Dieu désire que l'homme vive, qu'il ouvre les yeux et retourne à lui.
3: Obratiti se znači napustiti putove zablude kako bismo prigrlili put života i tako otvorili svoje srce jedinoj radosti koja ne prolazi. Dok je sreća ovdje na zemlji prolazna i relativna stvarnost koja je nažalost nekima ponekad nedostupna, istinska je sreća obećana svima, u nadi, i trebala bi biti glavni predmet našeg traganja, naših napora i izbora, istaknuo je Sveti Otac i dodao.
5: Da si moment de l'histoire, au sein d'une société en quête de progrès,
4: u ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti. Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. Pred današnjim strujanjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskoga života pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masavijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Ovdje nijedna krhkost nije odbačena. Vaše štake, vaša invalidska kolica, vaše skrivene suze nisu zapreke. One su mjesto par excellence na kojem ste u potpunosti poštovani, prihvaćeni i preobraženi beskrajnom Božjom ljubavlju. Lurd je blagoslovljeno mjesto ispovijesti vjere u ljepotu i sveto života, jer se ovdje život prihvaća kao dragocjeni Božji dar, pozvan u očevoj ljubavi procvjetati za vječnost.
5: Appelea se panuir pour l'éternité de l'amour du Père.
3: Papa je naglasio da se ustrajni poziv na obraćenje ponovno nalazi u riječima koje Marija izgovorila upravo ovdje. Pokora, pokora, pokora. Kada je pozvala svetu Bernardicu učiniti neke geste.
5: La Vierge nous demande de faire pénitence.
4: Djevica traži od nas da činimo pokoru, ne samo za sebe jer nam je ona potrebna, nego i za grešnike, za svijet koji ide loše. Kako se naša srca ne bi osjećala prozvanima pred sve raširenijim sukobima koji uništavaju tolike nevine živote. Pokora je djelo koje ljubav potiče u solidarnosti s ljudskim rodom, ljubav prema Bogu, čiju se ranu srca želi nadoknaditi, prouzročenu našim grijesima, ljubav prema svoj našoj braći koja ne slušaju ovaj poziv na obraćenje i koje njihove krivnje odvlače u smrt.
5: Qui n'entend pas cet appel à la conversion et qui le faut entraîne vers la mort.
3: Sveti Otac upozorio da ovaj zahtjev obraćenja zahvaća i samu crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću i da crkva prije svega mora imati hrabrosti živjeti ovo obraćenje.
4: Poziv naše majke na dužnost molitve i obraćenja ispunjena s velikom nadom, jer nam pokazuje način kako promijeniti tijek stvari. A on je ništa drugo nego sjediniti se s Kristovom mukom. Dragi bolesnici koji poznajete patnju, tako brojni u Lurdu, imate mogućnost živjeti svoje nevolje i svoje boli u tom duhu prinošenja, kako biste ušli u onaj otkupiteljski put koji je svijetu toliko potreban. U tom ste smislu doista u srcu crkve, a vaša je uloga nezamjenjiva. Hodočasnici, braćo i sestre, nećete se iz Lurda vratiti onakvi kakvi ste došli. Vratit ćete se kao misionari nade, to je čudo ovoga mjesta. Probuditi radost nade, upravo u srcu kušnje i boli. Djevica Marija ozdravlja naše poglede i preobražava naša srca, darujući im mir.
5: La Vierge Marie guérit nos regards et transfigure notre cœur en leur donnant la paix.
3: Na kraju je sve okupljene, kao i one koje su pratili prijenos diljem svijeta. Papa Lav XIV. Pozvao da u svojim obiteljima, biskupijama i zemljama budu aktivni svjedoci ove snage i ove božanske nježnosti koje nam omogućuje nastaviti put i dohvatiti cilj. Poduprti molitvom bolesnika i ljubavlju naše majke, hodite s pouzdanjem prema budućnosti. Ne bojte se oluja svijeta. Sveta Majka Božja bdije nad vašim putem, obavija crkvu plaštem svoje nježnosti i poput sjajne zvijezde Danice vodi vaše korake kako bi vas u radosti rodila za sam život svoga sina Isusa, zaključuje Sveti Otac. Svoj posjet Parizu papa je jučer završio misnim slavljem na povijesnom trgu Place de la Concorde, pozvavši vjernike da prodube svoju vjeru i postanu nositelji nade, mira i Kristove ljubavi. Preporučuje im je da svoju vjeru ne zadržavaju samo za sebe. Aldo Sinković.
1: Isus Krist je pravi izvor žive vode koji može utažiti duboku čovjekovu žeđ, ne samo onu materijalnu, nego prije svega žeđ za smislom, istinom i ispunjenjem. Podsjetio je papa oko 700.000 okupljenih vjernika, te primijetio kako čovjek često pokušava unutarnju prazninu ispuniti materijalnim dobrima, trenutačnim zadovoljštinama i različitim idolima. No ništa od toga ne može u potpunosti zadovoljiti njegovu težnju za srećom, ljubavlju i ispunjenjem. Papa je istaknuo da Bog svakog čovjeka poznaje osobno, te da pred njim nitko nije tek broj ili identifikacijski kod, nego jedinstvena i nezamjenjiva osoba. Isus, rekao je, poznaje svakoga po imenu, brine se za svoje stado i svojim životom otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Obraćajući se izvanrednom broju okupljenih vjernika, koje je nazvao baštenicima duge i lijepe povijesti i svetosti Francuske, Lav XIV. Pozvao ih je da piju iz izvora koji je probodeno srce Isusovo, te da vjeru ne zadržavaju samo za sebe.
5: Abreuvez-vous à votre tour à cette source que le cœur de Jésus transperce.
1: Da žedni ste Boga, života istine, jedinstva mira, zajedništva i sreće. Težite ponovno otkriti svijetli horizont, izgraditi obnovljenu naciju, počevši od njezinih korijena, natopljenih vjerom. Ne zadržavajte svoju vjeru u Isusa Krista samo za sebe i dopustite da preobilje utaži i ispuni žeć ljudi koje susrećete. Na vama je da donesete nadu tamo gdje vladaju obeshrabrenost i duhovna suhoća. Papa je pritom podsjetio na brojne francuske svece i svjedoke vjere koji su kroz stoljeća služili bližnjima, od prvih mučenika do osnivača redovničkih zajednica i zauzetih laika. Pozvao je današnje vjernike da svojim životom pridonose promicanju života, obitelji, istine, mira, bratstva i pravednosti. Posebno se obratio obiteljima, mladima, katekumenima i novokrštenima, zahvalivši im za dobro koje čine u crkvi i društvu. Mladima je poručio da su crkva danas, te ih ohrabrio da svojom radošću, zauzetošću i svjedočanstvom šire civilizaciju ljubavi. Na misi su sudjelovali brojni zborovi cijele Francuske, a liturgiju su svojim pjevanjem animirali stotine mladih i više tisuća pjevača iz 34 biskupija. Iz Pariza papa je proslijedio u Lourdes, gdje se u kasnim večernjim satima pred špiljom ukazanja obratio Gospi moleći da štiti Francusku i podaje joj dar mira.
5: Nous te prions Notre-Dame, pour la France, dont tu es la patronne,
1: Molimo te, majko naša, za Francusku koju su i kroz stoljeća štitila. Izmoli njezinom narodu dar sloge i mira, da svatko može dostojanstveno živjeti i raditi i osnivati obitelj, a osobito da siromašni, najugroženiji budu podržani. Izmoli joj mudre i velikodušne vođe, predane općem dobru, kako bi njezin glas uvijek promicao mir, ljudska prava i odbacio sve vrsti nasilja i rata.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
3: U oči 29. obljetnice uspostave Požeške biskupije u Požegi je jučer održan biskupijski dan. Središnji događaj bilo je euharistijsko slavlje tijekom kojega je Požeški biskup Ivo Martinović za džakone zaredio Luku Barešića iz Pleternice i Krunoslava Crkvenca iz Daruvara. Izvijestio je Ured za odnose s javnošću pisanu baštenu i tisak Požeške biskupije. U homilije biskup istaknuo da je crkva od svojih početaka džakonsku službu povezivala s brigom za siromahe, bolesne, udovice, siročad i druge potrebite. Vaše služenje neka počinje od oltara i neka se nastavlja među vjernicima i nevjernicima, u crkvama i obiteljima, kod djece i mladih, odraslih i bolesnika, kod staraca i siromaha i u slavlju svetih sakramenata. Svojim služenjem Kristu i crkvi bit ćete blizu ljudima kojima ste poslani. Stoga neka vaše srce bude nepodijeljeno i poput Isusovog potpuno predano velikodušnom služenju Bogu i ljudima, poručuje novim ređenicima biskup Martinović. Na kraju homilije Krunoslava Luku pozvao da budu vjerni suradnici biskupa i svećenika, radosni navjestitelji i služitelji Božje riječi i oltara, te da u svojoj službi slijede Krista koji nije došao biti služen, nego služiti. A biskupijski dan jučer je u Požegi okupio svećenike, redovnice, pastoralne suradnike i djelatnike biskupijskih ustanova. U Požeškoj katedrali fra Milan Gelo je održao razmatranje na temelju enciklike Ecclesia de Eucharistia. Crkva živi od Eucharistije, svetoga papa Ivana Pavla II, utemeljitelja Požeške biskupije. Govorio je o povezanosti života, zajedništva i poslanja crkve s Euharistijom, posebno glede na dolazeće 30. obljetnice Požeške biskupije. Biskup Ivo Martinović u svom obraćanju naglasio da dostojno obilježavanje obljetnice traži povratak izvoru, Kristu koji se crkvi svakom vjerniku daruje u Euharistiji. Jubilejsku godinu je prikazao kao vrijeme zahvalnosti i obnove na putu prema 4. biskupijskom euharistijskom kongresu najavljenom za rujan sljedeće godine. Biskup Ivo osobito je istaknuo bogatstvo različitih službi i odgovornosti u životu mjesne crkve, podsjetivši da pravo crkveno zajedništvo nije samo plod ljudskih nastojanja, nego dar koji primamo od Krista i koji se osobito očituje i ostvaruje u Euharistiji. Nakon zajedničkog programa u katedrali, sudionici su nastavili susrete u različitim skupinama, a biskupijski kancelar Robert Kupčak predstavio je detaljni plan cjelogodišnjeg obilježavanja 30. obljetnice Požeške biskupije.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
6: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša jučer je u župi Blažene Djevice Marije u zagrebačkom Remetincu predvodio misno slavlje povodom 50. obljetnice dolaska družbe Marijinih misionara Monfortanaca u Hrvatsku, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Suslavili su zamjenik generalnog vikara družbe otac Marko Passinato, provincijal talijanske provincije otac Angelo Sorti, poglavar družbe u Hrvatskoj otac Mihovil Filipović i ostali okupljeni svećenici. Nadbiskup Kutleša potaknuo je Monfortance da nastave evangelizirati i prenositi svoju duhovnost na mlade. Prije 50 godina Monfortanska je obitelj po Marijinu zagovoru pustila korijen na hrvatskom tlu. Neka vam Marija i danas pokazuje put kojim treba ići, put slušanja, predanja i vjernosti Kristu. Neka ovaj jubilej zato ne ostane samo spomen zahvalnosti, nego postane novi početak milosti za Monfortance, za ovu župu, za ovu crkvu i za sve koji se žele potpuno predati Kristu, zaključio je nadbiskup Kutleša. Okupljenima se obratio i provincijal družbe otac Sorti, pozvavši zajednicu na pogled prema budućnosti s obnovljenom nadom, vjernošću monfortanskoj karizmi i otvorenošću Božjoj providnosti uz Marijin zagovor.
3: Rektor svetišta Majke naših stradanja, monsignor Paško Glasnović, proslavio jučer u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori zlatnu misu, kojom je obilježio 50. obljetnicu svećeništva. Slavlje je bilo povezano s još dvama jubilejima, njegovim 75. rođendanom i 25. obljetnicom župničke službe u Gori, izvijestila je Sisačka biskupija. Svečano misno slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić u zajedništvu sa barskim nadbiskupom Rokom John Lešajem, prizrensko-prištinskim biskupom Dodom Đerđijem, dubrovačkim biskupom Rokom Glasnovićem, strumičko-skopskim eparhom Kirom Stojanovim i 30 svećenika. Na slavlju su se okupili brojni župljani i hodočasnici, među njima vjernici iz Dumača pod rijetlom s Kosova, ponajprije iz Vrnavokola, te oni pod rijetlom iz Janjeva i Letnice. Poseban dio homilije biskup Košić je posvetio marijanskoj dimenziji slavljenikova svećeničkog života. Podsjetio je da je monsignor Glasnović svoju prvu službu obavljao u Letnici, a potom kao župnik Vrnavokola i poslije Gore svoj svećenički put snažno vezao uz marijanska svetišta. Kako je Marija bdjela nad Don Paškom, toliko se i on posvetio širenju pobožnosti prema Presvetoj Djevici. Ovdje u Gori već 25 godina, a prije u Letnici 10 godina, ukupno preko 35 godina, dakle više od polovice svoga svećeništva. Moglo bi se reći da je naš slavljenik marijanski svećenik, poručuje biskup Košić. Nakon popričasne molitve monsignoru Glasnoviću čestitke su uputili nazočni biskupi, prisjećajući se njegova dugogodišnjeg služenja crkvi ljudima na Kosovu i u Hrvatskoj. A slavljenik je na kraju zahvalio Bogu, biskupima, svećenicima, rodbini, prijateljima i župljanima, kao i svima koji su sudjelovali u pripremi slavlja, izvijestila je Sisačka biskupija.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Danas je blagdan svetog Vjenceslava, mučenika. Česi svoga prvog sveca nazivaju Vaclav. Prema pisanim izvorima i predaji bio je uzorna kršćanskog života. U sebi je ujedinjavao misionarsku predaju svetih Čirila i Metoda iz Velike Moravske i onu Njemačku iz Regensburga. Vjenceslav je bio sin češkog vojvode Vratislava I. i njegove žene Dragomire. Rođen je oko 907. godine, a poginuo je u 22. godini života. Mladi je knez kršćanski odgoj primio od bake Ljudmile, očeve majke. Dalju izobrazbu primio je na dvoru Budeću. Nakon očeve smrti, Narodno vijeće izabralo je Vjenceslava za nasljednika. Do njegove punoljetnosti jedno je vrijeme kao regentkinja vladala njegova majka. Vjenceslav je bio pravedan vladar. Imao je u planu što dosljednije uvođenje kršćanstva i kršćanskih običaja u zemlji i na taj način postati što neovisniji o utjecaju Njemačkog carstva. Njegova majka Dragomira i mlađi brat pokušavali su to spriječiti. Zavjeru koja je Vjenceslava stajala života podupirali su i poganski velikaši. Brojni pisani izvori ističu svetost Vjenceslavova života, jer je težio što većoj duhovnoj savršenosti. Čak je kanio vladavinu predati mlađemu bratu, poći u Rim i zamoliti papu za dozvolu da postane redovnik. Njegove relikvije čuvaju se u katedrali u Pragu, zajedno s relikvijama svetog Ivana Nepomuka.

koji jesi. Kad budeš isponova raspoređivao rasuta blaga, uvrsti me među svoja zvona da na svečani jezik ptica prevedem visinu neba i svoju notu u njemu prepoznam. Da u veliko uho svemira urežem jedan jedini pozdrav. Ave.